0: 麗に咲く時期なんですけれども、こうね日差しが強いと枯れちゃうんじゃないかなっていうようなこともあるかと思うんですけれども、あの今河北型のひまわりの村というところがあるそうなんですけど、いつもはねあの通常ひまわりがとっても綺麗に夏は咲いているところなんですが、現在クリムソンクローバーというシンクの絨毯がねまるでこう引かれているような真っ赤なね綺麗なお花が今こちらの方にひまわりの村に咲いているそうなんですけどね。いや大丈夫かなお花ね、お水たくさんあげないと
1: やっぱ季節ごとに見られるものがあるということですよね。
0: 17日まであの見ることができて、18日にはこれ刈り取りを始めるということなので、
1: そうなんですね、
0: 今週末はねお出かけの方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、
1: まあ、本当に夏のような気温の日が続いておりますけれども、全国見ますと今日は大阪で28度予想、名古屋29度の予想が出ています。
0: いや
1: 今野々市内の野々市中学校、水中学校の3年生が修学旅行に出かけていまして、
0: 今
1: 日最終日なので、多分 USJ ユニバーサルスタジオジャパンじゃないかなと思うんですけども、
0: 暑いですね、
1: 暑い日になりそうですよ関西の方もね。
0: いやだけど子供たちが一番楽しみにしているメインの日じゃないですか、今日はね、
1: と思いますね。
0: そうですか、どうぞね熱中症に気をつけてね、
1: あとはもう安全に帰ってきてほしいなというふうに思います。
0: 楽しんでください。今日も季節の話題、素敵な音楽で1時間15分お届けしてまいります。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。ノア・カーンでスティックシーズンです。

0: 野々市市高橋町の FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。今朝出勤途中にこの扇ヶ丘にあります金沢工業大学のそばを通りますと、日傘を差して歩いている女子学生を何人か見ました。2人見ました。
1: 私も見たんですよ、はい、学生さんがね、
0: うん、
1: 私が見たのが中学生ぐらいなのかな。
0: そうですか。
1: で、そうか、中学生の女の子たちもね、こう日差しが強いと、もうすでに日傘を持って歩くんだなって思いましたね。
0: なんか自分たちの子供の時、自分の子供の時はその日傘を、うん、そのこう
1: 刺すって
0: 中学生で刺してるとか高校生で刺してるって姿を見たことがなかったので、
1: うん、そうね、そうね、うん、
0: やっぱそれだけ時代とともにこの暑さも増しているということなのか、はい、
1: ね、
0: 厳しくなってるということなんでしょうね。
1: そうですね、うん、やっぱり皆さんね、しかもお肌を守りたいっていうのもね、はい、女の子あると思いますけどね、はい、ではお天気をお伝えしていきたいと思います。まず今朝4時32分、金沢地方気象台発表お天気概況です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。石川県はおおむね晴れとなっています。14日は高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。15日は引き続き高気圧に覆われますが、はじめ湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、明け方まで曇りとなるでしょう。では詳しく今日のお天気をお伝えしていきます。まず加賀地方のお天気です。今日加賀地方、北の風、晴れ時々曇り、降水確率は午前6時から正午まで雨は 0%、 その後深夜0時まで 10% です。今日日中の金沢での予想最高気温が22度です。能登地方の今日のお天気です。能登では今日北の風、晴れ時々曇り、降水確率午前6時から正午まで雨が 0%、 深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温、輪島では18度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では北の風、晴れ、明け方まで曇り、降水確率は1日を通して 0% です。金沢での明日の予想最低気温が13度、日中の予想最高気温が22度です。能登の明日のお天気です。能登では明日北の風、晴れ、明け方まで曇り、降水確率 0% です。日中の輪島での予想最低気温が11度、予想最高気温が20度です。週末のお天気です。5月16日土曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温が14度、予想最高気温が25度です。そして5月17日日曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温が15度、予想最高気温が24度です。週間予報です。向こう1週間のお天気です。14日から19日にかけてはおおむね晴れますが、20日は雲が広がるでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。お天気をお伝えしました。
0: 今日明日の日中の予想最高気温、金沢22度の予想ですが、今の天気予報にもありましたが、週末16日土曜日、そして17日日曜日、いずれも最高気温が24度から25度ということで、暑い週末になりそうですね。
1: 夏日ですね。まあ、お天気いいのは、ね、ありがたいんですけれども、はい、ただね、暑いとちょっと体調をまた壊しやすいのでね、十分水分補給っていうことは努めなきゃいけないですね、
0: うん、もうゴールデンウィークあたりからもう25度を超える夏日になるのが割ともう定着って言ったらあれなんですけど、

0: ですよね。
1: もう珍しくなくなってきてますよね。
0: そうですね。そして夕方になるとまたちょっと冷え込んでくるということもありますから、これ今からもうその夏に向かってね、体をこう柔軟に整えていかなきゃいけないですよね、
1: そうですね、先日石川労働局が発表していましたが、石川県内で昨年仕事中に熱中症となり国の労災保険の支給を受けた人は195人で、過去10年間で最も多かったという発表がありました。昨年1年間に仕事中に熱中症になったと診断され、国の労災保険の支給を受けた人は195人で、133人だった前の年より 46.6% 46.6% 増え、過去10年間で最も多くなったということです。年代別ではですね、50代が 26%、 40代が 18%、 20代が 17% などと幅広い年代にわたっていたということで、この熱中症にかかった発生場所なんですけれども、屋外が122人と 63% を占めているんですが、屋内もですね、73人と 37% に上っていまして、
0: 多いですね。
1: 屋内でも熱中症のリスクが低くないことを示しています。石川労働局によりますと、気温が31度以上など一定の条件の下で作業を行わせる場合、企業にも熱中症対策というのを義務付けています。これは厚生労働省が義務付けています。石川労働局では企業にも早めに対策を進めてもらいたいとしているということです。はい、
0: これから少しずつね、暑熱循環、
1: 暑熱循環、はい、
0: していく、
1: 体慣らしていくということですよね。
0: 行かなきゃいけないですよね。
1: 夏にはですね、毎年野々市ジョンカラ祭りも開催されますけれども、はい、やっぱり実行委員の皆様はですね、外でこうね、いろんなこう対応されていますけれども、野々市市においては昨年からファン付きの、この作業着っていうんですか、着ていてもこう多少はこう風を体にこう当てるような、そういったものをこう支給して当たっていましたね。
0: そうですね、
1: 仕事に、はい、
0: 今外で作業していらっしゃる方は必ずね、やっぱり皆さん、はい、ああいったものをね着用していらっしゃいますよね。
1: はい、先日作業着を扱っている有名店に行きましたら、はい、もうファンだけじゃなくってボタンを押したらなんかこう全身がなんていうんですかね、冷たくなるようなそんなウェアも売られていまして、
0: そうですか、
1: やっぱ時代とともにそういうのもこうやっぱり特に屋外で作業するときにはいろんなこう進化しているウェアっていうのも取り入れるのも大事なのかなっていうふうに非常に思いましたね。
0: そうですね、それで女性もこうなんかおしゃれに着れるようなね、デザイン性の高いものも出てくるかもしれないですよね。
1: もうだいぶおしゃれになってきてると思いますけどね。はい、
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時15分になりました。日本道路交通情報センター午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線金沢市松島北付近、富山方面に400メートルの渋滞、金沢市福久東付近福井方面300メートルの渋滞です。国道157号線国道157号線高林坊方面です。野町広小路方向から高林坊方面800メートルの渋滞が発生しています。国道157号線片町付近高林坊方面に800メートルの渋滞、また反対方向になりますが、金沢市泉付近では片町の方から有松方面に400メートルの渋滞が発生しています。国道157号線金沢市泉付近片町方向から有松方面400メートルの渋滞です。百万石通りです。金沢兼六園下付近では兼六坂上方向から橋場方面300メートルの渋滞です。また金沢駅周辺では金沢市三社付近金沢駅の方から増泉に向け400メートルの渋滞です。金沢市三社付近金沢駅

0: 北陸自動車道、現在石川県内また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在平常通り運転しています。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つ、大相撲夏場所、大相撲夏場所は昨日東京の両国国技館で4日目の取り組みが行われ、大関霧島は一山本を冷静に叩き込み、初日から4つ白星を並べました。大関琴桜は吉野富士を一方的に押し出して星を五分にしました。読売新聞ニュースからでした。郷土歴史で言いますと、炎鵬が頑張ってますね、嬉しいです。3年ぶりに十両に復帰した炎鵬ですけれども、昨日も勝ってですね、初日から4連勝とい
1: いですね、勢いありますね。
0: はい、昨日は十両13枚目の大花龍と対戦しまして、左手で取ったまわしを外されたんですが、取ったりで勝っています。初日から4連勝の炎鵬です。今日は十両12枚目の玉正鳳と対戦をします。またその他郷土力士で言いますと、欧勝海はですね、昨日狼雅と対戦し下手投げで敗れています。1勝3敗。今日はですね、前頭17枚目の藤井龍雅との対戦が決まっています。また輝きは昨日西野龍と対戦し押し出しで敗れ、こちらも1勝3敗。今日は十両5枚目の北の若と対戦をします。横綱の大の里が今休場しておりますんで、
1: はい、そうですね、
0: 地元からするととても寂しい、
1: ちょっとね寂しさを感じますけどね、
0: というのはあるんですけれども、はい、この炎鵬の勢いでなんとなくまた見る楽しみも、応援する楽しみもまた増えてきてるなというのは思いますね。はい、
1: 頑張ってほしいですよね。では曲です。ノラ・ジョーンズでワンフライトダウンです。

0: ノラ・ジョーンズでワンフライトダウンでした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私まだシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら、私マデシズのセレクトでお送りしております。今月ね、近藤さんのすけさんを聞いていただきますけれども、はい、本当にライブハウスに行って通って汗をかいて盛り上がりっていうのは、もう近藤さんのすけさんのライブが一番多いんじゃないかな。
1: 今手さんご自身が、
0: そうですじゃないかなと思いますね。近藤さんのすけさん、1951年に愛知県に生まれになったということなんですが、1973年にはやはりこの同じ愛知県名古屋市の方でオープンハウスっていうライブハウスを拠点にしてね、うん、今日お送りする、小田哲郎さんたちと共にいろんな活動をしていたんですけれども、
1: もともと接点があったんですね。
0: あったんですよね。でその後はブレイクダウンというね、1976年にブレイクダウンというブルースバンドに参加をして、ボーカリストとして頑張っていらっしゃって、で10年ぐらいこのブレイクダウンでやっていらっしゃったんですけれども、はい、1年間でね120カ所ぐらいのライブハウスに回っていた。本当に活動を精力的にやっていらっしゃいましたね。で、だけどやっぱりね、多かったのが京都のライブが多かったですね。
1: 私も10徳って言ってましたっけ。
0: そう、京都近かったのでね、もう十徳のライブには本当に見に行かせていただきましたけれども、その後に皆さんがよくご存知の BB クイーンズというバンドを、
1: パッパパラリラ、
0: うん、踊るポンポコリン、これなんかね皆さんよく知るところでもあるんですけれども、2010年にテレビ東京系のアニメで、私これよく見ましたけれども、島次郎へそかって見たことあるかな、
1: わかんない
0: のエンディングテーマなんかもね歌っていらっしゃったんですよね。あと CM ソングなんかも大変たくさん歌っていらっしゃいます。特に有名なのがカロリーメイトの曲とかね。
1: カロリーメイト、
0: ご存知ないかな。あと日産自動車セドリックとかね。
1: セドリックっていう名前、響きがなんかすごく響き、
0: これ1991年、
1: ああそうですか、うん、セドリックとかグロリアとかね。
0: でその時に近藤さんのすけさんで声も低くて、いいお声をしていらっしゃいますよね、はい、で、CM のナレーションなんかもね、
1: あそうですか、うん、
0: この日産自動車のセドリック、ナレーションもねされていたということ、ナレーションのお仕事もすごくたくさんされていらっしゃったということなんですけどね、まあ、そのいい声で聴いていただきたいと思います、うん、
1: 今日のかける曲が
0: そう、ボンバーガールという
1: 曲なんですが、小田哲郎さんと一緒に、
0: そう一緒にね、
1: これあのね90年代の割と最初の方の曲で、うん、それこそ CM のポテトチップスの、
0: ああ CM ソングだった、
1: CM ソングだったんですけど、私この頃カラオ、今でも今車とかでも割とヘビーローテーションする一曲なんですけれども、カラオケとかでもよく友達とかと歌いましたね、
0: ボンバーガール。
1: 本当に髪の毛自体も、私自体もボンバーヘッドみたいな時でしたけれども爆発してましたけれども、はい、よく歌いましたね。
0: じゃあ中村さんにとってもちょっと懐かしい曲、
1: これ今聞いてもすぐ歌いますね。
0: 歌います、
1: 歌いますね。
0: すごいですね、じゃあ聞いてみましょう。近藤さんのすけ&

0: 刻は9時32分、もう間もなく33分となります。
1: スタジオからは日差しが少し強くなっているようにも見えますけれども、気温はですね、今のところ金沢 21.3 度を観測しています。
0: はい、お部屋はね、はい、エアコンが効いていてとても心地いいですけどね、はい、あのお家でね、この放送聞いてくださっている皆さんもね、うん、あの暑かったらエアコンをちょっとね入れて体調を整えてほしいなと思いますね、はい、
1: 昨日自宅に帰ってこう、うん、部屋に入るとやっぱムワーっとしていて、
0: そうそうそう、
1: でもなんか冷房をかけるのも、うん、いかがなもんかと、まだ早いのかなとか、ね、扇風機最初出そうかなとかって思ったんですけど、早いかなとかって思うんですけども、はい、今実際にその屋内でも先ほど言ったように熱中症の心配もありますから、
0: うん、そうですよね、
1: 決してそんなところを躊躇する必要はないのかなと思いますね、うん、
0: 気をつけていただきたいのが、はい、私今朝ね、起きてカーテンを開けてびっくりしちゃったんですけど、うん、窓開けてたんですよ一晩中。
1: あ、昨夜ですか。
0: 昨夜夜ね、夕方帰ってきて暑いなと思って窓を全開して、うん、はい、で網戸してあったんですけれども、まあ、少しね量入れようとして、
1: はいはい、
0: でそのまんま寝ちゃって、
1: あら、
0: だから
1: 防犯の面もありますからね。
0: そうなんです、私のお部屋は1階なので、ああまずかったなって、あの思ったんです。そういうこともね、
1: はい、
0: まあ、多々あるかなと思いますから、うん、気をつけてね、はい、そのあたりもね。
1: そうです、そういうこともあるから早めに冷房をつけるっていうのも一つですからね。
0: そうそうそう、
1: でさ、躊躇する必要は、まあ、電気代は躊躇するかもしれませんけれども、
0: はい、
1: はい、ね、体を一番に考えてほしいと思います。さあ、あの読売新聞ニュースから一つこんな話題です。イギリスのロックバンドビートルズが設立した会社アップルコアは11日、ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表しました。
0: 初なんですか。
1: 初なんですかね。
0: なんか意外な気がしますけど、ね、
1: なんかいっぱいあるような気が勝手にしてたんですけれども、
0: そう、
1: ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、
0: うん、はい、
1: 来年2027年、屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。この博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビルロー3番地ザ・ビートルズ・アット・サビルロー3番地となるということです。このビルはですね、1968年から1972年にビートルズの本拠地として使用されました。地下スタジオは1970年に発表されたアルバムレッド・イット・ビーの録音に使われました。1969年1月30日の屋上での公開演奏ルーフトップコンサートは事前の発表なしに始まりまして、大勢のファンらがビルの下に詰めかけたという、こんなエピソードもあるそうです。読売新聞ニュースからでした。
0: これまたイギリスの一つの観光メッカになるかもしれない。
1: なるかもしれませんね。
0: いや、なかったっていうのが不思議な気がしますよね。
1: 初の公式博物館をロンドンに設立と、
0: うん、日本はね、各地にいろんなあの磯田ひばりさんがあったり、ね、いろいろありますけれども、ね、
1: うん、まあ、野々市市の、うん、この大井川にあります金沢工業大学のライブラリーセンター内にあります PMC、うん、ポピュラーミュージックコレクション、はい、あの今整理ついてるだけでレコード CG28 万枚以上を所蔵しているという、ここももう日本が誇る博物館と言っていいと思いますけれども ね、
0: そうなんですか。いや、それはね、私も行ってみたいなと思うぐらいの、
1: ロンドンですよ、
0: すごい施設になるんでしょうね。
1: でも一時期何年か前にほら、あれ何でしたっけ、金沢市の、
0: うん、何だろう、
1: 柿の木の方でしたっけ、ロックの殿堂何でしたっけ、忘れちゃったな、あの博物館
0: ありました、
1: あの書店のところを、
0: 改造

0: すぐなくなりましたよね。
1: あ、そうか、ね、金沢って割とねいろんなバンドもね、たくさん出てて、1960年代後半ぐらいからね、はい、と思うんですけれどもね、ロックなじみはあまりないんでしょうかね、うんうん、ただ、ロックは歴史がねとてもある音楽ですけれども、ね、はい、ただビートルズはね1960年初頭ぐらいからね、うん、はい、活動開始ということなんで、もしかして今の若い方、うん、ビートルズ聞いたことない方って多分
0: そうかな、うん、まあそうですね、でも名前はわかるだろうし、うん、何か聞いたらあなんか
1: 聞いたことあるなっていう、
0: 聞いたことあるっていうのはあると思うんだけど、
1: 最近ねいろんなその音楽聞く媒体でね曲を聴いていても、はい、ビートルズの曲っていうのが、まあ、少なく登場が少なくなったのかなっていうようなね気もしないでもない。でも、まあ、私の家部屋にはねビートルズ大辞典というのがものすごくこう分厚い辞典が2つ
0: そうなんですね
1: あるんですけれどもね、はい、まあ、ちょっと読み返してみようかな。
0: そうですね、またね、そういう機会にね、今こういったニュースをこう知った機会にですね、はい、うん、またそういうものを読んでみたり、
1: そうですよね、
0: うん、また音楽を聴いてみたりっていうのもまたいいかなというふうにも思いますしね。
1: 思いますよね、
0: うん、その音楽で言いますと、うん、地元石川県内においてはほら金沢市の駅西エリアで2027年、はい、来年末の開業を目指しているのがゼップです。ね、ライブハウスゼップ金沢と、
1: これ2年ぐらい前からね、うん、できるかできるかっていう、
0: そうですね、
1: まあ、来年開業ということですか、
0: 予定しているということなんですけど、うん、今1200人規模のライブホールゼップということで、金沢市の駅西地区に、広岡の方ですね、はい、今着工が先週の木曜日スタート始まったと、
1: 始まったということ
0: で、敷地面積はおよそ3000平方メートル、収容人数は立ち見席を含めて1200人の予定です、1200人規模っていうのも割とのこう手軽じゃないですけれども、大ホールじゃなくてもこう行きやすいキャパかなというような気もしますよね、
1: はい、それまあライブだけじゃなくていろんな方面でね使用することができるんですよね。
0: なんかスポーツなんかでも使えるんでしょうかね。
1: あ、そうなんですか、
0: 私分かりませんその辺、うん、はい、
1: もしかしたら結婚式みたいなこともやっちゃったりするのかな
0: 1200人規模の1000人規模の、
1: うん、音響を良くしてなんかバンドを入れてとか、ね、
0: どうなのかな、建物全、
1: ね、
0: うん、この建物全体は落ち着いたグレーを基調としていて、加賀五彩で色をつける壁面の一部にという、そういう金沢ならではのデザインになる予定だそうです。はい、
1: ライブハウスといえどもなんかこう古のことを感じさせるような、
0: やっぱり金沢っていう こうイメージを感じさせるものにすると
1: ということなんですかね、うん、
0: まあ、建設に関しては2019年にもともと西金沢駅周辺での、まあ、建設計画っていうのはありましたけれども、はい、まあ、地元住民からの理解なかなか得られないのもありましたし、コロナ禍の影響もあって一旦この、うん、白紙の状態ではありましたけれども、はい、場所を変えて本格始動と。
1: これは運営をする企業っていうのは
0: ゼップさんですね。
1: ゼップさん、これ、うん、日本にいくつもあるんです
0: か。今ありますよ、ゼップ東京、ゼップ大阪、
1: そうか、
0: ゼップ名古屋、
1: いよいよ金沢に進出ということなんですかね。
0: 2027年来年11月頃の完成、来年中の開業を目指すということです。
1: これを機会にねちょっとマニアックなね、うん、バンドであるとか、うん、アーティストがここを借りて中央からいろんなところから来てくれて石川県内でもねいろんな曲を、うん、音楽をライブを聴けるような、ね、はい、ことになるといいな。
0: 立ち見席含めて1200でしょう、1200、まあ、1000人規模程度をこう集めなくちゃいけないっていうと、うん、それはそれでなかなかね、
1: そうですね、ある程度 の、 知名度というか
0: 知名度が必要になってきますよね。
1: ただ立ち見は私はきついかな
0: でも矢沢永吉のライブだともう最初から立ちっぱなしと、
1: うん、だけど、うん、バラードになると皆さんちゃんと座りますから、ね、休みますから、
0: ね、そうなんですね、はい、わかりました。
1: では曲です、オリビア・ディーンで Nice to Each Other です。

今朝の読売新聞ニュースの中からちょっと気になるね話題がございましたのでご紹介したいと思います。万博で紹介されましたこの間のね、はい、関西大阪万博、未来の技術がどんどん実用化されていく動きにあるということなんですけれども、あのいろんなものがね実用あの紹介されましたけれども、うん、この万博で未来のものということでいろんなものがこれまでご紹介されたわけなんですけれども、はい、例えば古くは1851年イギリスはロンドン、この時に蒸気機関車が未来の乗り物として紹介されたそうなんですよ。今その後はもちろん蒸気機関車が出てます。そうですね。そして1876年アメリカのフィラデルフィア、これは電話が紹介されたという、これもちろん実用化されましたし、1939年ニューヨークね、これテレビが紹介されました、うん、そして1970年大阪万博ね、この時に、携帯電話の原型となるワイヤレステレフォン電話ですよね、とこの時に電気自動車も

0: 紹介されたそうなんです
1: ね。ああ、そうなんですね。
0: そして2000年ドイツのハノーバーではなんかね、紙製のものを使ってリサイクルを考えようということで、うん、日本館が、紙製のリサイクル紙で、作られたというようなことでしたし、2000年ハノーバードイツですね、あ、これがハノーバードイツ、そして2005年愛知、うん、これがドライミスト、結構今どこでもドライミスト使われてますよね。そして、IC チップ入場券として導入したと、これが愛知万博2005年。
1: 今割とも もう IC チップ、そういうのはもう主流になってますもん ね。
0: そして2010年、上海なんですけれども、上海万博では垂直移動する人型ロボット、
1: 垂直移動するだから飛ぶってこと、
0: あ、垂直移動なんで歩く、
1: あ、歩く。
0: なのでこれ、あの、考えようによっては、例えば、うん、ファミレスなんかでね、うん、今もう、あの、持ってきてくれる
1: 人いますね、
0: そういうことだと思うんですけれども、うん、もう日常的に使われていると。あと2021年は、ドバイの方でございました、万博の方では、極微細ミスト噴射器、これはまあドライミストと似たようなもんなんですけれども、これがもうより、あの、性能よく紹介されたということですね、はい。そして、今期大阪関西万博、空飛ぶ車であるとか電動車椅子、これダイハツ工業ですけれども、うん、あと、未来人間洗濯機サイエンス
1: ありましたね、
0: ありました。あと未来の眠りベッド、ミネベア三つみさんが開発をしているものが、これがもうどんどんとね、開発されていく動きにあるということなんですけれども、もしかすると一家に一台未来の眠りベッドっていうの
1: が、ね、それ何がこう優れてるっていうか、こう技術として盛り込まれてるんです
0: っけ、ね、例えばベッドだったらセンサーで体の状態を測定して快適な眠りを届けると。
1: それいいな。
0: だからよくね、その人の体にの状態をに合わせて、例えばそのベッドの中の、あの、温度であったりとか、布団のその度合いであったりとか、
1: なんかこう硬さみたいなとか、
0: 硬さとか、
1: そうなるとこれはすごいですね。
0: 気持ちよく眠れると、なかなか起きれないという
1: ふうになる。そんな寝具だとものすごい金額しそうですね。
0: そうですね。だけど、これが価格帯が安くなってくるじゃないですか。うん、もし一般家庭にね、あの、一家に一台車みたいな感じで、もしかして出てくるとね。あと、あの、人間洗濯機、これどうでしょう
1: か、ね。未来人間洗濯機良かったですね。あれ入って全部洗ってくれるんでしょ。
0: これだけどね、うん、昨年12月には一部ホテルで導入されているそうなんですよ。それで今年2月から家電量販店で販売されているということ、はい、私ちょっとこれ見てこようかなと、どこにあるのかなと。
1: 実際、あの、体験してきてほしいですね。
0: そうです。
1: 見るだけじゃなくて
0: 入ってみたいですよね。
1: そうか、
0: まあ、いろんなものがね、こういう風に生産されて、うん、そしてもう日常的にね、まあ、過去を見るとね、はい、もう日常的にも使われているものって、たくさんありますから、もしかすると、あの、空飛ぶ車なんかもそうですけれどもね、うん、
1: だからボケーっと見て、あ、すごいなだけじゃダメなんですよね。
0: でしょうかね。
1: だから、あの、オープニングに今野々市市内の野々市中学校と水中学校の3年生が今修学旅行で関西って言いましたけど、昨年は大阪関西万博に行ってますもんね。
0: あ、そうなんですね。
1: で、中学生がやっぱりそれを、ね、まあ、経験っていう、未来人間洗濯機を経験したわけじゃないと思いますが、いろんなところのこう 見ることによってやっぱ刺激も受けただろうし、うん、これから未来を本当に作っていく、
0: そうですね、
1: 世代になるでしょうしね。
0: 上ではこの、うん、やっぱりこの万博ってね、結構すごいやっぱり、あの、イベントなんじゃないかなというふうに思いますけどね、
1: っていう言ってない2人が言ってますけどね。何の説得力もない
0: ないですね、行きたかったな、行けばよかったなって後悔先に立たずということなんですかね、では曲です。レミウルフでシンデレラです。

0: 現在の気温、金沢最高気温 22.3 度を観測しています。しっかり水分もとってください。
1: はい、
0: 今日スタジオに入ってから今手さん、ああ疲れたなってつぶやいてましたけども、お疲れですか？
1: そうですね、なんだか、うんうん、まだ週末の疲れが残って。
0: そうでしたか、そうでしたか、はい、ゴールデンウィーク明け、
1: はい、
0: うん、なんかこうあんだけこう長期のお休みがあったのに余計疲れたなという方もいらっしゃるかもしれません。
1: そうですね、うん、私は今年もうよく休ませていただきましたけどね、
0: そんな時はですね、回復しましょうということで、今田さん、はい、リカバリーウェアって聞いたことあります？回復リカバリー、リカバリーウェア、
1: このパジャマを着て寝ると、うん、体が楽ですよっていうような、パジャマを着たことある。
0: そういうことなんですよ、はあ、特殊な繊維で血行を促して疲労回復をうたう医療品、これリカバリーウェアなんですけれども、もともと2010年頃にスポーツ選手向けに販売が始まりまして、
1: 歴史ありますね。
0: そうなんですよ、うん、で2020年代に入って割とこう広がってきたと、はい、ただ類似品を発売する企業が増えまして、

0: 厚生労働省が2022年に一般医療機器の新分野として家庭用遠赤外線血行促進用具というのを新設しました、この自主基準をクリアすると厚生労働省所管のそのある機構に届け出ることになるんですが、ここで認められれば効果を表記できるようになります。でこれでですね、認められれば大手も参入しやすくなりまして、消費者の商品に対する安心感が高まったこともあり、市場を支えているというので、例えばイオンだったり、ワークマンだったりニトリ、その他春山商事、スポーツジムを展開するライザップ、こういったところも今リカバリーウェアっていうのを実際に販売してるんですね。
1: そうですか、それは数字的にはこう立証されてるんですかね。
0: 確かに回復ということですか。
1: 回復
0: に、この生地に何が特殊かというと、生地に練り込まれた天然鉱石、体からの遠赤外線を吸収して肌へと放出することで、血行を促進することになりました。これがさまざまな効果に期待と、要は
1: 温泉効果、
0: そう、そういうこと。ラジウム鉱石とかって言われるの聞いたことあるかな、
1: あります、ね。
0: この辺は次の番組のああいう OK で、温泉ソムリエマイスターの
1: そうです、ね、
0: やっちゃんに聞いてもらえればと思うんですけれどもそういうのがあって、今このリカバリーウェアっていうのが注目を集めてると、で今市場の拡大が見込む、私全然最初知らなかったんですけども、市場の拡大が見込まれていると、日本能率協会総合研究所の試算では2030年の市場規模が2024年のおよそ9倍の1700億円に拡大するだろうと。
1: ふわ、新たな事業っていうことで、
0: だからイオンさんもワークマンさんもニトリさんも春山さんもライザップさんもみんな、もうそのうちも、ユニクロさんとかああいうとこもみんな始めてるのかも、そういったことになって来るんだろうなって思いますね、
1: 今ね割と価格がお高めなんですよね、これね。で皆さんがやると、もちろんその価格帯もね競争してくださるわけだし、ちょっとこう安価でね、
0: そうですね、
1: 手に入るとありがたくなるかなと思いますけどね。
0: イオンさんで今出してる、例えば半袖の T シャツで4378円で売り出してるんですけれども、例えばワークマンさんとか今年2月にリリースしたもの、発売したものでいうと、もう2000円台で全部揃っちゃうと。
1: じゃあ結構安いですよね。
0: ニトリさん1490円で揃っちゃうと。
1: あ、そう、
0: だんだんだんだんこう質のいいものが安くなるって、そういうこともやっぱありえますよね。
1: ちょっと数年前だったら、これを着て寝るといいっていうパジャマは、これ倍でしたよね。1万円台でしたし、
0: そうなんですね、
1: あ、そっか、やっぱりみんなね、開発をして競争して、価格もこう求めやすくなって来てるんですよね。
0: 先日そのリカバリーウェアって歌われてるものを私もちょっと前に購入して、
1: あ、そうですか、
0: 1枚だけで、ある時に朝起きたら、あ、ちょっと体楽かもと思って、でパッて見たら違うやつ着てましたわ。
1: 気のせいというやつね。
0: 気の持ちようかもしれませんね。
1: あ、そう。でもまあ1枚ちょっと買ってお安いものですからね、1000円2000円ということになると、なんか試してみてもいいかなっていうぐらいの価格ですよね。
0: 気になる方はご自身でその効果をお試しくださいということなんですが、来月の21日には父の日もまたありますので、そういったプレゼントにもこういうのはもしかすると喜ばれるかもしれませんね、という話題でした。
1: そうですね、はい、私も買ってみよう。はい、では曲です。エラ・ラングレーでビーハーです。

0: はゆう散歩のコーナーです。私が歩いている山をご紹介しているコーナーですが、今週なんですが、あさってですね、土曜日、三重県と滋賀県にまたがる標高1161メートルの山、鎌ヶ岳に行ってまいります。
1: 鎌ヶ岳、
0: なんかすごい名前ですよ、怖そうな名前でしょ。これやっぱりね、あの山頂が鋭くとんがっていて、鈴鹿の槍とかから鎌岳とかね、なんかそんな風に読まれているんですよね。でなんで私がちょっとあの関わっている山旅スクールっていうのがあって、槍ヶ岳に登りたいっていうような皆さんをね、集めてこう半年にわたって、槍ヶ岳に登り詰めていく山の一番最初に登る山がね、この鎌ヶ岳。
1: ああ、そうなんですね。
0: 鈴鹿の槍っていうふうに言われているんで、だけどね、一番最初に登るにしてはちょっとね厳しい山で、で特にあの宮妻峡というところから登って。鎌ヶ岳の方にこう宮妻峡から登っていくんですけれども、かなりね鎌尾根というところを登っていくので、あの鋭いこう尖ったね、
1: 細いんですか、
0: 細い尾根なんですよね。であと花崗岩があのこう割と多い山で、でちょっと崩壊が進んでいるようなところもたくさんあって、結構ね難しい山なんですね。
1: なんか標高だけ聞くと、割とって思ったんですけれども、それよりも厳しいんですね。
0: 厳しいんですね。特にその鎌尾根っていうようなところはね。でも鎌尾根ならではのお花が綺麗だったりとか、ちょっとスリリングなところもあったりして、飽きさせない登山道になっているんですけれども、こちらの方に行ってこようと思うんですね。であのこの鎌尾根はたくさんルートがあって、で一番短いのが武平ルートというところで、これはあの登山始めたばかりの方におすすめなんですけれども、湯の山温泉という温泉がね下にあって、そこの方から登ると最短で約1時間で登頂できるんですね。
1: でもそのやっぱりその厳しい細い尾根は通る必要はあるということですか？
0: ないんです。
1: それはないんですか？
0: そこはないんです。私は今度はその厳しい尾根の方を通りますけれども、武平峠は割と登山の初心者の方にもね、
1: そうなんですね、
0: おすすめなんですけれども、だけど結構急登が続きますからね、ちょっとこの暑さの時だったら、暑い時だったらあの少しそれこそ暑熱順化をされてから登られた方がいいのかなという、
1: 暑さに慣れてからと、
0: 慣れてから登っていただきたいなと思いますし、あのどこから登るにしてもね、山頂直下っていうのは赤枯れっていうふうに呼ばれていて、崩落がすごく激しいんですよね。
1: ちょっと怖いな、
0: なんでね、足元があの滑りやすくなっているので、特に強風の時には注意が必要ですね。あと鎖場とかロープなんかもね、この武平峠のルートからもあるので、あのそういうものが設置されている場所が多くあるので、慎重な行動っていうのがね必要になってくるかと思います。あとね、駐車場は武平峠の方は人気ですからね、短いコースなので非常に混雑するんですよね。なので、山は早朝出発があの一番いいので、なるだけこの駐車場を確保するためにもね、早朝の到着が推奨されておりますね。あとやっぱりその先ほども言いましたけれども、崩壊が非常に進んでいるので、必ず事前にね最新情報っていうのを観光三重、あの三重県の方にあります観光三重の方で、あの順次こう発信しておりますから、そちらの方十分ねあの情報を入れてから登山に臨んでいただきたいなというふうにもね思いますね。
1: その武衛峠の方から行っても山頂まで行くと、やっぱりその崩落だとか、そういった危険性は
0: ありますね。あと武衛峠なんかもね、結構その花崗岩でザラザラしたところも通りますから、あの注意が必要ですね、短い距離とはいえね。楽しんでいきたいと思います。今日は三重県と滋賀県にまたがる標高1161メーターの山、鎌ヶ岳ご紹介しました。

0: 今日は朝ね、市場に車を発進させた時に、はい、車のコメントで今日は温度計の日ですという、ね、
1: 温度計の日、
0: うん、知らせてくれたんですけれども、これちょっと見てみたんですけれども、水銀温度計を発明したドイツの物理学者のファーレンハイトさんの誕生日だったそうです。今日は
1: 物理学者、水銀温度計を発明した。水銀温度計って昔あの脇に挟むタイプで、こうなんていうんですか、振ってなんか
0: そう下げてね、
1: でありましたよね、
0: 水銀を下げて。今見ないですよ ね。
1: だから今日番組の中でビートルズ博物館の話して、今の若い世代知らないんじゃないって今でさお話しされてましたけど、水銀のこの体温計も
0: 見ないな。
1: ずっ とこう熱上げたくって先端の方をずっと握って、熱上げて学校休んだこと何回もあります。
0: そうなんですね、
1: 私、はい、
0: でもなんかね、そのデジタルよりも、うん、その水銀温度計の方が一番なんかこうリアルで、あのなんか確実のような気がするんですけれどもね、うん、
1: 多分今のデジタルの方が確実正確だと思いますけど、す早いし、
0: いや見なくなりましたよね、
1: 見なくなりましたね、確かにね、
0: はい、
1: ま
0: あ、今日はね、温度もぐっと上がるということで、最高気温が22度ということなんですが、
1: もうすでに午前10時の時点で金沢 23.0 度を観測しています、
0: うん、そうですよね、はい、

0: もう暑さ対策十分気をつけてね、もういただきたいというふうに思います、はい、今日も多分夏日になるかなという、
1: どうでしょう、
0: どうでしょうね、うん、週末もお天気気温が高いようです。気をつけていきたいと思います。今日も1時間15分ありがとうございました。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさん、今日も手ぬぐいです
1: ね。今日はやっちゃんがね、はい、持ってきた日ですね。
0: そうです、私が今日はドリさんのコーディネートをしましたので、私の隣にドリさんがいます、うん、
1: はい、
0: と向かって右、
1: 画面を見ると左ですね、
0: はい、うん、左隣にいます。今日のタオル、手ぬぐいだね、手ぬぐいは白地にブルーの文字でイラストだったりとか、これは石川県の協会組合で、銭湯の組合で作ったもので、かなり前になるかな、
1: あ、かなり前なので綺麗ですね。
0: うん、そうなの、使うのもったいないから
1: 取っといてあったよ。
0: そうなの、実は取っといたの。
1: であのちょっとゆるキャラみたいなのがね、なんか書いてあって、大根とかカニとか、
0: そうそうそう、うん、いろいろお風呂で楽しんでるよっていうイラスト、

0: 羽織るものは必要だよね。
1: そうですね、うん、今はね私も脱いでるんですけど、やっぱちょっと朝とかは気持ち冷えてたのでジャケットを着てきました、
0: うんうん、私もジャケットを着たり、あとマフラーを巻いたりしていました、うん、はい、そうやってね防寒対策にも努めながら、こういった暖かい日差しも楽しみながら、また今日1時間過ごしていただければなと思います、
1: はい、
0: さあそしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: ウーバーワールドでゴールド。

0: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
1: いやー、こう天気がいいといろいろお出かけしたくなるんだけれども、おしゃれをしてお出かけしたくなるんだよね。
2: そうですよね。やっぱりね、おしゃれを楽しんでお出かけを楽しみたいということで。
1: そうなの。
2: お洋服の話とかもね、結構春夏のトレンドの話をしていたと思うんですけど、今日は、コスメのメイクについてのお話にフォーカスしようかなって思います。
1: 嬉しい。私さ、ちょうど先週だよ、私の大好きなフランスの C のつくメーカーの期間限定のコスメをゲットしたわけ。
2: あ、夏の限定。え、ちなみに何を？
1: マスカラ。
2: マスカラ
1: 早速今日つけてきたのよ。
2: 可愛いです。
1: そう、何ゴールドだったかな、ゴールド系なの
2: ね。オレンジに見えるけど。
1: あ、そうそうなの。それでさ、マスカラはそうやってで期間限定をゲットしたけれども、アイシャドウがね、なかなか決まらないんだよ。
2: そうですよね。
1: やっぱり全体のコスメ聞きたいなと思ってた。
2: 今日はなので、ちょっとアイシャドウをメインにコスメの話をしたいと思います。春のねトレンドの話はしたと思うんですけど、今回はそのやっちゃんが最近購入したみたい夏のコスメ、ちょうど今の時期とか、来月に夏の新作がたくさん出てくると思うんですけれども、それのちょっと傾向について話したいと思います。
1: 楽しみね。春じゃないんだよね、もう今夏のコスメなんだよね。
2: そうなんですよ、もう春のものが終わってもう夏なんですよね。
1: 早いよね。
2: で、今年の夏のメインテーマとしては、水面のきらめき、大人の血色感。
1: 大人の血色感。
2: はい、
1: 血色に大人も子供もあるのかね。
2: あ、やっぱりでも大人だからこそ血色感ってちょっと大切になってきませんか。
1: ん、
2: ちょっとこうチークの色だったり、そのアイシャドウの色だったりとかでちょっと温度感が高く見えると幸せそうに見えるっていう多幸感が出てくる。
1: 肌ツヤがいい感じってこと。
2: そうですね、
1: 顔色がいいみたいな。
2: そうですね、顔の温度が、ちょっと体温が高そうに見えるというか。
1: なるほどね。
2: くすみだったりとかをちょっと飛ばせれるかなっていう。
1: ほど真っ白じゃなくて、程よい感じの、
2: そうです
1: キラキラ感みたいな。
2: はい、そうですキラキラで、キーワードが、透明感だったりとか、濡れツヤ感。
1: 濡れツヤ。
2: はい、そう、水面っていうのを表現されてるのがこの濡れツヤだと思うんですけれども、そのアイシャドウのラメの中でも大粒のものがあったり小粒のものがあったりとかっていろんな種類があるじゃないですか。
1: あるね。
2: それの中でも水に濡れたようなラメ、
1: 大粒ってこと？
2: 大粒よりどちらかといったら小粒の方になるのかな。
1: あー、そうなんだね。
2: 塗った時にテカールじゃないですけど、本当にちょっと濡れたみたいな感じの見えるテクスチャのアイシャドウってやっちゃん使ったことありますか？
1: ある。
2: あります。
1: 難しかった。
2: え、難しかったですか？
1: 化粧品 の、 そのカウンターで、その販売員の BA さんにタッチアップ、塗ってもらった時は、本当に程よい、ツヤ感があって、うわいいなと思って買ったんだけど、いざ自分で塗ってみたら、ツヤツヤがテカテカになっちゃって、塗りすぎたのかな。
2: はあ、確かに塗る分量はあるかもしれないですね。
1: あと分量と、あと範囲ね、塗る範囲。
2: あ、
1: 私ついついやりすぎちゃうんだよ、塗り範囲広げすぎちゃって、
2: もうアイホール全体にみたいな、
1: もう塗ってますみたいな。いや、なんだかこれちょっと自然じゃなさすぎるんですけど、どうしようみたいな、舞台メイクじゃないんですけどみたいな。
2: なるほど、
1: 難しいイメージがある。
2: あ、でも塗る範囲はやっぱりそうですね、その全体というよりかは黒目の上だけに塗るとか。
1: そうなの。
2: あんまり、もちろん全体でもいいと思うんです。それぐらいこう目元を明るく見せたいとかだったら、そういう風に塗っていただいてももちろんいいとは思うんですけど、そのやっぱり塗ってますっていう感じが嫌だなとか、なんか塗ったものの恥ずかしいみたいな感じにね、なっちゃってもね悲しいので、そういう場合は

0: 黒目の上だけにしようかなとか。
1: そうすればいいんだ。
0: うん、あの目尻のとこだけにするとか、
1: うーん、
0: 目頭とかか、あと
1: の目頭か、うん、その目黒目の上あたりっていうのは、うんうん、何が印象が変わってくるの？塗る位置が変わると。
0: あ、でも黒目の上に塗ったりするとちょっと目元が大きく見えやすいっていうのは。あ、
1: そうなんだ、
0: うんうん、目が大きく見える効果があるとは言われてます。
1: へ
0: ー。あと、あの目頭のところに塗ると、うん、まあ、白目が綺麗に見えるとか。
1: へー、私そうなったらどっちにも塗っちゃいそう、塗っちゃいそう
0: ということで全体に塗るみたいなね
1: 逆効果になるのかな
0: あー、どうですかね。どっちかに絞った方がもしかしたらいいかもしれないですけど。
1: そっか、目がそこに行くからってこと。
0: うんうんうん。でもその色にもよりますよね。その例えば、うんうん、真っ青な濡れつや感のアイシャドウをアイフォール全体に塗るとなんだか懐かしい感じがしちゃうみたいなね、あると思うんですけど
1: 懐かしいで終わればいいけどね
0: なんかその白っぽい色の例えば濡れつや感とかゴールドだったりとかなったら、うん、あ、ね、まあ、全体的に塗ってもね、うん、そこまでっていう肌に馴染んでっていうのはあるかもしれないので。
1: いや難しかった。
0: あ、じゃあワンポイント使いから。
1: あ、そっか、自分を、うん、自分は今日どう見せたいかっていうところで、
0: うん、選んで
1: つける位置を選ぶ
0: とかでもいいと思います。
1: うーん、
0: うん、でまあそのやっぱり細かい上品に輝くパール感が、まあ、主流になってくるので、うん、結構まあ大人の女性でも、まあ、浮かない上品なまあ立体感が作れるっていうのが今年の夏のコスメの特徴でもあります。
1: ラメってさ、
0: うん、
1: 大好きなんだよ。
0: いいですよね。
1: たださ、
0: はい、
1: これもまた勇気がいるのよ。
0: お、
1: 塗りすぎちゃうからするとラメラメラメって目がなっちゃって、あら、ちょっと痛いんですけどみたいな。
0: あ、やっぱりちょっとまずは塗る量からですね、は
1: い、あ、量なのね
0: あのやっぱりね、めっちゃ塗りたくなるんですけど、うん、あのこのぐらい物足りないかなぐらいから始めてもいいかもしれないですね。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 自分で物足りないぐらいに塗ったら、うん、周りからは程良い感じに見えるのかな、
0: うん、いや、あの人によるかもしれないですけど、やっちゃんの話聞いてるとなんかそうな気がする
1: 昔さ、うん、赤色のアイシャドウ、
0: はい、
1: 本当は多分あれ際に塗るものだったと思うんだけど、
0: うんうんうん、
1: 私さ20代ぐらいだったと思うの、
0: はい、
1: 流行ってね、
0: うん、
1: 塗ってったのよ会社に、
0: うん、
1: そしたらさ、うん、どうしたら殴られたんかなんか真っ赤やぞって言われて
0: え、
1: そんなに私塗りすぎましたかみたいない
0: や、じゃあやっぱり塗る量
1: をそっか、
0: うん、かも、うん、
1: うん、
0: ってちょっと今思いながら聞いてました。
1: じゃあみちゃん、そのあたりも考慮しながら教えてください
0: そうですね。でもあのトレンドカラーとしては、まあ、涼しげなカラーとか、まあ、ジューシーカラーっていうのが、まあ、今年は人気なんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、例えば、まあ、まずはブルー系ですね。
1: やっぱり夏だから、
0: うん、でリップとかもそのブルーのラメが入っているものだったりとか。
1: え、リップに？
0: そうそうそうそうそうそう。
1: え、暗くならないの？
0: いや、青いラメは結構変更するので、
1: うん、あ、光にってこと？
0: そう、光によって。なのでピンクの上とかから塗ったりとかしてもあの暗くはならないです。
1: あ、そっか、それ一つじゃないんだ。何かを塗って、ね、ベースを塗った上に塗るんだ、
0: うん、グロスとかだったらそれがいいかなって思います、うん、あとは、まあ、ブルーの、まあ、アイシャドウですね。水色みたいな、でも今年はすごい濃いブルーよりかは水色っぽいブルーが人気、アイシャドウでは人気があります。
1: ブルー大好きなんだけどさ、
0: うん、
1: 一歩間違えたらさ、あら、なんだか懐かしいわねってさっきみっちゃん言ってたじゃない、
0: うん、
1: になりそうで、う
0: ん、まあ、のブルーはなので、まあ、薄い本当に水色系だったら割とアイフォール全体に塗ってもいいと思うんですけど、うん、ただ二重の線だけにするとか、
1: うん、
0: あんまり広範囲に塗らない方がいいかもしれないですね。
1: ああ、そうなんだ、
0: うん、あの懐かしい感じがしちゃうかもしれないので。
1: ああ。今時だったらどんな塗り方か、また曲の後に教えてもらってもいいかしら。
0: そうですね、また一度ちょっと曲を挟んで、あの後編に行きたいと思います。
1: はい、それでは曲に行きます。
0: ブルーノマーズでリスクイットオール。

0: ブルーノマーズでリスクイトールでした。
1: 時刻は10時36分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんに夏のコスメについて聞いています。アイシャドウの塗り方を今、はい、聞いてましたが、
0: うん、まあ、そのやっぱブルーが難しいっていう話なんですけれども、うん、そのまあアイホール全体に塗るとちょっと懐かしい印象になってしまうので、うんうん、まあ、アイラインのようにまあ目の際に入れたりとか、目尻に先ほど言ったみたいにちょんとのせるとか、うんうん、っていう風な使い方、まあ、ポイント使い使いづらいなって方はポイント使いが結構おすすめかなって思います。
1: うん、あったらさ、うん、使いたくなるんだよたくさん
0: ねえ、なんかそんな感じっぽいですけど
1: そうなの、ついつい使いたくなるのよ。でもやっぱりちょっとずつがいいんだね。
0: うん、ちょっとずつからの方が使いやすいかもしれないです。あとまあちょっとブルー系とかチャレンジしたいけどなんか難しいなって感じる方はあのもうちょっと、うん、いかにもブルーっていうパキッとしたものじゃなくて、まあ、ちょっと透け感のあるようなもの、あのまあ、ニュアンスっぽい感じですね。あの薄めの淡めの色、
1: 淡めの色、
0: うん、とかシアのものを、うん、のブルーとか、まあ、水色系を選んでいただいた方が、うんうん、初めはチャレンジしやすいかもしれないです。
1: ラメはどう？
0: ラメもいいと思います。うん、なんかおすすめではそのブラウンのアイシャドウの上にちょっとだけ

0: ちょんちょんってその青いラメというか、
1: そうなの、う
0: ん、つけてもなんか今年はいいよとは言われてて、なのでまあブラウンアイシャドウってね結構意外に皆さん持ってることも多いと思うので、
1: あるある、濃い色残るんだよね、
0: うん、あね、でそういうものの上からちょっと合わせてみてもいいかもしれないです。
1: 合わないと思ってた、
0: 意外にちょっと今年はおすすめとされてます。私も試してみたいなって思ってるメイクなんですけど、
1: うん、やっぱりちょっとずつ、
0: やっぱりちょっとずつ、
1: よくさブラウン、濃いブラウンだと、まあ、あのなんだろう、目の二重のところに入れたりとかして、うんうんうん、その上からガガって塗るんじゃなくてちょっとずつ、
0: ちょんちょんって、そうちょんちょんとだけのせるみたいな感じ。
1: ちょんちょんね、
0: うん、でちなみにブラウンも、うん、今年はそのやっぱり締め色が変化してるっていうので、うん、その今までは黒や濃いブラウンでこう引き締める感じも多かったと思うんですけど、うん、あえて今年は締め色を使わないっていうパターンもあるので、ブラウンの中でも、まあ、その濃いブラウンもいいんですけど、同じパレットの中に入ってる淡い目のブラウン使ってそれにブルーちょっと合わせるとかでもいいかもしれないです。
1: 締め色なくてさ、うん、目ってさはっきりするの、
0: まあ、でもマスカラだったりとかで一生はまた変わるかなって、うん、思います。
1: 勇気が必要だわ、締め色を、うん、慣れてしまったら、
0: うんうんうん、
1: 締め色がない目ってすごく勇気が、うん、必要。
0: そうですよね、うん、初めはやっぱちょっと鏡を見ると違和感を感じるとは思うんですけど、
1: うん、
0: 今年はちょっと締め色あえて使わない感じの軽めの、うん、アイメイクっていうのも人気になってます。
1: へー、うん、知らないことがいっぱいある
0: であとはまあカラーはそのまあラベンダーとかシアーピンクですね、あの透明感っていう中では、まあ、こういうラベンダーとかを入れるとちょっとやっぱね、あの爽やかな感じの印象にも淡い感じでなるので、ラベンダーシアピンクもおすすめですし、やっちゃんが今日つけてるみたいなその、まあ、サンセットカラーって言われてる、うん、まあ、夕暮れの太陽をイメージしたようなジューシーなオレンジや鼻なじみのいいピーチカラーっていうのが人気にもなってるので、うん、本当にやっちゃんのつけてるそのオレンジのマスカラがまさにですよね。
1: あ、マスカラね、
0: うん、
1: そうそう、私、うん、マスカラではよく遊ぶんだけど、
0: うん、
1: アイカラーで今みっちゃんがラベンダーとかさ、
0: うん、
1: もう一つラベンダーの
0: 次、シアーピンク、
1: あ、そう、シアーピンク、
0: うん、
1: 難しいんだよ私の中で。
0: お、紫とかピンクですか。
1: そう、これがさ、うん、使いやすそうで意外と、うん、私ほらつけすぎるじゃないするとなんだかちょっと懐かしいですねみたいな感じになっちゃうんだけど、やっぱりこれもポイント。
0: そうですね、うん、あんまり広範囲には広げないっていう方が、もしかしたらやっちゃんは使いやすく感じるかもあと、まあ、私が結構意識してるのはアイシャドウとチークとリップの色をなんとなく似たような色にする、ワントーンにするとか。
1: へー、似たような色にするんだ。
0: そう、ラベンダーだったらラベンダー色のチークがあったりとか、まあ、ピンクだったら淡いピンクだったら淡いピンクのチークをつける、ピーチカラーだったらピーチカラーのチークをつけるって言って、揃えた方があのバラバラには見えないので統一感があって、まあ、顔にまとまりができるじゃないですけど、
1: うん、
0: あの見え方の印象だったりとかは変わると思います。
1: 上級者だね。
0: お、本当ですか。でも案外簡単にその、まあ、おしゃれに見えるじゃないですけど、
1: なるほどね、
0: 悩んだ時はそうしてみるのもありかなって思います。
1: まあ色持ってたらね。
0: あ、そう、色持ってたらね、うん、まあ、でもオレンジとピンクのアイシャドウチークをまあ一個ずつだけ揃えてたら、その時のアイシャドウによってどっちにしようかなって言って選ぶっていうのでもいいかなって。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: チーク2種類持っておけば、
0: うん、
1: ある程度はどうにかなる、
0: うん、かなって。だいたいまあちょっと代表的なカラーを持っておけば、その持ってるアイシャドウでじゃあ今日はこっち、じゃあ今日はこっちのチークって言って合わせると統一感が出て、まあ、使いやすいかなって。
1: アイシャドウにチークを混ぜてもいいの？
0: あ、最近ね、そういうものも多いですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、あのどっちでも使えますよってものも多いですし、うん、そのまあアイシャドウとチークもですし、チークとリップだったりとかが一緒になってるものもありますよね。
1: ある
0: ね。うん、ああいうので、例えばまあアイシャドウとチークを一緒にしてもいいですし、チークとリップ一緒にしてそれに似たようなアイシャドウの色を持ってくるとかでもいいと思いますし。
1: そうなんだ。私同じはどうなのかなと思ってたけど、逆にいいんだね。
0: いいと思います。うん、どうしようかなってなった時は私は揃えた方がよく見えるかなって。なんか今日のバランス悪いかもっていうのからは外れると思います。
1: 目から鱗、
0: うん、
1: あえて外して

0: 出た。
1: あー、外す方が私はすごい難しく感じるんですよ。
0: そうなんだ。
1: うん、合うのかなってなっちゃって。
0: へ
1: え、うん、揃えた方が、もう洋服の色もそうですけど、揃えた方が結構よく見えるって時もあるので、悩んだ時は揃えてみるのがおすすめです。
0: わかりました。
1: うん、で、まあ、あの感触だったりとかはさっき言ってたみたいに、その白目をクリアに見せてくれたりとか、まあ、夕方になってくるとちょっと顔が疲れてきたりとかくすんできたりとかってするじゃないですか。
0: ある
1: ありますよね。女性だったらうんうんってなると思うんですけど、そういう時にそのまたちょっと感触をプラスすることで朝の透明感をこう戻してくれたりとか、ちょっとこう元気にお見せてくれるので。
0: なるほどね。
1: そう、お疲れの対策カラーにもなるかなっていう。だから夜にちょっと食事行くって時にあえて感触を足すとかでまたフレッシュさを出すっていうのもおすすめなので、感触ぜひ今の夏のものでねたくさん出てきてるので、うん、チャレンジしてみていただきたいなと思います。
0: うん、化粧直しね。
1: うん、
0: そっか、色も直すんだね。
1: そして練ったりしないから分かんなかった。これもちょっと面白い、うん、一つ案かなと思います。
0: うん、わかりました。今日はみっちゃんに夏のコスメについて聞いていきました。また皆さんね、みっちゃんに聞いてみたいことあったらメッセージいただければなと思います。それでは曲に行きます。
1: タマであっけに取られた時の歌。

0: タマで呆気に取られた時の歌でした。
1: 時刻は10時47分です。 N1 コミュニティ、木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いやー、今日も本当に気持ちのいい日差しの中で

0: ているこのラジオ見ながらだね、この日差しをね、第4スタジオサンセットから行っていますが、お送りしていますが、今日は戦闘検定、
1: はい、
0: ドキドキ、今日も大丈夫です、きっと簡単ですはい
1: 頑張ります。
0: 戦闘検定は一般社団法人日本戦闘文化協会が2009年平成21年より戦闘の文化歴史戦闘医学から出題しているというものなんですが、4級から1級まであって、4級はすでに開始しています、試験を、オンラインなので、ぜひトライしてみたいという方はお気軽にトライすることができますので、今日もまたこの戦闘検定、リスナーの皆さんも聞いていて、あ、答えはこれかななんて思っていただければなと思います。では今日は入浴に必要な7つ道具というのは時代とともに変わってきています。
1: はい、
0: 今から聞いていく入浴に必要な7つ道具の時代は奈良時代です。
1: 奈良、
0: そう、奈良時代にね、まあこの仏教が日本に伝来してきた時だよね。その時、そのお経を読む時って、お坊さんは体を清めるために、まああの沐浴と呼ばれる、まあ、今でいうミストサウナみたいなものなんだけれども、そういったところで身を清めてからお経を読んでいたと言われています、はい、なので必ずお寺には浴室が設置されていたと言われていて、この浴室設置のバイブル、経典なんだけれども、まあ分かりやすく想像できるとしたら、もともとのバイブルとなっているのが温室経と呼ばれるもので、これは実は略称です。
1: はい、
0: 正しくは仏説温室専浴主僧経と言います。経典だからね、
1: うん、すごい名前
0: なので略して温室経、温室経と読む方もいらっしゃいます。
1: はい、
0: でこの中に7つ道具書いてあるんだけれども、この7つ道具を揃えると病も取り除いて、7つの病を取り除き、さらに7つの福を得られることができると書かれているわけ。
1: へー、すごいですね。
0: そうなの。で、その7つ道具の中からの問題です。
1: はい、
0: この温室経によると、ぬか袋、用事、内絵、内衣とも呼びます、まあ着る服だね、のうち入浴に必要な、温室経の入浴に必要な7つ道具に入っていないのはどれでしょうか。
1: いない、入っていないもの、
0: 入っていないもの、
1: はい、
0: ぬか袋、用事、内絵、もしくは内衣、今説明する、それとも答えを聞いてからその説明にする？
1: 用事って、
0: それ今どうしよう、想像でいくか、
1: じゃあ想像でいきます。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 分かった、
1: うん、想像でいくと私はこの2番がないんじゃないかなと思ってるんです。
0: 2番用事、ファイナルアンサー、
1: ファイナルアンサ
0: ー、 OK、 では正解お伝えしていきましょう。
1: はい
0: 正解はですね、この温室経で説かれている7つ道具を説明しながらお伝えしていきたいなと思います。
1: わかりました。はい、はい、
0: なので、もうしばらく正解まで時間がかかります。
1: わかりました。
0: みっちゃんは用事ね、
1: OK、
0: リスナーの皆さんは何だったでしょうかね知ってる方はあれでしょって、もしかしたらパッと思い浮かんだ方もいらっしゃるかも、キーワードは時代とともに入浴に必要な7つ道具は変わってきたというところね、ではこの温室経で説かれている7つ道具、これがね、奈良文化財研究所のブログにとても分かりやすく書かれていたので、そちらも参考にしながらお伝えしていきます。まず1つ目、年火、燃える火、薪だね、
1: はい、
0: で、この 奈良文化財研究所の解釈だと火、火だね、
1: うん、火
0: だから炊くものだよね、
1: はい、
0: 2番浄水、
1: うんうん、
0: 湯水、現代だと水にあたると、
1: はい、
0: で3番が相当っていうのは豆類で作った洗い粉の一種で主に洗顔用じゃないかと言われています、うんうん、
1: へ
0: で4番そこ皮膚を滑らかにする薬品、まあ今だとそうだな、この奈良文化財研究所には芳香物って書かれてたんだけど、おそらくボディークリームみたいなものじゃないかなと、香りのするね、
1: はい、
0: と言われています。今4つまでいったね、
1: はい、
0: まだどっちも出てきてないね。
1: どっちも出てきてないです ね。
0: 5番目、
1: はい、
0: 巡回、樹木のアクで汚れを落とすもので、今だとシャンプーのようなもの、アルカリ性の洗剤だから、
1: はい、
0: まあ、シャンプーのようなものだと思ってもらえれば、
1: はい、
0: さああと2つになりました。
1: ここでじゃあ来るってことですか。
0: ここで来るかな。6番用事、
1: はい、
0: これはね、うん、ここで出てきたってことは何だと思った。
1: 私用事って爪用事のことじゃないんですか。
0: 違うんだよ。歯を磨く、現代だと歯ブラシだから、その柳の木からできている歯ブラシのようなもの
1: が用事って言うんですか、
0: うん、
1: へえ。
0: もしくは木片を繰り返し噛むものだから、まあ、歯ブラシ的なものだよ。
1: うん、なるほど。
0: で7番がナイエ、もしくはナイイ、
1: はい、
0: これは浴衣のようなもので、
1: うんうん、
0: お風呂に入るときに着るもの、
1: 着るもの、
0: 現代だと湯あみだね、
1: はい、
0: というこの7つ道具。
1: なるほど。
0: ということで正解は、入っていないのはぬか袋、うん、ぬか袋は、
1: うん、
0: 江戸時代に使われていた7つ道具の一つ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、この時代まだね、ぬか袋は存在してないのよ。
1: なるほど。なんか使うイメージだったんですよね、やっぱ時代が違うから。
0: わかるわかる、
1: うん、
0: 遡りすぎだもんね。
1: ならね、うん、
0: そうなんだって。
1: へえ。まあ用事をじゃあ先にもし歯ブラシって聞いてたら、これじゃんってなってたかもしれないですね、
0: うん、もしかしたらね。だからしつこく聞く、うんうん、どうするって聞いた。
1: あえてね、聞かないのもいいかなと思って言って、まあ間違いましたけど。
0: であと7つの病を除去っていうのは、まあ、さらさらっといくと、肉体的な病気、風邪、手足のしびれ、冷え性、熱を冷ます、清潔になる、だから不清潔って意味ね、
1: うん、
0: そして慢性疲労や眼性疲労を治すというところが7つの病、
1: うん、なるほど。
0: 七福、7つの福、
1: うん、
0: これも聞きたいよね。
1: 聞きたいです。
0: これはね、
1: うん、
0: まず無病、
1: うん、
0: 2番は清潔で顔立ちも良くなる、要は美貌よ。
1: おーほーほー、
0: 美貌も得られる、
1: はい、
0: そして体からの悪臭とか衣服の汚れも解消できると、
1: うん、
0: 4番は肌が潤う、お風呂に入ってね、
1: はい、
0: で5番は運気上昇、
1: うん、
0: 6番口臭予防、この時代から言われていたんだね、
1: うん、
0: 最後の7番は洋服がきらびやかになる。
1: おー、なるほど、
0: いいことづくめですね。
1: 本当ですね。
0: やっぱり奈良の時代からも今と共通することがたくさんあったんだなということを学びました。
1: はい、
0: ということで戦闘検定お伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: マドンナで I feel so free。

0: セクシーミュージックはウィンク7枚目のシングルで1990年平成2年にリリースされました。これはもともと1981年だからウィンクがリリースされる9年前に姉妹グループノーランズのセクシーミュージックのカバー、
1: はい、
0: なのでウィンクのオリジナルではないということなんですね。みっちゃんはこのウィンクのセクシーミュージック聞いたことある？
1: いえ、実はなくて、
0: うん、
1: だからやっちゃんが今どこを歌ったかも分からなかったんですけど、
0: じゃあこの後流れてくる時にはここだったのかと分かると、
1: うん、そうですね、
0: ある意味ちょっと楽しみだわ分かったのか伝わったのかどうか、
1: ね、あれさっきのところあったって言ってたらね、
0: そう聞いてらっしゃる皆さんもしかしたらそうかもしれないしね。
1: いえ、
0: なんでこの曲かって言ったら、私昔レジャー施設に勤めていた時に宣伝企画課というところでイベントに携わっていたわけね、
1: はい、
0: で夏の一大イベントにアーティストのライブというのがあって、毎年大物アーティストを呼んでいたわけ、そこのレジャー施設では。
1: はい、
0: でウィンクを呼んだ年もあったの。
1: はい、
0: で絶頂期はさすがに呼べないから、
1: うん、
0: 絶頂期過ぎたあたりに呼んだんだけれども、やっぱりすごい人気で。
1: そうですよね。
0: うん。私はね、警備担当だったの。
1: はい。え、すごいですね、警備。
0: だからね、
1: はい、
0: 会ってないのよ。
1: あー、外にいたんですか、やっちゃんが。
0: そうなの。
1: 残念。
0: で、夏って本当に忙しくって、うん、この一大イベントもあるけれども、その他に夏だけの屋台のコーナーの準備もあったりして、もうね、朝、早く、日の出ぐらいから、もちろん衛生面十分な注意を払ってなんだけど、裏でおにぎりを必死で握ったりとか、
1: ああ、
0: もうすっぴんよ
1: 準備する時間もなく、もう朝から来てとかだったんですね。
0: そう、時代だよね。だって徹夜とか結構あったしね。
1: わあ、すごい。
0: 本当にイベントが重なっていて、うん、この一大イベントのアーティストライブでも、もうね、いろんなスタッフ新人も含めて関わっているから、演出でドライアイスとかも使うわけね。
1: はい。
0: で、いつも使っているドライアイス屋さんが持ってきてくれたんだけど、多分、受けた子が新人だったのかな。何を受けたのかわからなかったみたいで、
1: うん、
0: ドライアイスがないないないってみんなで大騒ぎしてたんだけど、伝わってなかったの。
1: あら。
0: ドライアイスが届いたことが。
1: 届いてるって。
0: うん。で、見つかった時にはほぼ溶けてたわけよ。
1: あー、中身がわかんなかったから。
0: そうで、その衝撃が強すぎて、今でも、覚えているウィンクと聞くと覚えている、この一大私にとってのイベントというか事件です。
1: はい、
0: ということで、みっちゃんはわかるかな、聞いていただきましょう。今週の花歌ウィンク、セクシーミュージック。

0: N1 コミュニティ、木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。いや本当に今日もいいお天気で、お洗濯日和。
1: そうですね、今日はもう日差しもちょっと風もあるので、洗濯物外でも中でもよく乾きそうですね。
0: 私もそう思う、
1: ね、
0: そしてさ、年末に大掃除とかするけどさ、はい、こういった時にしてしまうっていうのもいいかもしれないよね。
1: そうですよね。あ、日本ってそう年末にお掃除じゃないですか、海外は春に大掃除することが多いみたいで。
0: え、なんで？
1: 冬を越した後に春にするんですって。
0: え、それは季節がいいから
1: だと思うんですけれども、暖かくなったからっていうのも、まあ衣替えのタイミングとかですかね、っていうのもちょっと聞いたんですけど、でだから今みたいにまあちょっとね、気温も良くなって、まあ、掃除のしがいがあるというか。
0: そうだよね、ほら日本はさ、靴を脱いで上がるじゃない、
1: はい、
0: 海外ってあんまり、まあ、あの国にもよると思うけれども、靴のままのところだったらやっぱり床ってそんなにしないのかな。
1: どうなんですか ね、でも床も気になりますよね。
0: きっとするとは思うけれども、日本ほどじゃないかもしれないね。
1: そうですね、また掃除の仕方がね全然違うでしょうね、きっと。
0: なんかそういったところも知りたくなった
1: ね。え、
0: 面白いね。
1: 面白いですね、国が違うとこうも違うっていう
0: 思った、私さ、掃除で思い出したんだけど、今日メイクの話みっちゃんから聞いたじゃない、
1: はい、
0: 掃除とかそういった時でもやっぱり女性ってメイクすると思うのよ、
1: はいはいはい、しますよね。
0: どのあたりまでする、どのあたりっていうのは変だけれども、
1: はい、
0: 日焼け止めだけ塗るとかさ。
1: あー、まあ、家の中にいるんだったら日焼け止めだけになるかもしれないけど、ちょっとまあ掃除した時にこれも足りなかったあれも足りなかったってなることも加味して一応全部する。でもリップは塗らないかも。
0: みっちゃん女子力高いね。
1: 出かける前提ですよ。
0: そういうことなんだ、
1: 出かけない時はもうしないですよ。
0: へえ、またあの家にいる時のメイクなんかも教えて、
1: はい、また今度しましょう。
0: そう、いつも迷うの。それで聞いてみました、ね、今日もね、ぜひいい一日この後も過ごしていただきたいと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃった
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、5月14日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所議会事務局局長押田さんにご出演いただきお話を伺います。押田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見ると雲も見えますが、隙間から青空を見ることもできます。野々市市の今の気温は 21.6 度です。今朝は家の窓を開けると気持ちのいい風が入ってきたんですが、この時間は日差しも強く風も暖かくなっています。今日予想されている最高気温は金沢で24度、輪島で19度と夏日までは気温上がらない予報となっています。ただ外にいると日差しも強く感じることがありますので、日陰を利用したり日傘を差すなど快適に過ごすために一人一人工夫していきましょう。さて今日はこの後午後1時20分から野々市中学校で SOS の出し方講座が開催されます。この講座は第2期野々市市自殺対策計画に基づいて開催されるもので、

生徒が様々な困難やストレスへの対処方法を身につけ、適切に SOS を出せるよう支援することを目的としています。講師には石川県心の健康センター所長、角田正彦さんをお招きして、生徒が自己肯定感を高め、自分や友達

そして来週5月21日木曜日の午前11時50分から午後0時30分までは、富水中学校でこの SOS の出し方講座が開催されます。どちらも対象は中学1年生です。この講座から SOS を出すこと、また気づくことの大切さを学び、そして私たち大人は子どもたちが一人で抱え込むことのない助けを求められるような環境を作っていきましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで、雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで、雨の確率 10% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い25度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より4度低い19度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所議会事務局局長押田さんにお越しいただいています。押田さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はどんな内容をお話しいただけますか？
2: 今日は5月23日土曜日に、開催いたします、富地区と星野地区で、はい、開催するんですけれど、議会報告会についてお話をしたいと思います。
1: 5月23日と言いますと来週ですね。

0: ね、来週の土曜日に開催される議会報告会ということで、はい、この議会報告会とはどういった目的で開かれるものなんですか？
1: はい、議会報告会は、野々市市の議会基本条例の、第6条に今記載がございまして、はい、毎年開催することとなっております、
0: はい、
1: で令和5年度から開催しておりまして、今年度で、3回目になります。
0: うーん、3回目ということなんですけれども、どういった内容を話されるんでしょうか？
1: そうです、報告会の、はい、内容で ございますが、
0: はい、
1: 2部に分かれてまして、最初に、はい、議会報告会で、後半に意見交換会を行います。で、報告会の方 は、審議会議員の方から、議会で議論が行われた、予算についての報告を行う予定になっております。
0: はい、
1: で意見交換会は、議員と町内会、市民の方が、グループを作って、
0: はい、
1: 野々市の町づくりについて意見を交わすこととなります。
0: 一部では報告会、そして二部では意見交換会というふうに内容が分けられているということなんですね。
1: はい、
0: お話の中にも議員さんのことだったりとか市民の方だったりありましたが、参加される方はどなたになるんですか？
1: はい、この放送をお聞きになりまして、参加したいという方も、おられるかもしれませんけれど、
0: はい、
1: 実はこの、4月のこの放送の中でお知らせをしているんですけれど、はい、対象地区、西区の町内会を通して、はい、募集をかけておりまして、それぞれの地区、20名、
0: はい、
1: 計40名の方が、参加をする予定となっております。
0: ではもうすでにこの今回ですと富岡地区、忍野地区から町内会を通して20名の方がもうすでに決まられているということなんですね。
1: その通りでございます。
0: はい、野々市市議会からはどなたが参加されるんですか？
1: 野々市議会の方は議員全員、はい、15名の議員が、それぞれ、2つの地区に分かれまして、
0: はい、
1: 参加することとなっております。
0: 議員の方たちはこの担当地区あると思うんですけれども、どういうふうに分けられているんですか？
1: 今回富岡地区と忍野地区ですけれど、
0: はい、
1: 自分が住んでいる地区以外の、
0: はい、
1: ところに行って参加するという形になってまして、
0: はい、
1: 例えば忍野地区に住まわれている議員さんは富岡地区の方の、議会報告会に参加する形になります。
0: はい、そうなんですね。市民の方からしても普段はあまりお話しすることない議員の方と話す機会にもなるということですかね。
1: そうですね、多分議員の方々は自分が住んでいる地区の、はい、方とは、そういういろんなお話とかされることが多いと思うんですけれど、
0: はい、
1: こういう自分が知らない地区というと、住んでいない地区の方から、はい、意見を聞くのはすごく貴重な体験になると思います。
0: これまであまり交流のなかった方ともお話しできる機会ということですね。
1: そうですね。
0: 意見交換会2部では行われるということでしたが、どのような形で行われるんですか？
1: 意見交換会は、グループを、市民の方と、議員の方が、グループを作りまして、グループ討論という形になります。
0: はい、
1: その中で、普段、その地区がですね、抱えている問題とか、はい、率直に議員の方に聞いてみたいということをその中で議論していくんだと思います。はい、
0: ではこの40名ほどの皆さんでお話しされるわけではなく、それぞれの例えば忍野地区ですと、忍野地区の中でこの町内会の方たちがグループに分けられて少人数でお話しできるということですね。
1: はい、
0: より意見も話しやすいですね。
1: そうですね。
0: テーマは教えていただけますか？
1: テーマは、野々市市の、町づくりについて、
0: はい、
1: とテーマで、ちょっと枠が大きいんですけど、はい、そこの中で、将来的な話とか、はい、現在の話とかを多分、持ち寄って皆さん、はい、お話しされるんだと思いますけれど、
0: まだこれから行われるということで、今回は5月23日土曜日、富岡地区と忍野地区2つの場所で行われるということですね。はいはい、改めて開催される場所を教えていただけますか？
1: はい、富岡地区は富岡防災コミュニティセンターでします。忍野地区は忍野公民館が会場となっております。
0: はい、 来週土曜日にこちら行われるということです。また今回が3回目ということで、はい、これまでも2回されているということで

ことなんですが、そのお話はまた後半でお話聞いていけたらと思います、はい、今日はスタジオに七市市役所議会事務局局長押田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。グレン・キャンベル、フォークシンガー。

0: お送りした曲はグレン・キャンベル、フォークシンガーでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所議会事務局局長押田さんにお越しいただいています。番組の前半では5月23日土曜日に行われる議会報告会について教えていただきました。その中でこの議会報告会は3回目というお話ありましたが、はい、これまで行われた日など教えていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: 第1回は、はい、令和6年3月31日、
0: はい、
1: で2回目は、昨年、の、11月22日に開催しております。
0: 今回は5月ということで、また報告会の内容もやっぱりこの月が変わると変わるんですかね。
1: そうですね。1回目は、はい、全市民の方、地区は限定せずに、はい、まあ、募集はかけてまして、
0: はい、
1: で2回目は、去年ですけど、郷地区と、あと、本間地区の方々に同じような形で、議会報告会を開催しております。
0: はい、そうだったんですね。初めてのその初回の開催の時は、市民の方皆さんに向けたという形で報告会のみ行われたということですか。
1: そうですね。意見交換会はなく報告会だけでしたけれど、まあ、100名の募集に対して結構、皆さん来られてたと思います。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: その時は場所はどちらでされたんですか。
1: カレードの方でやっております。
0: なるほど。1回目はそのように始まり、そして2回目が本町地区と郷地区ということで、こちらは11月に行われたということでしたが、報告会ではどんな内容を話されたんですか。はい、
1: そうですね。

0: 今5月にあるやつは、はい、令和8年度の予算についての、はい、お話ですけど、11月なんで、令和、6年度の決算ですね、はい、前年の決算が、9月に、出ますので、それについて、はい、報告をした、しました。
1: 一部にそういった報告会が行われて、そして二部では意見交換会がこの2回目から同じような形で行われているということなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: 前回意見交換会ではどのような意見交換会意見が出たんでしょうか。
0: そうですね、まあ、まあ、町内会を通して、まあ、募集をしている関係もありますけれど、はい、皆さんやっぱり、活動してて多分、はい、将来的なこととか現状とかの、あの問題点を多分、おっしゃってると思いますけど、うん、まあ、例えば、防災とか、
1: はい、
0: 防犯とかそういう話もありますし、
1: はい、
0: あとはまあ野口ってちょっと若者が多い町というイメージがあるんですけれど、 そうですね、そういうところに出ますとやっぱり高齢者、地区の高齢者に関して、やっぱ質問が出るというようなお話もお聞きしております。
1: 町内会ごとのまたそういった課題といったところも意見交換会から分かるということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、意見交換会そして報告会昨年から行われているということで、初回は令和6年の3月31日ですね、はい、こちらから始まっているということです。こういった議会報告会開催している狙い、目的などはどういったところになるんですか。
0: そうですね、先ほど前半でも言いました通り、
1: はい、
0: 議会基本条例というのが、はい、まあ、制定しているんですけれど、まあ、その趣旨というかが、はい、まあ、市民に開かれた議会というのをテーマにしておりまして、
1: はい、
0: こういう議会報告会とか、あと、高校生議会、
1: はい、
0: 高校生議会は主権者教育という部分もありますけれど、はい、まあ、そういう形で、市民の方々が議会って何してるんだろう、議員さん何してるんだということをやっぱりお知らせか、そういうことを周知することがやっぱり大切かなということでやっております、
1: はい、うん、確かにこのような取り組みがあると、まあ、高校生からすると全くわからないことも多いと思うんですが、やっぱり高校生議会などの反応を見ているとどうですか。高校生の方の反応はいかがですか。
0: そうですね、やっぱりその後の、まあ、アンケートというか意見を聞くと、はい、参加してよかったという声がやっぱり大半ですし、
1: うん、
0: やっぱり議員開催する、まあ、議員さんが中心でやっていくわけですけど、はい、やっぱり皆さんやりがいがあるという
1: 、そうですよね、はい、開かれた議会といったところを議会報告会や高校生議会など取り組みを通じてこういった市民の方に身近に感じてもらうということですね。
0: そうですね、
1: こういった取り組みはこれからも続けていくんですか。
0: そうですね、高校生議会議会報告会に関しては、
1: はい、
0: 今後も続けたいと思っております。
1: うん、高校生議会で言いますと今年の開催などはもう決まっているんでしょうか。
0: ちょっと、7月頃と、
1: はい、
0: ちょっと7月に開催する予定です。
1: あ、はい、そうなんですね、はい、また高校生などもこういったふうに開かれた議会といった点で高校生なども参加されるということですね。また今月は5月ということなんですけれども、来月には議会があるということ で、
0: です、ね、
1: スケジュールを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 6月の、議会でございますが、
1: はい、
0: 6月8日開会日で、6月22日が閉会で、22日間となっております。
1: 6月8日か6月29日ですかね。
0: あ、これ29です、はい、29です、はい、すいません。
1: 29日までの22日間ですね、はいはい、6月の議会ではどういった内容を話されるんですか。
0: 6月議会は、まあ、議会は、3月6月9月12月という、
1: はい、
0: まあ、4回ありますけど、6月議会では、まあ補正予算とか年度途中でどうしても必要となるような、はい、そういう、議案を、はい、やっていくという形になります。
1: はい、今世の中ではそういった、ね、世界の情勢などを見ながらこういった点で議会でも話されるということなんですかね。
0: そうですね、多分国の方でまた新たな経済対策、
1: はい、
0: 今、はい、中東の方で戦争があったりして、
1: ね、
0: 皆さん経済的にもなんで、
1: はい、
0: そういう経済対策を多分されるんで、それに伴ってもしかしたらあるかもしれません。まだ別にそれは決まってるわけじゃないんですけれど、
1: はい、可能性としてはこういった6月議会ではそういったお話の可能性もあるんですね。
0: はい、
1: こういった議会は6月8日から始まるということでしたが、市民の方が傍聴できるといった機会もあるんですか。
0: そうですね、まあ、開会日も、傍聴できますし、
1: はい、
0: 6月18、19と、
1: はい、
0: 一般質問がございますので、

0: はい、
1: その際また、議員の方々が質問されて、ところを、見に来ていただければよろしいかなと思います。
0: 野々市市役所3階また議場の方まで来ていただければ、6月18日木曜日と6月19日金曜日、こちらは一般質問ということですので、ぜひお時間合う方来ていただければと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。今日は議会報告会について、そして6月の議会のスケジュールについてお話を伺いました。はい、最後になるんですが、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か押田さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 僕は毎回バスのお話をさせていただくんですけれど、はい、SDGs というバスを、車も乗りますけれど、バスで、移動するのがいいかということで、はい、そしたら、ノッティも、はい、ノンキーも、バスどこっていうか、どこにノッティが走ってるか分かるようなアプリがありますんで、それを使うと便利ですし、北陸鉄道もそういうようなアプリがありますんで、皆さんスマホをうまく使えば、バスでどうしても遅れたりすいますけど、それを調整してうまく利用できると思います。はい、
0: 時間も待ち時間なくということで、乗車時間などもこういったところで管理できるということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みについてお話を伺いました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所議会事務局局長押田さんにお越しいただきお話を伺いました。押田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。ボビー・マーティン、センチメンタル・ジャーニー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。5月14日木曜日、今日は午前9時30分から金沢市で開かれたメックス金沢2026等合同開会式に出席しました。午後1時からは能美市で開かれる石川県史跡整備市長協議会理事幹事会と総会に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作、戸平田、中林、神林。

0: 林、新庄、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、円下寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052、076-227-6052です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
1: 元気いっぱい菅原小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まずは小学校の給食です。ご飯、春巻き、もやしの酢の物、肉団子のスープ、牛乳です。中学校の給食は、ご飯、ポークジンジャー、昆布和え、あんかけうどん、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因に

0: なるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、5月31日から開催される、爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えします。爽やかスポーツフェスティバルは、野々市市民が、いつでも、どこでも、誰でも、スポーツレクリエーションに親しみ、健康と体力増進に取り組めるように開催しています。一番開催が早い種目で、今年は5月31日日曜日に学童野球が行われ、来月6月6日、7日、13日、14日、20日と週末にスポーツレクリエーションが開催されます。そんな爽やかスポーツフェスティバルは、体験種目と競技種目に分かれており、体験種目では、テニスやサッカー、柔道教室、剣道など11種目のスポーツを体験することができます。体験種目の多くは当日参加が可能ですが、中には事前申し込みが必要なものもあります。また開催日や申し込み締め切り日は競技によって異なります。参加申し込みは各競技協会またはインターネットからお申し込みください。そしてもう一つ、競技種目ではソフトボールや弓道、水泳、ミニバスケットボール、ゴルフなど13種目が開催されます。こちらは競技によって個人戦、チーム戦などそれぞれ異なります。競技種目はすべて申し込みが必要となりますので、各競技の締め切り日までに各競技協会までお申し込みください。申し込み先や開催日など詳しい情報は広報野々市5月号6ページ、7ページの見開きページに掲載されています。また野々市市のホームページからもご覧いただけますので、詳細を確認した上で参加される方は期限までにお申し込みください。爽やかスポーツフェスティバルについて、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課内、爽やかスポーツフェスティバル実行委員会まで。電話番号は076-248-1442 076-248-1442 です。ここまでは5月31日日曜日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高大指定学生アパート。
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野消火

0: 題をお役立てください。
1: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。
5: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさん録の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、アメリカ。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

は移動している間に一曲。メキシコ出身でアメリカで活躍したギタリスト、カルロス・サンタナの曲をお送りしましょう。カルロス・サンタナ、星降るメキシコ。

お送りしたのはカルロス・サンタナ、星降るメキシコでした。1947年、メキシコのアウトランデ・ナバロで生まれたギタリスト、カルロス・サンタナは、マリアッチだった父親の指導で、5歳でバイオリン、8歳でギターを始めて、高校を卒業した年にアメリカに帰化します。翌年にバンド、サンタナ・ブルースバンドを結成して、アル・クーパーのライブに参加したことで、アル・クーパーのライブアルバムで、初めて演奏がレコードに収録されます。その後、レコード会社と契約する際に、バンド名を短縮して、サンタナとして、1969年にレコードデビュー。デビューアルバムからチャートでベスト10に入るヒットとなって、その後もヒット作を連発しました。その後何度かメンバー交代をしながらも、バンドとしてアルバムをリリースしていったほか、カルロス・サンタナ、ソロとしても活動しています。アメリカの雑誌、ローリング

ストーンの選ぶ史上最高のギタリスト250選では11位にランクインしています。そんなメキシコ生まれのギタリストカルロス・サンタナが活躍したアメリカでは5月5日にシンコデマヨが大々的に祝われます。英語っぽくない名前の祭りなんですが、この後詳しく紹介していきましょう。ではここで一曲。お送りするのはアメリカのボーカルグループコースターズの曲です。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、コースターズでダウン・イン・メキシコです。

0: crazy. Yeah.
1: お送りしたのはコースターズでダウンインメキシコでした。1955年にアメリカロサンゼルスで結成されたボーカルグループコースターズは、56年に今ほどおかけしたダウンインメキシコでデビューして R&B シングルチャートでヒットを記録。その後のシングルもポップチャートで次々とヒットを記録しました。ですが66年にコロンビアレコードと契約すると、その後パッタリとヒットが出なくなってしまうんですが、それまでに出されたシングル曲を含めてたくさんの曲がローリングストーンズをはじめ様々なアーティストにカバーされています。また1987年にはロックの殿堂入りも果たしています。今回はアメリカで毎年

5月5日に祝われている新コデマヨを紹介しています。この名前なんですが、日本語に直訳すると5月5日とそのまんまですね。もともとはメキシコの地域の祝日から来ていて、この日は1862年にメキシコ軍とフランス軍の戦争、プエブラの海戦で、メキシコ軍が武力の差を覆して、当時無敗を誇っていたフランス軍を撃退したことを記念する日とされています。ただメキシコでは、州によっては平日ですので、事実上無視されているという論文が発表されているぐらい、ごく普通の日なんです。ですが、メキシコからの移民も多いアメリカでは、発祥地のメキシコよりも盛り上がっていまして、毎年メキシコの文化を楽しむ日として各地でイベントが開かれています。アメリカで祝われ始めたのは1940年頃からで、ホワイトハウスをはじめ各地でパーティーが開かれて、マリアッチですとかダンサーはパーティーのはしごをするくらい大忙しな日になるんだそうです。ただ何か特別な祝い方があるわけではなくて、おのおのそれぞれメキシコの気分を味わおうという感じで、メキシカンレストランに行って料理を楽しむというだけでもいいですし、サルサ踊りを楽しむというのでもいいでしょう。最近ですと日本でもトルティーヤですとかサルサを目にする機会も増えました。気軽に料理やダンスで楽しむのもいいかもしれません。先日日本でも2日間にわたって東京で新コデマヨジャパン2026が開かれていました。今年で12年目の開催となっていて、サルサやボサノバといったラテン音楽の演奏、トルティーヤなどのメキシコ料理の屋台、またメキシコのプロレスルチャリブレなんかも開催されていました。来年の5月5日は気軽にメキシコ気分を味わえる新コデマヨ、皆さんも祝ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、アメリカニューヨーク州出身のシンガーソングライタービリー・ジョエルの曲をお送りしましょう。ビリー・ジョエルでムービンアウトです。

0: いいでしょうか。
1: はい、僕が生きている2つの世界上映会、2026年、まあ、5月16日土曜日、19時から、入場料は当日1800円、前売り1500円、高校生以下1000円で、場所がですね、マットー学習センターコンサートホールになっております。お問い合わせは、つながりの家の、担当、私木林が、受けたまっております。つながりの家の番号が、076-274-2230 です。チケットをもし予約されたい方いましたら、こちらの電話番号、はい、076-274-2230 まで、おかけください。
0: ありがとうございます。今週5月16日土曜日の午後7時から開催される映画の上映会、僕が生きてる2つの世界の上映会についてもお話をお聞きしました。チケットなどについては、木林さんまでお電話をすればいいということですね。
1: はい、そうですね。
0: 電話番号また、もう一回お伝えします。076-274-2230 076-274-2230 までお問い合わせください。今日は社会福祉法人響きつながりの家生活支援員木林淳太郎さんとメンバー松本義恵さんにお越しいただきました。木林さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 松本さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時21分です。一曲音楽をお送りします。アデル、I'll be waiting.

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度低い19度です。天気予報をお伝えしました。気温の高い日が続いているので熱中症には気をつけて過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN マン荒木涼子でした。この後も FMN マンの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィーク中に沖縄では梅雨入りの発表があり、春から夏へ季節が変わっていっていることを感じますね。日本気象協会の今年の梅雨入り予想で、北陸は平年並みの6月中旬頃を予想しています。梅雨の時期は洗濯物がなかなか乾かないことが困りますね。私の使っている洗濯機は乾燥機能がついていないので、梅雨入り前までに乾燥機能がついたものに買い替えたいなと思っています。買い替えずに後悔して3年、梅雨入りが先か私の決断が先か、今年こそは同じ結末をたどらないようにしたいと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はジャンク藤山です。山下達郎さんをリスペクトするジャンク藤山のサウンドは単なるオマージュにとどまらない。実力は本物ですね。ここでは7月8日にリリースするアルバム、ブリーズラストフォーエバーからの先行配信曲を聴いてください。ジャンク藤山、イェーハッピーバースデー。

お送りした曲はジャンク藤山、イエーハッピーバースデーでした。2曲目は東京スカパラダイスオーケストラです。5月12日のライブをもってメンバー、トロンボーンの北原雅彦さんが個人の活動に専念すると脱退されましたが、それを一つの契機としてまた新体制のスカパラの音楽で楽しませてくれることでしょうね。一曲お送りします。3月リリース、東京スカパラダイスオーケストラ、ショーダウン。

お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラショーダウンでした。次の曲です。メジャーデビュー15周年のミス王者、カバーアルバム流しの王者がヒットしたことでカバーの歌姫と呼ばれることもありますが、彼女のオリジナル曲も抜群の歌唱力で聞き応えは十分です。2021年の作品をお送りします。Miss 王者 Who are you?

お送りした曲はミス王者 Who Are You でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ビジネスホテルが最近ではビジネスパーソンの出張利用を目的とした狭くて寝るだけの宿泊施設ではなくなっているのをご存知でしょうか。新しい使われ方が浸透しつつあり、人気に拍車がかかっています。それがビジホのみです。ホテルによってアイスクリーム無料なところや、ドリンク無料、セルフ式アルコール飲み放題、焼きたてパン食べ放題など様々な無料サービスが揃えられ、事前におつまみなどを買っておけば一人でビジホ飲みを満喫できる環境が整っています。人によって好みが分かれ、それぞれに推しビジホがあるほどで、週末や繁忙期には宿泊料が2万円を超えるところもあります。私は出張の経験がないので、こんなに充実したホテルに泊まれるなら出張に行く方を羨ましく思います。ホテルごとに様々なサービスがあるので、自分だけの推しビジホを探すのも楽しそうですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。7月3日にリリースされるマドンナのアルバムコンフェッションズ2から先行配信曲をお聴きください。マドンナ I feel so free。

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後はダイス、2024年のヒット曲です。ダイス、I wonder。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 題して学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
1: 1年川淵美樹と、
2: 1年鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ということで、まあ、先週に引き続き今回も1年生紹介を始めていきたいと思います。
2: はい、
0: で、まあ、今回の、まあ、主なねフォーカスは、まあ、川淵さん、
1: はい、
0: になるんですけど、まあ、今日のなんか意気込みとかあります？
1: そうですね、とりあえず話が続けばいいなと思っております。
0: まあね、もうちょっとね、じゃあ、まあ、志はねちょっと低めかな。
1: まあ、でも あの興味のある話を皆さんにお届けできればいいなと思っております。
0: おー、うん、じゃあちょっと興味を持たせるよね。
1: はい、
0: 期待します、
1: ね、頑張ります。
0: はい、どうです、緊張してます？
1: あんまり緊張はしてないんですね、私。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、でもあの、そう、先ほども言ったように話が僕なかなか続かないので、
0: あ、
1: それについてはとても不安ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 不安なところはまだあると。
1: あります。
0: ありがとうございます。まあ、逆にね、鈴木さんはね前回メインで話してくれましたけど。
2: そうですね、自分はマジでもう途中で 何を話してるかちょっと忘れそうになっちゃったりして大変だったんですけど、
0: うん、まあ、今回は川淵さんサポートを、ね、
2: そうですね、
1: お願いしますよ。
2: やっていきますね。
0: はい、はい、じゃあそんな感じでお願いしていきたいんですけど、まあ、お二人はねもともと友達で。
1: そうですね、
2: そうですね、はい。
0: で、まあ、大学で久しぶりに再会したみたいな。
2: そうです、高校が違くて、
0: はいはいはい、
2: 小中、そうそう、大、
0: あ、一緒
2: 一緒、
0: あ、結構長いんですね。もう、
1: そうですね、
2: そうです
1: ね、だいぶ長い
2: 付き合いになりますね。
0: うん、どうです、久しぶりに会った時のなんか心境というか、鈴木さん、なんか川淵さんになんか久しぶりに会って何か思いました？
2: いやー、変わらんなーみたいな。
1: 変わらないなーみたいな。変わらないか、
2: ちょっと思いました。いや、いい意味で、
1: いい意味で、
2: 変わってないなって思って。
0: まあ、なんか結構ね髪色とかで変わってる友達とかいっぱいいるから、
2: うん、
0: そんな中ね変わらない友達いたりしたら結構安心しますよね。
2: そうですね、
1: お、嬉しいじゃん。
0: こいつ変わんねえなってちょっとテンション上がったりしますよね。ということで、まあ、こんな感じで30分間お話ししていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHzパソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ではここで川淵さんに曲紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、
0: お願いします。
1: スターダストレビューで木蓮の涙。

0: お送りした曲はスターダストレビューで木蓮の涙でした。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、はい、川淵さんにねちょっとお話持ってきてもらってるんで、
0: はい、お話、はい、はい、
1: じゃあお願いします。
0: はい、とですね、私ですね、先日と言いますかこの前

0: 自動車学校に、
1: はい、
0: ついに入校することになりまして、
1: お
0: 待ちに待ったもう免許取得への道というわけでございますよ。
1: はいはいはい。
0: それで、すごく楽しみにしてたんですけれども、
1: うん、
0: まあ案の定というべきですか、技能実習というものがありまして、はい、運転学科と技能で分かれてまして、
1: うん、
0: 技能で車を運転して、うん、学科で本を見て学ぶというものなんですけど、学科はまあ好きな時間にできるからいいんですけど、
1: はい、
0: 技能がですね、まあ予約が取れないということで、
1: はい、
0: なんとですよ、予約が一番ひどい時で3週間待ちとか、
1: はいはいはいはい、
0: もう絶望しすぎて、私の最近の悩みの種の一つになってたんですよ。
1: ああ、早く乗りたいのに。
0: そうなんですよ。
1: なかなか乗れないと。
0: 技能と学科を両方ともやらないと次に進めないみたいで。
1: うん。
0: 技能の方が全く進んでおらず、どうしようどうしようと、
1: うん、
0: 悩んでいたわけです。
1: はい。
0: けど、予約を見てみました。予約を見たんです。そしたら、なんか、空いてない？まあ何が言いたいかと言いますと、前日とか当日にキャンセルする方がいました、予約を。
1: お、出ました、キャンセル待ちとかね。
0: そうですね、私そんなにキャンセルとかする人おらんやろと思っていたんですけど、
1: うん、
0: いるんですね意外と。おかげで、はい、そう、思ったよりも早く技能を予約することができまして、
1: おー、よかった。
0: なんと、もう車に乗れたんですね。
1: おー、ついにね、念願の、はい、
0: それで行ってきたんですけど、
1: はい、
0: いろんな話を聞いてたんですよ。
1: はい、
0: 車怖い、教官が怖い、スピード出すの怖い、運転難しい、
1: うんうん、
0: 私マニュアルという なんかガチャガチャする方の車のやつだったので、
1: はい、まあちょっと難しいですよね。
0: まあ、簡単に言うと、なんかエンストっていう操作をミスしたらエンジンが止まっちゃうみたいなやつがありまして、
1: まあ、エンジンストップってねの略でエンストとか言いますけど、
0: 実はエンジンストールなんですね、
1: はい、まさかの。
0: そうです、エンジンストールらしいです。僕も先日というかこの前知りました。それでですよ、それで怖かったんですけど、
1: はい、
0: 蓋を開けてみると、まあ先に感想を言っちゃうと、とっても教官の方が優しく、
1: お
0: ー、そのエンジンストールもすることなく、はいはいはい、楽しかったです。
1: お、じゃあ第1回目の乗車はうまくいった。
0: そうです、うまくいったんですよ。いきなりなんか乗せられて、
1: うん、
0: じゃあまずは進んでみよっかって教官の方に言われて、で僕はうわわわわわって、
1: まあ、そうですよね、
0: うわーって。なんかでもその20分後にはヒャッホーって走って、結構堅苦しいイメージがあったんですけど、あそこ右に曲がってとかずっと言われてるイメージだったんですけど、40分くらいずっと楽しい雑談をさせていただいて、
1: おお、
0: なんか人の温かみを知りましたね。
1: そこ で,
0: そうです、
1: いやでも良かったですね、
0: はい、
1: まあ、1回目大成功ということで。
0: 大成功です。
1: まあ、ここからまあ予約取り次第って感じなんですかね。
0: そうですね、次がまた3週間後でもキャンセル待ちにかけます。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、実はね、僕川淵さんと同じところで勉強取ったんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、僕の時もね同じような状況で、
0: はい、
1: なかなか予約取れなかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱこの前日になったら急に予約とかがあって、
0: はいはいはい、
1: でなんか実はあれ12時ぐらいに更新されるんですよ。
0: そうなんですか。
1: なんでその時間帯で確認すると結構空いてたりしますね。
0: そうなんだ。
1: っていうようなね、裏技もお話ししていきながら、ここでね、一旦曲紹介に移りたいと思います。ユニゾンスクエアガーデンで、さようならサマータイムマシン。

0: お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでさようならサマータイムマシンでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と
1: 1年の川淵美樹と
2: 1年の鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、まあ、先ほどまで川淵さんにね、
3: はい、
0: お話ししてもらったんですけど、まあ、最近自動車学校をね通い始めた川淵さんですけど、はい、まあ、ちょっとこっからは僕がねちょっと川淵さん深掘りしていきたいと思うんで、
3: はい、
0: どんどん質問をしていきたいと思います。
3: どんと濃いですよ
0: じゃあ早速質問になるんですけど、はい、まあ、こう金沢工業大学ね、なんで志望されたんですか？
3: そうですね、もともとあのまあ知ったのは、
0: うん、
3: あの両親から、
0: はいはいはい、
3: あとはここいいんじゃないのって言われたんですね。で僕もこの大学自体はあまりそう

0: 知らなくて、
1: うん、
0: でそしたらなんか当時その不景気みたいな、めっちゃ就職率悪いよみたいなニュースが流れてて、
1: ああまあちょっとね流れてた、ね、
0: 家族全員がそれを気にしてて、
1: うんうんうん、
0: あそれが多分一番の理由ですかね、就職率が、
1: ああ確かに
0: いいのがこの大学の売りってのもありますから、
1: うん、確かに
0: そういう理由ですかね僕は。
1: うん、なるほど。じゃあまあ就職率をね見て大学に入ったってことなんですけど、
0: はい、ですです。
1: まあ学科としては情報メディア、
0: はい、
1: 学科ですよね。なんかやってみたいこととかあったりするんですか？
0: 僕はそうですね、僕はあの割と勉強は苦手な方なんですけど、
1: はい、
0: あの、まあ、勉強が苦手な代わりというか、まあ、代わりといってもなんなんですけど、
1: うん、
0: 音楽とか、
1: はいはいはい、
0: あとは映像作品とか、
1: うん、
0: そういった類を作るのに興味がありまして、
1: あーはいはいはい、
0: あの結構僕、まあ、どちらかというと音楽の作品を作ることが多くて、
1: うん、
0: それであのなんかこの学科はあのついでに映像も僕は興味あって、うん、あの CG とか、
1: はいはいありますね CG、
0: ああいうのをめっちゃ鍛えたくて、
1: ああ、うん、自分でねできるようになりたいっていう、
0: そうですね、まあ結構割と自己満足な部分はあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、自分が気持ちよくなれるような作品を作りたいっていうか、
1: なるほど、
0: あのなんか人に褒められたいんですかね、なんかあのとにかくすごいものを作りたくて、
1: うん、なるほどね、褒められるような、
0: そうですね、そういうものをなんかやっぱ認められたいんですねこの年頃となると。
1: はい、まあ、ちょっとねあの哲学チックになりつつあるんですけど、
0: そうですね、
1: まあ、じゃあそんな川淵さん趣味はやっぱ音楽系、
0: 音楽に料理もあります。
1: お料理も、
0: はい、
1: どんなものを作ったりするんですか？料理は、
0: 料理はですね、あの、まあ、基本的に家庭料理もあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、最近だとお菓子作りですね。
1: お、じゃあ最近作っての一番の出来だったお菓子とかあります？
0: お菓子と言ったらこれはちょっと難しいんですけど、最近だと食パンとか。
1: へえ、食パン、
0: うん、はい、食パンです。
1: で自分で
0: もうコネコネしてバーンって叩いて、
1: へ
0: え、焼いて出来上がりですよ。
1: そんな感じでできちゃうんだ。
0: はい、
1: でも食パンってあんまりね作ったことないな。鈴木さんどうですか？
2: いやもう全く作ったことない。
1: いやそうですよね。
2: てか作れるんですか家でそういうの？
1: いやもうそうですよね。
0: いやあのなんか難しそうに見えるんですけど、それはまあプロ級となると難しいんですけど、
1: はい、
0: ホームベーカリー的なあれでいくとすんごい簡単ですよ。
2: へ
1: え、意外と簡単なんだ。
0: はい、
1: ちょっと意外なね趣味を持ってたなって僕的には感じたんですけど、はい、まあ音楽も好きってことなんですけど、どんな感じの音楽が好きなんですか？
0: はい、僕音楽が好きと言いつつ結構ジャンルが狭く浅い、
1: はい、
0: なんてこったって感じなんですけれども。そうですね、ジャンルで言えば、まあ、オーケストラもありますし、
1: ああ、うん、はいはいはい、
0: ジャズとか、
1: うん、
0: あと洋楽に邦楽、
1: うん、
0: まあ、結構広い、
1: まあ、ジャンルで言ったら結構広いですよね。
0: 広いです、うん、でも、うん、そう、あのマニアなとこを言われると、あ、ちょっと分かんないなみたいな。
1: ああはいはいはい、
0: そんな感じですね。
1: 有名なのは分かるけどみたいな。
0: そうですね、
1: まあ、でもなんか演奏とかも
0: そうです
1: ね、してらっしゃるんですよね
0: 確か。私あのトランペット、うん、ラッパーをしておりまして、
1: お金管で、
0: う
1: ん、
0: そうです。これはね中学校の頃からやっていまして、
1: うん、
0: まあ、あとはもっと昔にからやってるのはピアノとか、
1: うん、
0: あとはそうですね、昔ウクレレもやってましたね。
1: へ
0: これはお遊び程度ですけど。
1: でも結構ね楽器は手広くやってるんですね。
0: そうですね、なんかもっと挑戦したくて、
1: うん、
0: まあこの先の話ですけどバイオリンにも挑戦したいなって。
1: うわー、いいですね、
0: 思ってます。
1: かっこいいなバイオリン。
0: はい、
1: でもなかなかねトランペットとか、まあ、僕はやったことがないんで、かっこいいなって思いますね。
0: やってれますね。
1: で、まあ、そんなね川淵さんなんですけど、
0: はい、
1: まあ、じゃあ最後にねこのウェーブプロジェクトを何かやってみたいなって思ってることを、まあ、自分の番組持ったらこの番組したいとかありますか？
0: そうですね、あの前回この鈴木さんが言った動物の話もありますし、
1: 確かに先週ね、うん、鈴木さんが話してくれましたね。
0: あとそれに加えてですね、なんか噂に聞くところですね、このウェブプロジェクト昔に もう大昔の先輩に

0: 演奏をかました方がいると。
1: ああまあ僕はまあ人づてに聞いたんで、まあ本当かどうかは分からないところなんですけど、
0: そうですね、うん、まあ実現できるかはちょっと分からないところなんですけど、なんかどっかの機会で歌ったり演奏できたら楽しいなーなんて。
1: なるほど、いい、ね、番組の中でね、
0: そうですね、
1: 生歌披露とかももしかしたらあるかもしれないと、
0: う
1: ん、
0: でも楽しそうじゃないですか。
1: 確かに、まあ、ぜひやってもらいたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで川淵さんのね紹介を終わります。ここで一旦 CM です。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、ということで、まあ、エンディングに、ね、なってきたんですけど、
3: はい、
1: まあ、今日の感想を一言ずつお聞きしていきたいと思います。川淵さんからじゃあお願いします。
0: もっともっとうまく話せるように頑張っていきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。じゃあ鈴木さんどうでした。
3: いや川淵さん本当にラジオこういうの本当に未経験なのかちょっと疑うぐらいうまくて、
0: いや
3: びっくりしましたね。
1: 話し方でもう独特でなかなか面白い、
0: いやいやいや、
1: ね、感じがして、まあ、僕もねちょっとこれからね彼らとやっていくの楽しみです。
3: はい、
1: はい、ということで、はい、30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の稲玉優斗と
0: 1年川淵美樹と
3: 1年鈴木彩太です。
1: 引き続き FM 沼の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、
3: 金曜の正午は滝沢愛と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
5: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
6: KIT Radio Station Fun and Fan、
5: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
6: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学

ックの取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日 SNS を見ていたら、石川県でコスプレに関するイベント少ないなっていうコメントをしているコスプレイヤーの方がいらっしゃって、ああそうなんだってちょっと思いながら、そういえば今年の夏にコスプレに関するイベントあるよなと思って、というのは XJAPAN のボーカルを務めていたトシさん、源流トシさんが石川県で大型アニソン祭典イベントを開催することを発表したんだそうです。トシさんがアニソンのフェスをプロデュースするのは今回が初めてだそうです。で今回ですね、アニソンのフェスをすると同時にコスプレのパレードも行う予定だということで、これには多くのねコスプレイヤーさんが参加するんではないかなと思います。でアニソンって言っても最近のアニソンではなくて、大黒摩季さん、松本梨香さん、森口博子さん、ゴールデンボンバーっていう感じなんですけど、すごいね有名なアーティストの皆さんがいらっしゃるので、私もすごく楽しみにしていますし、アニソン好きの人、コスプレ好きの人はぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。さてパイセンの上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズスカロックバンドオレスカバンドのミニアルバムホットナンバーの収録曲です。2013年平成25年、オレスカバンド、それは勝手な理論。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理科学科で昨年2年時に佐々木さん、新田さん、矢野さんの3名で結成した学生チームが株式会社インテージテクノスフィアが主催する2025年度産学連携 PBL プログラム合同成果報告会に参加し、奨励賞及び学生が選ぶベストポイントプログラム賞を受賞されました。2025年度産学連携 PBL プログラム合同成果報告会は、株式会社インテージテクノスフィアから大学へデータが無償提供され、学生たちがマーケティングデータを活用してPBL プログラムを行った成果を発表するというものです。金沢工業大学の代表チームは、2年生の高学期の授業、心理学データ解析応用の川島智也講師、徳丸勝非常勤講師が担当する会において、インテージテクノスフィアから提供された大学生の決済サービスの利用やポイント活動に関するアンケートデータを分析しました。そして PBL のテーマである大学生の視点で大学生が利用したくなるポイントプログラムのアイデアを創出し、8チームの中から代表チームとして佐々木さん、新田さん、矢野さんのチームが選ばれました。3月16日に開催された合同成果報告会では、各大学で選考された8組の中からストーリーやデータ分析の適切性、資料の分かりやすさ、学生独自の視点やビジネス視点が評価され、金沢工業大学代表チームが奨励賞に選ばれました。さらに参加した大学生による1人1票の投票の結果、最も使ってみたいポイントプログラムとして最多得票を獲得して、学生が

選ぶベストポイントプログラム賞を受賞されました。授業で学んでそこで創出されたアイデアがこのように受賞されるというのは、授業内容がとてもこう現実的実装的な内容なんだなというふうに思いますよね。奨励賞と学生が選ぶベストポイントプログラム賞のダブル受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の4月にリリースされた吉川晃司の5枚目シングル曲です。この曲はカネボウ夏のキャンペーンソングとして CM ソングに起用され大ヒットとなりました。お送りするのは吉川晃司、憎まれそうなニューフェイス。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。斉藤和義の通算17枚目アルバム和義から一曲お送りします。2013年平成25年、斉藤和義、それから。

お送りしたのは斉藤和義、それからでした。次にお送りするのは女性 R&B シンガーリリーのセカンドシングル気づいてよ I love you のカップリング曲です。2010年平成22年、リリー With You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

白山市の一里の温泉スキー場 IR 前では5月17日日曜日にジオ満腹林祭りが開催されます。山菜や川魚といった山の幸を自然の中で味わうとより一層美味しく感じられそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。アール・グラント、ハニー。

アールグラントでハニーでした。次に紹介するのはチャビーチェッカーのザ・ツイストです。アメリカの歌手チャビーチェッカー、彼はツイストブームの立役者として知られています。ツイストとは1960年代に流行したダンスのことで、音楽に合わせて腰をひねる動きが特徴です。今日お送りするザ・ツイストは、1960年と1962年の2回にわたって全米1位を記録しました。もともとは R&B グループ、ハンク・バラード&ザ・ミッドナイターズのカバー曲として発売されました。それではお聴きください。チャビーチェッカー。

お送りした曲はチャビーチェッカーザ・ツイストでした。次はポインターシスターズスペシャルシングスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

みずみずしい緑が美しい真珠。江戸時代の俳人、椎の本才麿の句です。白雲を吹き尽くしたる真珠かな。雲をすべて吹き飛ばしてしまったかのような空が広がる中、すがすがしい真珠の木々が風に揺れていると読んでいます。白雲を吹き尽くしたる真珠かな。椎の本才麿の句でした。空と緑の対比が鮮やかに浮かび上がる一句でした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・モーリア・グランド・オーケストラ。ラブ・ミー・プリーズ・ラブ・ミー。

ポール・モーリア・グランド・オーケストラで、ラブ・ミー・プリーズ・ラブ・ミーをお送りしました。続けてお送りする曲は、エンジェル・ウィッチ・アトランティスです。

お送りした曲はエンジェルウィッチアトランティスでした。最後の曲です。タンパレットビッグファットママ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンののいち。5月14日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市子育て支援課子育て支援係の酒井さんにご出演いただき、お話を聞いていきます。酒井さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、今日もすっきりと晴れた一日になりました。ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外を見ましても、雲、うっすらとした雲はありますが、およそ青空が広がっています。直射日光も強くて、この日が当たっていないところだと、涼しく爽やかな風も時折吹くんですが、日に当たっているとじりじりと暑くなってきます。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、ここまでの最高気温は 23.7 度。直近午後3時時点では 20.2 度、湿度 68% を観測しています。私がここ野々市市役所に来る途中、野々市市扇ヶ丘の交差点の近くにある道路上の気温計、22度を示していました。車の中ですとか、閉鎖された室内にいますと、よりこの日の光で、この空気が熱くなっている場合もあります。車の中などに小さなお子さん置いたままにしないですとか、適切に冷房を使用するなど、もう熱中症対策に気をつけなければいけない時期かなと思います。さて、今日、野々市市内の中学校、野々市中学校では、SOS の出し方講座が開かれました。これは、平成31年に策定された野々市市自殺対策計画。現在は、昨年度、令和7年度から第2期が始まっています。この計画に基づいて、市内の中学校を対象にして、この SOS の出し方講座を開くものです。生徒の皆さんがいろいろな困難ですとかストレスの対処方法を身につけること、また困った時に適切に SOS が出せるように支援することが目的です。内容としては、生徒皆さんが自己肯定感を高めること、そして自分や友達、周りの人を大切にすること、信頼できる大人などに SOS を出すこと、また友達や周りの SOS に気づくことの大切さについて学びました。今日は野々市中学校の1年生を対象にして開かれたこの SOS の出し方講座。市内もう一つの中学校、水中学校では来週の木曜日5月21日に行われます。やはりこう自己肯定感、自分を認めてあげるこう力が弱いと何かとこうネガティブになってしまいますし、いざ本当に困った時に誰かに助けを求めたり、話を聞いてもらうだけでも気持ち少し落ち着くことがあるかもしれません。またこの助けを出すというのももちろんなんですけれども、人、友達、周りの人が出したこの SOS に気づくことができるかどうかというので、またその人の心が癒されるかどうかというのも変わってくるかと思います。こういった SOS の出し方講座を聞いて、いざ自分が大変になった時は適切に SOS を出せるように、また周りの人たちの出す SOS に気づいてあげられるようになってください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内に注意報、警報は発表されていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ、時々曇りでしょう。加賀地方

の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで、明け方までは曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。能登地方、明日の天気は晴れで、明け方までは曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも2度低い13度の見込み。明日日中の最高気温は22度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも2度低い11度の見込み。明日日中の最高気温は20度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。まずは故障車による車線規制の情報です。国道157号線野々市市稲荷付近では、故障車がいるため車線が1車線規制となっています。付近を通られる方はどうぞご注意ください。続いて渋滞の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点では、白山市方面に300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには、野々市市子育て支援課、子育て支援係の酒井さんがお越しです。酒井さん、改めましてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず伺っていきたいんですが、酒井さん、今ほど子育て支援課、子育て支援係とご紹介したんですが、酒井さんの担当業務としてはどういったものがありますか？
1: はい、子育て支援係で児童手当や医療費助成の業務を担当しています。
0: はい、では今日はここから酒井さんの担当業務の中から、まずは児童手当について聞いていきたいと思います。まずはこの児童手当、どういった方がもらえる手当なんでしょう？
1: はい、18歳までのお子さんを養育している方が児童手当を受給できます。
0: はい、もう非常に条件がシンプルなんですが、その他にはこの条件というのはないということですか？
1: そうですね、所得制限も特にはありません。
0: はい、18歳までの児童を養育している方が、この児童手当を受け取ることができるということでした。ちなみにこの児童手当の支給額というのは決まっているものなんですか？
1: はい、支給月額は1人当たり3歳未満が1万5000円、3歳以上18歳までが1万円です。もしお子さんが3人以上いる場合は、第3子以降のお子さんの分は3万円となります。
0: はい、支給月額、このお子さんの数でしたり、それにもよって変わってくると、年齢によっても変わってくるということでした。3歳未満が1人当たり1万5000円、3歳以上18歳までが1人当たり1万円、3人以上のお子さんがいる場合には第3子以降は1人3万円となるということでした。これは18歳未満のお子さんの数によって変わってくるということになるでしょうか？
1: あ、そうですね、支給対象児童としては18歳までなんですけども、この第3子にカウントするかどうかっていうのは、大学生年代のお子さんをまでを第1子から数えて何番目かっていうふうに判定してます。
0: はい、ではこの18歳を超えると支給はないんですけれども、この人数のカウントにとしては大学を卒業する年代まで入るということですか？
1: あ、そうなります。
0: はい、こういった3歳以上のお子さんというところでは、この大学卒業ぐらいまでの年齢で、カウントされるということですね。はい、でこの実際に、児童手当、支給を受けるためには何か手続きというのは必要ですか？
1: はい、お子さんが生まれたり、ま、他の市町村から転入された時には、こちら野々市市の方で認定請求書を提出して申請していただく必要があります。
0: はい、今ほどお子さんが生まれた時ですとか、他の市町村から転入された時には、この前の市町村で例えば、申請されていても野々市市でまた、申請し直さなければいけないということなんですね。
1: そうですね。
0: 何かこう転入の際ですとか、お子さんが生まれた出生届を出した際に、こういった案内というのはしてもらうことはできるんですか？
1: はい、出生届や、まあ、転入の手続きで市民生活課で手続きされると思うんですけども、そのまま引き続き子育て支援課の方にご案内されますので、そちらその時に申請していただくような形になります。
0: はい、市民生活課と子育て支援課同じフロアにありますからね。
1: はい、
0: はい、横に、移って、この児童手当の申請をしてくださいというふうに案内してもらえるということですね。
1: はい、
0: でこの申請の際にはどういったものが必要になるんでしょう？
1: 請求者となる方の、金融機関口座が分かるもの、それから資格確認書などの保険情報が分かるもの、あとは、免許証などの本人確認書類を持ってき

0: していただく必要があります。
1: はい、金融機関が分かるもの、通帳などですね、保険証などの写し、そして本人確認書類、免許証などということです。で、実際にでは申請が終わりました。支給されるのは大体いつ頃になるんでしょう。
0: 支給時期は偶数月の10日に前月分までの2ヶ月分ですね、手当を支給しております。
1: はい、では今月は奇数月ですので、次の偶数月といいますと来月6月の、10日ということですね。はい、はい、もしこの10日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合にはどうなりますか。
0: 直前の金融機関の営業日になります。
1: はい、直前前倒しで支給されるということですね。はい、次回の支給日は来月6月の10日に、前月分まで2ヶ月分の手当の支給が行われるということでした。今日はスタジオに野々市市子育て支援課子育て支援係の酒井さんに、お越しいただき、酒井さんの担当業務の中からここまで児童手当について聞いてきました。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はディープパープルでブラックナイトです。

0: きました。そしてここからなんですが、もう一つ、酒井さんの担当業務の中で挙げられていた医療費の助成について、ここから話を聞いていきたいと思います。まずこの医療費の助成というのはどういった制度になりますか？
1: はい。0歳から18歳までのお子さんにかかった医療費を助成するものです。
0: はい。これは子供を対象にした医療費の助成ということですね。
1: はい。
0: はい。0歳から18歳までの お子さんにかかった医療費の助成ということですが、どういったものが助成の対象になるんでしょう？
1: はい、お子さんの入院ですとか通院にかかる健康保険適用分の医療費を助成するものです。
0: はい、対象は健康保険適用の適用の分の医療費ということでした。逆に言うと適用の対象外となるものもあるでしょうか？
1: はい、健康保険が適用されない医療費ですとか、薬の容器代、入院時の食事代とか、差額ベッド代などは助成対象外となってます。
0: はい、純粋にこの健康保険が適用される分の医療費の助成ということですね。ではこの子どもの医療費の助成受けるためにはどうしたらいいですか？
1: 助成を受ける方法は2種類ありまして、現物給付もしくは償還払いという形で受けることができます。
0: はい、現物給付と償還払い、まずはでは現物給付について聞いていきましょうか。この現物給付になるものといったらどういったものがあるんでしょう？
1: 現物給付というのは、病院の方で受診された時に、市の方から発行する資格証を提示していただくと、もう窓口負担が無料になるので、特にお金払わずに受診できるというものです。
0: はい。現物給付は、資格証を提示すると、窓口で医療費払わなくても良い状態になっているということですね。では今ほどこの資格証を提示するとということだったんですが、この、市からの資格証を受けるためにはどうしたらいいでしょう？
1: お子さんが、生まれたり、また転入された時には子育て支援課で申請書を提出していただく必要があります。申請していただいて2週間ほどで資格証をご自宅に郵送しています。
0: はい、こちらも事前に手続きが必要ということですね。忘れずに手続きを行ってください。申請から2週間ほどで自宅に資格証が送られてくるということでした。そしてもう一つ、この助成を受ける方法、償還払いということだったんですが、この償還払いというのは、ではどういった時に、どういった方法で助成されるものになるんですか？
1: 先ほどの、資格証忘れて受診された時ですとか、あと資格証は石川県内でしか使えないので、
0: はい、
1: 県外の病院を受診された時は、償還払いの対象となります。その時窓口で2割もしくは3割お支払いいただくんですけども、その時の領収書を取っておいていただいて、後日子育て支援課で申請していただければその分をお返しするというものになります。
0: はい、ではこの先ほど現物給付の際には窓口でお金払う必要がないということだったんですが、この償還払いの場合にはまずは一度窓口で、病院の窓口でお金を払って、それが後から戻ってくるという形になるということでしょうか？
1: はい、そうなります。
0: はい、これは資格証を提示しないで忘れたりですとか、まだ届く前の段階もそうかもしれませんが、受診した場合にはこの償還払いの対象になるということでした。領収書取っておかなければいけないということで、はい、きちんと保管するというのは大切ですね。
1: はい、忘れずに取っておいてください。
0: はい、子どもの医療費の助成について、 その方法また種類について伺ってきます。

0: ました。では最後になるんですが、現在野々市氏が進めている SDGs の取り組みについて、坂井さん、どういった SDGs の取り組み行っているでしょうか。
1: はい、野々市氏の、公立保育園の方で園児の SDGs 教育の一環として生ごみ処理機を導入しています。給食で出るあの調理くず、野菜くずを園児が運んで生ごみ処理機へ投入しています。で、出来上がった堆肥は園内の畑で栽培する野菜ですとか花の肥料として活用しています。
0: はい、野々市内の公立保育園3園、生ごみ処理機を導入して、この野菜くずなどを肥料化することによってそれを、園内の畑ですとか花壇に撒いて、この循環していくということが、一つ、取り組みとして行われているということですね。今日ここまでは野々市市子育て支援課子育て支援係の坂井さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。坂井さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの市、ここで音楽をお送りします。曲はジェフ・ベックでスパニッシュ・ブーツです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時32分です。では続いて粟田貴昭市長の明日の日程をお伝えします。明日5月15日金曜日は午後6時30分から野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市市交通安全協会の総会に出席します。明日の粟田市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ここからは市内で開かれるイベントを一つご紹介しましょう。今月5月30日土曜日、市内にあります郷土資料館野々では、蕎麦と落語を楽しむ会2026さつきが開かれます。蕎麦と落語、この蕎麦は郷土資料館野々で提供している手打ちのお蕎麦、そして落語は津幡町を中心に活動しているアマチュア落語サークル沖落語の会の皆さんによる落語、この二つを楽しむ会となります。毎回とても人気がある会で、すぐに定員いっぱいになってしまうということで、今回は定員を若干広げて、定員を増やしてですね、開催されることになっています。5月30日土曜日、二部構成となりまして、午後1時から午後2時まで食事、そして食事が終わった後、午後2時から午後3時40分

0: 40分までの時間で落語を楽しみます。会場は郷土資料館ののです。参加費は1人3000円で、定員は35人程度となります。申し込み方法ですが、郷土資料館ののに直接申し込むか、または郷土資料館ののホームページ専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込んでください。申し込みの締め切り5月27日水曜日までとなります。詳しい問い合わせの電話番号は076-246-2672 番、076-246-2672 番です。そばと落語を楽しむ会2026さつき5月30日土曜日午後1時から行われます。これまで参加できなかったという方も今回定員を拡大して申し込み現在受付中です。郷土資料館のので開かれる蕎麦と落語を楽しむ会2026さつきを紹介しました。
1: もの一消費生活情報です。もの一市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えします。暗号資産はインターネットでやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データです。日本円やアメリカドルのように国がその価値を保証している法定通貨ではありません。そのため様々な要因によって価格が変動することがあり、この価格の変動により損をする可能性があります。取引内容やリスクについて十分理解できなければ、取引や契約をしないでください。アドバイスとして、1、一般に暗号資産の入手・換金は取引所や販売所と呼ばれる暗号資産交換業者を利用して行われます。暗号資産交換業者は金融庁・財政局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。2、面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた場合は、まずは詐欺的な投資話を疑いましょう。今週は、暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えしました。もの一消費生活情報。もの一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンのの市。続いて明日5月15日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、

金、末松、楽しみ町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名の団地、お経塚です。明日5月15日金曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名の団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はムーディーブルースで、I don't mind です。

0: お送りした曲はムーディーブルースで I don't mind でした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食は神戸牛丼ぶり、バチ汁、丹波の黒豆フルーツ寒天、牛乳です。神戸牛丼ぶりというメニューで気づく方も多いかと思いますが、明日は月に一度の県外の給食メニュー、明日は兵庫県献立となっています。そして市内中学校の明日の学校給食メニューはわかめご飯、大豆と小魚のアーモンドカラメ、ミニトマト、新じゃがのそぼろに、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山

0: 時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時52分、まもなく53分になります。では続いて、野々市市の脳ドックの助成についてお伝えします。野々市市では、野々市市国民健康保険に加入している40歳以上の方、そして野々市市後期高齢者医療保険に加入している方を対象にして、脳ドックの費用助成を行っています。昨年度までは、この脳ドック、そして基本的な検診を、白山市にあります公立まっとう石川中央病院に受けに行く必要がありました。今年度からは受診できる医療機関が増えています。公立まっとう石川中央病院以外で言いますと、金沢脳神経外科病院、野々市メディカルクリニック、そして南ヶ丘病院です。ただし、検診の内容が医療機関によって変わってきます。金沢脳神経外科病院、そして野々市メディカルクリニックでは、基本的な検診、特定検診は含まれていません。また、南ヶ丘病院では、さらにそれに加えて、医師による診察も含まれていません。その分、自己負担額が少なくなっています。また、今年度から新規に追加になった、3つの医療機関では、公立まっとう石川中央病院よりも実施期間が長くなっています。まず、公立まっとう石川中央病院では、実施期間は10月31日土曜日まで、自己負担額は1万6800円です。これは当日医療機関での支払いになります。MRA、MRI、頸動脈超音波検査、医師による診察、基本的な検診、肺がん検診を受けることができます。そして、金沢脳神経外科病院、野々市メディカルクリニックでは、令和9年、来年の1月31日日曜日まで行っています。自己負担額は1万5300円です。基本的な検診含まれていませんので、事前に別途受ける必要があります。そして、3つ目の医療機関が南ヶ丘病院です。実施期間は来年令和9年の1月31日日曜日まで。自己負担額は11,800円です。南ヶ丘病院では、基本的な検診、医師による診察は含まれていません。別途事前に基本的な検診を受診する必要があります。ただこの金沢脳神経外科病院、野々市メディカルクリニック、南ヶ丘病院、基本的な検診は

野々市生き生き検診でも受けることができますので、基本的な検診を受診した上で、脳ドック申し込みをしてみ、ください。野々市市の脳ドックの費用助成について、申し込み詳しい問い合わせの窓口、野々市市の保険年金課となります。電話番号は076-227-6071 番。076-227-6071 番です。脳ドックの費用の助成について紹介しました。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、薄い雲は広がっていますが、とても青空が広がっているのが確認されます。今日1日外にいますと暑く感じる時間帯が多かったと思います。お聞きの方も水分補給や涼しいところでの休憩など、暑さ対策、熱中症対策をとってくださいね。さて、5月はバラが旬の季節です。金沢市戸ヶ にある金沢南総合運動公園には173種類およそ1800本のバラが植えられていて、今見ごろを迎えています。今年は暖かい日が続いたことから、例年よりも早めに見ごろを迎えているということです。金沢地方気象台によりますと、金沢市では来週の中頃にかけておおむね晴れる日が続く見込みです。園内には早咲きと遅咲き

月のバラがあるので見ごろはしばらく続きそうですね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近400メートルの渋滞です。続いて金沢市森戸1丁目付近600メートルの渋滞です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市泉付近300メートルの渋滞です。金沢市片町付近高林坊方向から有松方面へ300メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報はありません。高速道路北陸道、石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。JR 西日本より午後5時3分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗から間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

まずは訃報です。読売新聞オンラインからお伝えします。ルパン三世のテーマ曲を作曲、大野雄二さん死去、84歳。アニメルパン三世の楽曲を手掛けた作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰で死去しました。84歳でした。静岡県出身であり、慶応大学でジャズサークルに在籍し、その後ジャズピアニストとして活動を始め、作曲家として CM やテレビドラマ、映画などの音楽制作を担当しました。映画犬神家の一族などの楽曲を手掛けました。

1971年から断続的に放送が続いているルパン三世では、1977年の放送から音楽を担当し、冒頭にルパンザサードという印象的なコーラスが響くルパン三世のテーマのほか、大人も楽しめる洒落た楽曲でアニメの人気を支えました。他に NHK のテレビ番組小さな旅の音楽やキノコの山、レディーボーデンなどの CM の曲も広く親しまれました。自身のバンドを率いてアルバムを発表するなど、プレイヤーとしての活動も活発に行っていました。ここで亡くなった大野雄二さんを偲んで音楽をお送りします。You and the Explosion Band、ルパン三世のテーマ78。

お送りした曲は You and the Explosion Band ルパン三世のテーマ78でした。1978年放送のルパン三世のアニメシリーズでよく知られていますね。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、習近平氏、中米関係

経安定は有益。裁量労働制の拡大求め、経団連が提言。iPS 製品の医療保険適用を了承。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日、北京の人民大会堂で会談しました。アメリカが戦闘終結に向けた交渉を継続しているイラン情勢や、アメリカと中国の貿易問題などが主な議題です。習主席は中国が核心的利益と位置づける台湾問題についても言及しました。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権時代の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。両首脳の対面会談は去年10月に韓国で開催されて以来で、第二次トランプ政権では2回目となります。習主席は会談の冒頭で、世界は新たな岐路に立っているとの認識を示しました。さらに安定した中国とアメリカの関係は世界にとって有益だと訴え、ライバルではなくパートナーとなるべきだと呼びかけました。トランプ大統領は、我々は素晴らしい関係を築いてきたと述べた上で、アメリカと中国の関係はかつてないほど良好になるだろうと強調しました。経団連は昨日、政府が検討を進める働き方改革をめぐり、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす裁量労働制の適用対象を広げるよう求める提言を発表しました。柔軟な働き方を推進することで企業の生産性向上を図るのが狙いです。厚生労働省に近く提言書を提出します。裁量労働制の対象業務は弁護士や証券アナリスト、デザイナーなどが行う専門業務型と、経営戦略を立てる企画業務型に限られます。2つの業務型以外の仕事を一部手掛けていると制度は利用できません。提言書では、現行制度は対象範囲が狭くほぼ活用されていないと指摘しました。対象となっていない業務が混在している場合でも制度を活用できるようにすべきだと主張し、柔軟で自律的に働ける環境を整備し、労働時間をベースとしない処遇を広げることが求められていると訴えました。裁量労働制をめぐっては、高市総理大臣が柔軟な働き方の拡大に意欲を示しており、厚生労働省が7月から8月にも制度の運用実態を調査する方針です。連合など労働者側は長時間労働を助長させるとして反対しており、労使の溝は埋まっていません。iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関、中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。製品は iPS 細胞から作った神経の細胞が入ったアムシェプリで、製薬大手の住友ファーマが開発しました。脳内で神経細胞が減り、手足の震えや歩行困難が起こるパーキンソン病の患者のうち、従来の治療薬で十分な効果が得られない人が対象となります。治療では患者の頭蓋骨に小さい穴を開け、脳内に移植するといいます。
京都大学病院で行われた初期段階の臨床試験では、移植後2年で重い副作用はなく、6人のうち4人で運動障害が改善されました。全員の移植した細胞から運動機能に関わる神経伝達物質が出ていることも画像検査で確認されました。1回の治療で効果が長く続くとみられます。こうした結果をもとに厚生労働省は今年3月、安全性が確認されたものの有効性は推定段階だとして、2033年までの期限付きで製造販売を承認しました。価格は1回5500万円ですが、保険適用は20日からの予定で、高額療養費制度などを利用すれば、患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。住友ファーマは国内7施設で治療できるようにする計画です。今年中にも1人目の治療を始め、2029年頃までに35人のデータを集めて安全性と有効性を分析し、本承認を取るための申請を目指しています。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、習近平氏、中米関係安定は有益。裁量労働制の拡大求め、経団連が提言。iPS 製品の医療保険適用を了承。以上のニュースをお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ジェットベイカー、ムーンラブ。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時22分です。イベント情報をお伝えします。5月17日日曜日午前10時から白山市一里の公園 IR 前でジオ満腹林祭りが開催されます。昨年惜しまれながら終了した満腹林祭りが新たにジオ満腹林祭りとして開催されます。地元産の採れたて山菜天ぷらやイワナの塩焼き販売などが行われます。そして3つの体験予約の受付が開始しています。特設会場にてイワナのつかみ取りから調理までを体験し、命をいただくことやジオパークについて学ぶことのできる勝先生とイワナとジオの話をしよう、勝先生とイワナとジオのお話をしようは参加費が1人1000円です。対象は小学校3年生以上を対象としています。定員は20名です。そして安全ベルトをつけて専用リールで木の上に登り景色を眺めるツリークライミング体験。参加費は1人1000円です。定員は30名までです。最後に新緑のブナ林を散策する新緑ウォークが参加費1人300円です。定員は30名までです。申し込み受付はすでに開始しており、先着順ですが、定員に達しない場合は当日受付も可能です。体験への申し込み、ジオ満腹林祭りへの問い合わせの窓口はどちらも、ジオ満腹林祭り運営委員会です。電話番号は、076-256-7933 076-256-7933 です。5月17日日曜日午前10時から白山市一里の公園 IR 前で行われるジオ満腹林祭りの紹介でした。以上イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今夜の天気です。晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 10% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率です。明日1日を通して降水確率は 0% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より1度低い14度です。金沢の明日日中の最高気温は22度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より1度低い12度です。輪島の明日日中の最高気温は20度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。

よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。一瞬なんかフォンあってハテナが浮かびましたけどね。はい、ということでですね、今日もですねゲームのお話をしていきたいと思うわけなんですけれども、ですね、今回がですねなんとなんですけれども746回目という形となります。はい、別にまあ746回目だから何って言われると特に何もないんですけども、まあというところではございます。はい、意味深すぎますね。なんか匂わせをやっているという感じでございますね。でですね、本日ご紹介するタイトルなんですけれども、まあ、ちょっとね前にまあガンダム連邦 VS ジオンの方をご紹介させていただいたので、その流れ、まあ一回間にギャロップ挟んでるのは一体何だったのって話にはなってしまうんですけど、まあそういえばあのゲームもそれなりにやったよなということでですね、本日はですね、機動戦士ガンダムシードディスティニー連合 VS ザフト2、はい、まあ、連雑、こちらのタイトルをご紹介させていただければと思います。はい、まあ、連雑は非常にこう評価が高いイメージが個人的にはありますね。ただ僕はあのこのタイトルアーケードで稼働してた当初自体は、あんまやってなかったんですよ。で、稼働が落ち着いた後ですかね、まあ、ちょっと遊ぶ機会があって、なんか毎日のように遊んでたは遊んでたんですが、だからどちらかというと CPU 戦、C 戦ばっかりやってまして、対戦とかは全然やってない感じですね。そうこうしていたら、ガンダム VS ガンダムが発売されて、みたいな感じの流れに当時はなったかな、という記憶があります。はい。まあ、ガンガンと悩んだところではあるんですけども、今日はですね、機動戦士ガンダムシードディスティニー連合 VS ザフト2を、生温かく時に熱苦しくお話しさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。

ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。 TM レボリューションでインボーク。

お送りした曲は TM レボリューションでインボークでした。さて、それではですね、まあ、機動戦士ガンダムシードディスティニー連合 VS ザフト2についてお話をしていこうと思うわけなんですけれども、まずなんですが、私ですね、

非常に申し訳ないところではあるのですが、ガンダムシードという作品とですね、ガンダムシードディスティニーという作品に関しては、すべてをちゃんと見たわけではないんですね。ガンダムシードの方はですね、ちょうどですね、やめてよねのあたりで、なんや、辛いってなって、ドロップアウトしちゃって、シードディスティニーに関しては、その流れというか、その頭のままだったんで、なんか、ちまちまっと流れてるのを見てただけぐらいで、結局スパロボとかそういうところで保管をしちゃっているという、まあ、あるまじきタイプの人間ではございます。はい。もともとですね、ガンダムシードが放映された当時ですね、まあ見てて、1話からちゃんと見てて、で、そこで途中で結局まあフレイとの絡みやら何やらがあって、そこでなんかすごいショックを受けたんですよ。今考えると何をショック受ける必要があるのかというところも感じますし、お前それ、なんかファーストとかなんかその辺を神格化しとるだけなんちゃうんかって、あの当時の自分をぶん殴ってやりたい気分ではあるんですけれども、そこでなんか読み読むじゃないね。見続ける気が萎えちゃったんですよね。まあ、その結果、まあ、アンチとまではいかずとも、シードでしょみたいな立ち位置に、立ち位置を自分が取っていたという過去がまず許せないところは多少あるんですが。まあ、それゆえにですね、今まだちゃんとシードを見てないという非常に情けない話ではあるんですけれども、まあ、こちらのタイトルをね、ご紹介することをお許しいただければと思う次第でございます。はい。まあ、ガンダムシリーズ好きでやってる方の中にはね、原作なんて全然見てないよ。ゲームとして面白いから、ロボットとしてかっこいいからやってるだけだよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、なんだかんだガンダムも好きを公言じゃないですけどね、好きだよっていうタイプの人間なわけですから、そこはなんかさ、違うじゃんって改めて自分で思った次第でございます。はい。で、ですね、こちらのタイトルなんですが、ガンダムシードディスティニー連合バーサスザフト2というね、タイトルの通りなんですけれども、連座の2作目という形になります。はい。ちなみに前作の方はですね、ガンダムシード連合バーサスザフトとなっております。はい、ということですね。ナンバリングのついていないタイトルという形で言いますと、まあ、ガンダムバーサスシリーズ、まあ、バーサスシリーズですね、の3作目になるかなと思います。第1作目が連邦バーサスジゴン、第2作目がエウゴバーサスティターンズ、そして、第3作目の、連合バーサスザフトという形になるかなと思います。でですね、まあ、ガンダムシリーズがね、そうやって進化していく過程でですね、いろいろ追加になっていったシステムがございました。まあ、例えば、ゼータの方では変形が、実装されたり、まあ、覚醒システムが実装されたりといったことがありましたね。で、連合 VS ザフトの方でも追加でいろいろとシステムが実装されているという形になるので、実装というか、まあ、ブラッシュアップに近いような気がしないでもないですね。で、この連合 VS ザフト2、連座2の方ではですね、対戦ツールとしても結構仕上がっているというイメージでした。まあ全体的なバランスが良いというイメージがありますね。まあぶっ壊れ機体はいます。はい。ストライクノワールさんこと、ストライクマワールこと、ストライクノワールさんですか。あの辺の機体とかは、システムとの、バグというか、システムを利用したテクニックによって、恩恵がとんでもないことになっていたりしますし、まあ、強い機体は強いというね、そういう印象のあるゲームではあるんですけれども、まあ、対戦ツールとしては概ね良しといったところ、と聞き及んでおります。というのも、私はですね、ほんとまともに対戦をしたことがないんですよ。ですね、連座2が稼働しても、稼働も終盤に至った頃でしょうか。まあ、その当時ですね、働いておりました会社に新人くんが来まして、その時に、まあ、話してて仲良くなって、ゲームするんですよ。あ、じゃあ一緒にゲームしに行きましょうよ、みたいな話になってですね。で、会社のお昼休みに、そう遠く離れていない場所にゲームセンターがあったんですよ。だから、二人でご飯食べた後、じゃあゲーセン行こうぜ、じゃあゲーセン行って、連雑一プレイやって、帰ってきて仕事頑張るみたいなね。そういうライフサイクルを一時期辿っておりました。はい。今の仕事とはまた別の仕事の時ですね。
で、そういうことをしていた時にやってたのが連座2で、それで連座2を遊んでいたらガンダムバーサスガンダムの第一作目が出て、まあそれで遊んでみたいな

感じになってましたね。だから結局 CPU 戦ばっかりしかやってないんですよね。だからたまにね、乱入もらうときはあったんですけど、まあ当然やり込んでる方々からの乱入なので、我々当然のごとくですね、初心者コンビでしたので、サクッと叩き潰されて、いや、強えな、しょうがねえなって言いながらね、はい、やってた記憶がありますね。ちなみに主に乗っていた機体は、ストライクルージュとバスターガンダムというね、まあ安定どころしか乗ってねえのかおめえっていうところではあるんですけれども、非常にこう楽しく遊んでいた、対戦も含めてですね、レベル高い人間に乱入されてクソガーっていうね、なるタイプなんですけど、純粋に楽しめてましたね。いろいろ分かってきたらですね、ああもうってなってイライラが溜まったりとあるとか、そういうことがいろいろあるかなとは思うんですけど、そういうところに至らずただただゲームが楽しい、まあ動かしていて楽しいですっていう時代だったかなと思ったりする次第でございます。はい。まあいい大人だったんですけどね、本当にね。さてゲームの話に戻りましょうか。こちらの連座2なんですけれども、出演している機体は結構、まあガンダムシードディスティニーに出てきた機体、全モーラっていうわけではないんですが、結構な数参戦しているのと、まあこの当時のね、ガンダムシリーズはパイロットも一緒にね、選ぶということができたので、まあパイロットも結構モーラされているという形でした。かつですね、まあ次元解禁機体みたいなのがありまして、先ほどちょっと話題に出しました、ストライクノワール。この辺の機体はですね、次元解禁機体だったそうです。そうですというのは、私、遊んでいた当時は当たり前のように出ていたがゆえに、次元解禁機体ということを、この度知ったという、話でございます。はい。でですね、まあ操作方法周りであるとか、まあそれほど詳しくはないんですけど、テクニック周りとかね、まあそういうお話をね、しようと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、TM レボリューションで、イグナイテッド。

お送りした曲は TM レボリューションで Ignited でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓で S レベルさんからいただきました。ありがとうございます。連邦 VS ジオンということですね。画像4つつけていただいておりまして、いいですね。これガンダム、露覚カラーのガンダムですね。で、赤いガンダムもありますね。いいですね。いいですね。いや、このね、非常にいいですね。はい、ありがとうございます。マジでいいしか言ってないんですけども、はい。そしてもう一つ、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。今週はレンジですか。このゲーム、射撃後に格闘を仕掛けると武器の持ち帰る抜刀動作を取るためワンテンポ遅れるのですけど、ギャインやジオン水泳部などの一部モビルスーツは抜刀動作なしで仕掛けることができ、もしかしてギャンのシールドって理にかなっているのでは、と、危うく騙されるところでした。まあ攻撃を受け止める盾に爆発物を山盛り内蔵したらまずいだろうというね、友人の言葉と次回作 DX で、バット動作の代わりに構えを取るように弱体化調整が入ったおかげで正気に戻り八極拳を操る旧作に乗り換えていましたということですね。ありがとうございます。これ二つのツイートをつなげてんじゃいましたね。そしてもう一つですね、タッグを組む対戦ゲームと、ごめんなさい、僕、これ読めないや。と、目され、同年に、稼働したバーチャルフォースといろいろ比較されるが、タッグ戦を別にしても原作がやふれる作り込みなどでゲーセンの人気を独占していた記憶がある。つくづくセガはシリーズものの展開が下手だと思うということでですね、こちらフォースの画像つけて、バーチャルフォースの画像をつけていただいてますね。ありがとうございます。ギャンのシールドに関しては、まあ、おっしゃる通りですよね。ほんとね、なぜシールドに嫌いを乗せたお前はというね。でも あの当時まだその俗に言う縦動作っていうのがなかったんですよね。縦を構えているんですけど、あくまでも当たり判定の時に、当たり判定じゃない、攻撃を食らった時に攻撃が縦に当たると縦で偶然防げたみたいなね、感じで縦の処理がなされておりましたね。ギャンの縦ってでもあれそんな防げたっけなっていう記憶がちょっとあるんですけど、どうだったっけ、わかんないですね。覚えてないですね。ガンダムに関しては抜刀動作、そのビームサーベル持ってる状態だと縦を正面に構えるので、それによってビームライフルをなんか防げたとかいう記憶はあります。ただ縦を縦で攻撃食らいすぎると縦が割れるっていうね、縦割れたら今度二刀流ができるようになるっていうかっこいい要素もありましたけど、まあまあまあそんな感じでいろいろ作り込まれてんなって当時思った次第でございます。はい、ということでメッセージありがとうございました。本日はですね、まあ、その流れではないんですけども、連座2、こちらご紹介させていただいております。で、ですね、もともと連合 VS ザフトの方なんですけれども、ステキャンというね、テクニックが非常に強かったゲームらしいです。このステキャンというテクニックはですね、空中でステップ動作、レバーを同じ方向にコーンって入れるとステップをするんですけども、この動作を取ると相手の誘導を切ることができる。誘導はどういうことって話になるんですけど、まずですね、相手と相対しているときに、相手に攻撃が当てやすい距離、赤ロックっていう距離と、緑ロックっていう距離があるんですね。で、赤ロックの状態でビームライフルとか、まあ攻撃、射撃武器を撃つと、相手の方にある程度やんわりと誘導するんですよ。で、武器によっては、その誘導が非常に強い、強誘導の武器があったりするよっていうところなんですね。で、この誘導がかかっている状態だと武器によってはそのまま当たってしまうので回避を取らなければならない。そういう時にですね、まあ例えばブーストダッシュ、ジャンプしてブーストしながら横をカンカンって、ブースト押しっぱなしでカンカンってやるとギュイーンってこう横にね、空中でブーストを吹かしながら移動することができるんですけども、これとは別にですね、ステップっていう行動があります。ステップはですね、そうやって撃たれた瞬間に、ステップを行うと、相手の誘導を切ることができる。そういうテクニックというか動きですね。で、このステキャンと呼ばれるものは、空中でステップを行った瞬間に、一瞬だけブーストボタンというかジャンプボタンを押して、ブーストをポンと深く突くことによって、ステップの慣性が乗ったまんま、ヒューンってこう横に滑るように移動していくテクニックとなっております。で、これを使うとですね、相手の誘導は切れるし、移動距離はでかいし、

致ということですね。まあ、ステキアンが非常に強かったという話なんですが、レンザ2の方では、このステキアンの方は一応弱体化はされたらしいです。そうは言いながら、ステキアン使、スピカクとか、スピカク使わなくてもかな。まあ、空中でですね、あ、やべえ、ちょっと下がるわ、体力ないし、って言いながら、そういう時に、ステキアンで、後ろにステップしながら、ボンボンボンってステキアンすると、一気に距離が離せたりして、これ、トゥエーと思いながら、当時やってましたね。はい。そして、まあ、もう一つね、テクニックと、テクニックの話もうなっちゃってますけども、個人的に強えな、これって思ったのはやっぱグリホですかね。グリーンホーミングと呼ばれるテクニックでして、先ほどですね、誘導のお話をしました。で、その時に赤いロックオン、赤ロックと緑ロックの話をしたと思うんですけれども、緑ロックでは通常誘導がかからないわけです。はい、かからないんですよ。ところが、ですね、緑ロックの相手に射撃をしたらどうなるのっていう話になるんですけど、緑って言えてないですけど、緑ロックの相手に射撃をしたら、その相手がいた場所に向かって撃つだけ。で、誘導しない。ニューンって弾が曲がっていかない。という形になるんですね。ところが、このグリーンホーミングっていうテクニックを使うとですね、相手に、赤ロックと同様の誘導がかかるという技、テクニックとなります。まあ、めちゃめちゃ誘導するようになって弾が絶対当たるというわけではないんですけれども、遠距離でそれだけの誘導が行われるので、すげえ弾が動いているように見えるっていう感じですね。実際、場合によっては当たるって感じです。やり方は簡単ですね。緑ロックの敵に対して攻撃を打った瞬間にロックを切り替える。これだけ、はい、ということですね。非常にやりやすいテクニック、かつですね、まあ、ものによっては共有動のね、行動に対してこれを行うことによって、バカかよ、みたいなね、誘導で当たったりすることもあると。なんかイメージ的になんですけど、そのメインでは使ってなかったんですけど、ストライクノワールとかで遊んだ時に、敵をダウン取った後、勝手にこう、もう一人の敵を見て、ぐるぐるぐるって回りながら弾いっぱい撃つやつは、特殊だったかな、があるんですけど、攻撃があるんですけど、それやった瞬間にロック切り替えて、倒れてる相手を見るようにしてってやったら、味方が抑えている、相方が抑えている敵に対して勝手に誘導で弾が飛んでいくっていう、すんばらしい流れで、これ楽しいって思いながらやった記憶はあります。だから対戦でやって負けて、まあ、ノワール強いらしいし、ちょっと使ってみるわって言って、結局負けた記憶があるんですけど、ノワール楽しいって思った記憶もありますね。まあ残念ながら、よくね、うまくは扱えなかったんですけどね、結局のところね。はい。あと、個人的に覚醒周りが楽しかったなっていうところありますね。スピカクは非常にこう気持ちよかったですね。今で言うダッシュ、ネクストダッシュって言ったら古いか。まあ、キャンセルダッシュみたいなことができたりとかしましたから。まあ、それによってですね、今で言う B ライ3連射のズンダであるとか、効果力のね、キャンセルコンボとか決めることができるようになりましたしね。まあ、それでも300前後が基本だったような気はしますけれども、いわゆるデスコンってやつですね。懐かしいですね。まあ、今でもですね、ガンダム系のゲーム、まあ、バーサスシリーズはね、しっかりと稼働しておりますから、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかなと思います。昔のね、タイトルはタイトルでなかなか歴史的資料価値のある映像がいっぱいあるんじゃないかと思いますのでね、興味のある方はぜひとも調べてみてはいかがかと思います。本日は機動戦士ガンダムシードディスティニー連合 VS ザフト2についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、機動戦士ガンダムシードディスティニー、連合 VS ザフト2についてお話をさせていただきました。当時の相方と2人でですね、カクンダム2台で出てイエーイってぶっ放すだけのことをしてた時もありましたね。あれはあれで楽しかった。はい、ということで、ね、次回も何か別のゲームご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。次回は747回です。はい、ということでね、メッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X でハッシュタグシャープピコピコトーク。はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。
ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃあまたねー。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたな。
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第7問目ならぬ第7回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生と、
1: 同じく3年重成陽介です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など、さまざまな答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも、概念を交えて考えればもしかしたら食べられるようになるかも。このようにこの番組では世の中にあるさまざまな答えのある問題を疑って考えて、より良い答えを探していこうと思っています。はい、ということで、はい、今回もやっていこうと思うんですけども、
1: はいはい、
0: 僕がね今日はちょっと進行していこうかなと思ってます。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということなんですけども、まあ重成さんにちょっと質問があって、
1: はい、
0: パン派ですか、ご飯派ですか？
1: まあ僕はご飯派ですかね、
0: うんうん、
1: 結構、まあ、実家にいた時はだいたい朝、まあ、ご飯出してくれることがまあ多かったので、まあ、それが染みついてというか、
0: うんうんうん、
1: まあ、その流れでご飯派ですかね。
0: 僕もやっぱご飯派なんですよね、
1: うんうん、
0: やっぱりご飯の方がお腹にたまるといいますか、
1: はい、
0: お昼までね、お腹空かないじゃないですか。
1: そうですね、
0: そこがいい

0: いいなって思っていたりだとか、
1: はい、
0: まあ、もちろん、ご飯が炊いてあるっていう前提なんですけども、はい、早く食べられると。
1: まあまあまあ確かに
0: そうですね、うん、まあ、結構朝起きるのとかギリギリになっちゃいません？
1: あ、そうですね、まあ、ギリギリになると、まあ、だいぶご飯で行くの厳しいですからね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その点で言うと、まあ、パン嬉しいですけど、
0: はいはい、
1: まあ、パンはねちょっとね お菓子もはやお菓子なんで、ね、
0: あ、
1: まあ、まあ朝だから、まあ、食べないよりマシって感じで食べますけど、うんうん、まあね、大学生になってからパン食べること増えましたけど、
0: うん、
1: まあ、やっぱり本当はね余裕持ってご飯と味噌汁とみたいな感じで食べたいですよね。
0: あ、いいですね、うん、まあ、なんかパンだけ、まあ、食パン1枚そのまま食べるんだったら僕は白米の方がご飯が、うん、白米だけの方がまだまだいけるなって思ってしまうんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: あ、でもこの高校の時に、
0: うんうん、
1: なんだろう、まあ、寮住んでて寮生活でこうパン朝ごはんパンとご飯両方出て、
0: ほうほうほう、
1: でたまにパンが余るんですよ、
0: はいはい、
1: でそしたら誰かがその食パンの束を持って学校に行ってみんなで配って食べるみたいなことしてて、なんで、で意外と食えるんですよなんで、まあ、そのなんだろう、意外とパンも、
0: うんうんうん、
1: 悪くないなって感じです
0: ね。小麦の甘さとかはあると思いますけども、はい、なんだろう、まあ、ご飯の方がまあそれでもあったかかったりだとか、
1: うん、
0: それこそなんだろう、まあ、その米とかも噛めば噛むほど甘みっていうのが出るじゃないですか、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういったね良さっていうのもあるかなって思います、
1: はい、
0: そしてこの番組ではしげなりさんに問題回答の際ボタンを押してもらいます。早押しクイズの感覚でやると面白いかも。ラジオをお聞きの皆様もぜひ一緒に挑戦してください。それではぜひとも1時間張り切っていきましょう。KIT キャンパスウェーブ、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCWLで送ってください。それではここで一曲お送りします。ブルーエンカウントでバーサス。

0: お送りした曲はブルーエンカウントでバーサスでした。はい、ということでね、まあ今回話していこうかなって思うテーマについてなんですけども、
1: はい、
0: はい、今日はまあ2位は2位じゃダメなんですかっていうことについて話していこうかなと思います。
1: ほう、
0: はい、まあこれはまあね、有名な言葉ありますよね、蓮舫議員の、は
1: い、そうですね、うん、聞いたことあります。
0: そうなんですけども、まあこのね、2位じゃダメなんですかっていう言葉から、
1: はい、
0: あのまあ2位なんで2位じゃダメなのかっていうことと、まあ2位でもいいじゃないかっていうことについて話していこうかなって思ってます。
1: はい、
0: はい、まあ、まずね、あの2位でいいじゃないかについて話していこうと思うんですけども、
1: はい、
0: うん、2位ってすごくないですか？十分
1: すごいですよねいやすごいと思います、はいはいはい、人生でもその2位になった記憶なんてないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: はい、
0: 僕はなんだろう、なんか持久走大会とかありませんでした？
1: あ、確かにマラソンみたいな感じでありましたね、
0: うんうん、あれで、まあ、2位になったりだとかっていうことがあったり、うんうん、あとまあ勉強とか、まあ、スポーツでも全国で2位ってめちゃめちゃ強いじゃないですか、
1: はい、
0: でもまあ1位にはなれないはずなんですけども、まあ、そこにまあ2位っていうちゃんとね価値はあるはずなんですよね、
1: はい、
0: まあ、その価値についてあのしげないさんは何だと思いますかね。
1: まあそもそもまあ順位が高いっていうのはありますけど
0: はい、はい、
1: そうなんだろう、1位とライバルでいられるのは2位だけじゃないですか、うんうん、
0: はいはいはい、
1: なんでまあ1位とバチバチにできるその気持ちはあんまり味わったことないんで
0: うん、うん、
1: そのちょっとなんか2位と1位の関係みたいな羨ましさはありますけど、
0: うんうん、
1: まあそうですね2位と、いやだいぶいいですけどね、
0: うん、十分すごいと思ったりだとか、うん、
1: はい、
0: あとまあ2番煎じとか言いません？
1: ああまあ確かにそうですね、うん、
0: まあ、意味としてはまあ前にあったことのまあ模倣であったりだとか、まあ、新鮮味のないものっていう意味を込めてここではまあ2番煎じっていう言葉を使おうと思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ先駆者がまあもちろんいるわけじゃないですか、
1: はい
0: はい、先駆者にまあ利益独占されるほど有利な状況なのかなとも思ってしまいますよね。
1: うん、なるほど。
0: なんかそう一からまあ先駆者っていうのは、
1: はい、
0: あのいろいろねノウハウとかあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それをまあコピーしてあの使ってるわけで、うんうん、まあ、コスト低く、まあ 一番目の人よりも利益はそこまで出ないけど、
1: はい、
0: まあ、そこそこの結果みたいなのは残せているわけじゃないですか、
1: はい、
0: って考えるとそれでも十分かなっていう、まあ、影響力としては全然問題ないのかなって思ってしまいません、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ま
1: あ、そうですよね、まあ
0: うんうん、
1: 正直1位の気持ちまあ最初の、まあ、人の気持ちがちょっと、
0: うんうん、
1: まあまあまあ、どのパターンがあるか分かんないですけど、
0: うん、
1: まあ、その人がの気持ちがちょっとマイナスになる可能性があるぐらいで、
0: うんうん、
1: まあそのなんだろう、まあ、商品だとしてもね、こうまあなんかジェネリック的なことなんでしょうけど、
0: うんうんう
1: ん、まあそれを受け取る側からしたら、まあ、結構、まあ、同じ品質だったりしたら嬉しいものだと思うんで、うんうんうん、まあ、全然そのなんか悪いことだとは思いませんね。
0: まあね、まあ、独占禁止法とかもありますし、
1: はい、
0: まあ、そういった面でも、まあ、2位でも全然いいじゃないかっていう、
1: はい、
0: 感じなんですけども、いや、うん、じゃあ逆に2位じゃダメな状況って

0: なんだろうなって思いますか。
1: 2位じゃダメな状況、はい、2位でないといけないっていう状況が、うん、ってことですか。
0: まあ、1位じゃないといけない状況なんですよね、はい。まあ、例えば僕が思うのはなんか Google とかで、まあ、インターネットで検索するじゃないですか、
1: はい。
0: まあ、その、結果あの検索結果ってやっぱり一番上を押しちゃいません。
1: まあそうですね、
0: うん。まあ、そういった面で、はい、まあ、やっぱり、まあ、1位だったら、まあ、この開かれることっていうのは多いと思いますし、はい、1位と2位の差って、まあ、はい、ほとんど、まあ、見てもらえるかどうかの差かなって思ってしまうんですよね、
1: はい。
0: あとはその1位になった技術って、まあ、やっぱり基準として広まりやすいなって思ってて、あと、まあ、特許とかもそうですけども、はい、やっぱ1位にならないとそれはもう価値がないわけじゃないですか、
1: はい。
0: 2位以降はどれだけ優れていたとしてもなんか使われないことがあるみたいな。
1: うん、
0: まあ、もうあとなんだろう、もう一つは、はい、記憶に残るかとか、
1: はい
0: はい、今だったらさ、うん、まあ、クイズ番組とかで日本で2番目に大きい、はい、山はどこかっていうのあるじゃないですか。
1: 確かにそういうの出ますね、
0: うん。1番は富士山っていう感じですけども、はい、2位どこだか覚えてます。
1: え、2位どこでしょう。
0: あれ、どこだと思いません。
1: 2位、剣ヶ岳どこだ。
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: うん、どこだろうな、
0: うんうん、
1: まあ、どこら辺にあるかも。アルプス山脈ら辺にあるんですか。
0: まあ
1: 多分聞いたことあるんでしょうけどね、それ。
0: あ、
1: うん、ちょっと思い出せないですね。
0: まあ正解は、まあ、北岳っていう
1: ところ、
0: はい、
1: 北岳、
0: はい、これ日本アルプス、はい、南アルプスだそうなんですけども、はい、まあ、やっぱりちょっとね知名度は低いじゃないですか、
1: はい。
0: まあ、富士山はパッと出てきますよね、
1: はい、
0: やっぱり、まあ、そういったところ、まあ、結論としては2位がダメなんじゃなくて、
1: はい、1
0: 位になる意味がある場面では2位じゃ足りないみたいな風に僕は思いますね。
1: うん、確かに、はい、なるほど、うん、確かにそうなると1位って結構圧倒的ですね。
0: うんうんうん、
1: あ、
0: ね、1位になる意味っていろいろあると思うんですけども、はい、まあ、そういったねところでそういう風に考えると、まあ、言葉の見え方だったりっていうのも少し変わるかもしれません。
1: はい、
0: ということでね、ここまで、まあ、2位じゃダメなんですかについてちょっとお話ししてきました。
1: はい、
0: ここで1曲お送りします。スピッツで美しいヒレ。

0: お送りした曲はスピッツで美しいヒレでした。はい、ということで、まあここからはね、ちょっとまあまず前提として、まあ先ほどね、2位じゃダメなんでしょうかということについて話してきたんですけども、
1: はい、
0: まあなぜね、蓮舫議員は2位じゃダメなのかについてちょっと話していこうかなと思っていて、
1: はい、
0: ね、まあこのセリフね、2009年のまあ民主党ねのね、あの政権交代直後に、あの政策の中で、まあ、事業仕分けっていう、まあ、予算の無駄をね洗い流すような会議がありまして、
1: はい、
0: で、まあ、当時のね仕分けの対象となっていたのが、あの世界一の性能を目指すスーパーコンピューター K の開発計画だったんですね、
1: うん、
0: で、まあ、このね計画総額、1230億円を費やして、で1秒間に1計回の計算ができるスーパーコンピューターを開発するというもので、
1: はい、
0: あのこれがね、まあ、いろいろなところが共同開発していきたんですけども、これがなんと事業仕分けのやり玉に上がってしまったわけなんですよ、
1: はい
0: はい、で、まあ、このね蓮舫さんにね、世界一のスーパーコンピューターを開発する意義をね繰り返し問いただされていた事業者たちは、
1: はい、
0: 世界一を取ることで国民に夢を叶える、まあ、夢を与えるというね説明を、まあ、だからまあ無駄じゃないんだよっていう説明を繰り返していたんですけども、
1: はい、
0: まあ、それに対して蓮舫さんが、まあ、世界一になれる理由は何でしょうかというね、あの聞いた後、まあ、2位じゃダメなんでしょうかと発言されて、なぜまあ日本が1位である必要があるのかについて、まあ、論理的に問いただして、その後この計画は凍結されることになったっていうね背景があるんですけども、はい、
1: うん、
0: まあ、これを聞いて、まあ、世界一であることへの価値ってなんだろうなって思いますか？
1: あー、なるほど、
0: うん、
1: まあでも威張れる威張れるとかじゃないですか、
0: ね、うんうん、あー威張れる
1: 1位だぞって言われるじゃないですかね。まあなんだろう、分かりやすく、
0: うん、
1: ワコンとかって、ね、技術って感じがするので、
0: うんうんうん、
1: その技術で一番先頭歩いてるぞっていうのは、
0: うん、
1: 結構なんだろう、まあ、その今の時代結構他の国からしても、
0: うんうん、
1: 結構悔しいというかこのちゃん日本をなんだろうな、なんか代表するものになるものって感じがして、
0: うん、
1: まあ、1位であってそうもないというか、うんうん、1位であってほしいものでありますよね。はいは
0: いはい、夢を与えるっていう部分では、はい、まあ、確かにそうだなと思いますけども、はい、まあ、蓮舫さん自身も、
1: はい、
0: まあ、スーパーコンピューターで、世界一を目指すっていうのは、まあ、莫大な予算を作る理由を使って作る理由としては、まあ、弱すぎると言っているんですよね。
1: はいはい、
0: 確かにね、そう言われてみれば、まあ、うん、確かに
1: そうですよね、まあ、予算とか考えるとそうなんでしょうし、うんうんうん、そのなんか2位じゃダメなんですかっていうセリフ、
0: うんうん、
1: 言われた瞬間なんかなっちゃう気持ちもなんかとても分かりますよ ね
0: 向上心が失われると言いますか、はい、やっぱりその向上心ってね大事だなって思って、まあ、2位で満足してしまったら、
1: はい、
0: そこで

0: 中、小中の頃、
1: うんうん、
0: とまあ高校いつだろうな、まあ、一番最初に小学校 の、 なんか、うん、あの5、6年生の時になると、
1: うん、
0: まあ、周りが受験とかし始める人が多くて、うん、でそうなるとみんな体力落ちてくるんですよ足が一番速かった子がもう本当に、うんうん、あの1秒ぐらい 50m 走1秒ぐらい タイムが遅くなったりとか、もうそれぐらい の規模でみんな運動できなくなって、そんな中僕は元気に遊んでるので、うん、そのなんかみんなのランキングが落ちて僕がこうトップに上がったりして、
1: はいはい
0: はい、でもそこでやっぱ慢心しちゃいますよね、
1: うんうんうん、
0: 全然別にそこで頑張ろうとか思える方でもなくて、
1: うん、
0: でまあ、中学とか上がって今揉まれて揉まれてる、
1: うんうんうん、
0: って感じで、まあそうですね、なんか1位でとか2位とかで頑張ろうってなんか思えるタイプじゃないですね、僕
1: に。ああ、ですよね、はい、やっぱり そんな中で、まあ、1位になり、何かで今1位になりたいっていう、はい、それをね叶える方法とかって、
0: はい、
1: なんかありませんかね。
0: 叶える方法ですかね、うん、
1: まあ、せっかくなら人生なんかで一番になってみたいみたいなことを思いません、
0: はい、いや僕の感覚で言うと、
1: うん、
0: もう1位って結構なんか圧倒的なイメージで、
1: うんうん、
0: そのなんでこのなんだろう、頑張ろうと思って頑張ってないその、まあ、人その分野で頑張ってる人からしたら天才みたい な、
1: うんうん、
0: なんか言われる人が1位な気がして、
1: あ、
0: ずっとそれに集中できちゃう人そういう特殊能力を持った人が、
1: うんうんうん、
0: まあ、やっぱり1位になるんじゃないかなって思って、
1: あ、まあ、その熱中できるものを見つけてないみたいな感じですかね、
0: は
1: い、まだ。
0: そうですよね、やっぱり、
1: うん、
0: なんだろう、新しいものを見つけてその新しいものにピタッとハマった人、
1: はいはいはい、
0: がやっぱり1位になる、
1: うんうんうんうん、
0: 圧倒的な1位になれる気がして、選んでなんか自分がこれ1位になれるからみたいなのってなかなか見つけることができないというか
1: はい、はい
0: はい、
1: 身内の中とかでもいいですし、
0: まあ、そうですね、
1: 今だったら本当に SNS っていうところで、
0: あ、
1: まあ、本当になんだろう、すごい人だとか、
0: はい、
1: まあ、結構周りとね結果を出して称賛されてるような人とかが、はい、すごいキラキラと輝いて見えてしまうじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それがね、まあ、良くもあり、はい、すごい悪くもあり、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、そうですよね、
1: うんうん、
0: もう小さい範囲で1位取ろうと思う、ね、取ろうと思うこともすごいですね、
1: うんうんうん、
0: 兄弟間で競い合うとかも、まあ、あると思います。
1: あ、確かにそれもありますね、
0: うん、
1: 僕ももうそろそろ弟に身長が抜かれそうで
0: なるほど、身長か
1: 身長、確か、まあ、僕はまあ全然、
0: はい、
1: なんだろう、中学とかでも、
0: はい、
1: あの身長一番上とかではなかったんですけども、
0: はい、
1: まあ、この間成人式行って驚いたのが、まあ、その小学校の時身長が一番高いような人が、
0: はい、
1: 全然僕より小さくて、まあ、伸びてなくて、
0: ありますね、はいはい、
1: まあ、それはねちょっとね、はい、まあ、満身とかそういった問題ではないんですけどそうそうそう、子供の、まあ、小学校の頃に成長しすぎたみたいな、
0: はい、
1: まあ、そういった問題はあるんでしょうけども、
0: はい、
1: それは本当にびっくりしましたね。
0: 確かに僕もこの成人式を帰って、
1: うんうん
0: うん、いろんな人と会って、
1: うん、
0: 高身長キャラたちの輪に僕が入るって
1: あ、
0: なんか伸びたねっていう感じで同じ目線で話して、
1: うんうん、
0: あ、これそもそもその身長、その自分あんまり伸びてた、すごい伸びてた記憶もなかったですけど、うんうん、あれ伸びたなと思いましたし、
1: うん、
0: あと身長高かったらもうちょいこのなんだろう、この集団に入れてたのかなとか身長って結構そういうのはあるかなって思いました、
1: ね、なるほどね、はい、まあ、やっぱりまあこういう話から考えるに、
0: はい、
1: やっぱり一番っていう、まあ、誰しもが求めている一番って、まあ、例えばまあ圧倒的な成績とかじゃなくて、
0: はいはい、
1: まあ、自分の存在価値が感じられる場所ではないんですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからこそなんだろう、うん、比べるのは怖いというか自分の好きなものってやっぱあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でまあ、自分例えば工作とか、うんうん、ダンボールとか好きなんですけど、
1: はいはい、
0: 正直あの結構他の人はあんまり多分そこまでなんか毎週その、まあ、例えば絵描いたりとか、
1: うんうん、
0: ダンボール工作したりとかってあんまないと思うんです

0: けど、僕はこの時間が空いたらしてる方なんですけど、
1: はい、
0: こうなんか工作する時間が設けられたりする時に、うん、なんかあれみんなできるなって自分できないなって、うんうんうん、不器用さが出た時にすっごい悔しいんですよ。
1: うん、
0: ランキング付けされてないだけで、なんか自分が得意だと思ってなったことが意外と得意じゃないとか、そういうことを知ったらもう怖くなるという
1: まあそうですね、はい、まあ、それでも比較されない場所でなんか自分らしさを、はい、まあ、最大に発揮するみたいな、はい、まあ、そういったところが重要なのかなとか、
0: はい、
1: まあね、一番になりたいみたいな、まあ、承認欲求だけではなくて、
0: うん、
1: あの、まあ、自分のね存在に意味を持たせたいみたいな、人生をちゃんと生き切りたいみたいな、まあ、真っ直ぐな願いでもあると思うので、
0: はい、
1: まあ、勝てる自分の土俵でね負けて、うん、まあ、まあ、まあ勝ってあの、ね、自分を諦めないような、
0: はい、
1: 勝てる場所っていうのを探していければいいのかなと思っております。
0: はい、
1: ということでここまで、まあね、2位じゃダメなのか、まあ、1位に、世界1位についての価値についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ビーズで世界はあなたの色になる。

0: お送りした曲はビーズで世界はあなたの色になるでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と、
2: 同じく3人重谷陽介です。
0: さて、まあここからはですね、まあ、先ほどの2位じゃダメな理由に、まあ、ちょっとね少しつながるテーマとして、
2: はい、
0: まあ人はなぜ不正をしてしまうのかについてちょっとね話していこうかなと思います。
2: はい、
0: まあ、代表的なところだと、はい、なんかスポーツのドーピングだとか、まあね、試験でのカンニング、データの改ざんだとか、はい、まあ、そういったことがありよく話題になりますよね。
2: はい、
0: まあね、まあ、こういう不正って、まあ、やっぱり特別な人が、はい、あのやるっていう感じではないっていうのがちょっと怖いところだと思っていて、
2: はい、
0: なので、まあ、どういったあの理由があってこういった、まあ、不正っていうのをしてしまうと思います？
2: いや、まあ、僕は結構なんだろう、その小学校の頃、この善悪の区別はついてるけど、うん、その悪でもいいだろうと思ってた時期、はいはい、あるんですけど、はいはい、でそういう時に結構なんだろう、まあ、先生に怒られたり呼び出されたりすることあったんですけど、
0: うん、
2: そのやっぱりその全部自分一人ではやらないですよ、もちろん。
0: 確かに、まあ、周りがやってるからっていう。
2: そうなんですよ、周りのみんなとちょっと悪いことを企むっていうのが楽しいんですよ一緒に悪いことをするっていうのが
0: はいはい、はい、
2: でちょっとまあなんだろう、まあ、ちょっと話し合ってこういろいろ計画立てて、
0: うん、
2: で一緒にやって、で責任を負って一緒に怒られるのみたいなのが楽しいんで、うんうん、やっぱりこの一人でやるよりかはやっぱり集団でやると楽しいが勝っちゃったりする、う
0: ん、なるほど
2: っていうのもあって、まあ小学生のうちなんてね、まあその対して怒られても対して何もないんであれなんですけど、うんうん、まあそれをね、まあ、大人になって、うん、まあ、例えばお金とか絡んでくると、まあそういうのも緩んじゃうのかなって、まあ、思いますし、そうなんですよ、やっぱ集団になった時があれ、まあ一人でやるパターンは、
0: うん、
2: まあそのとても、まあ何だろう周りに迷惑かけないからいいだろうって自分で決める、
0: うんうんうん、正当化ってやつですね、は
2: い、正当化して、
0: うん、
2: じゃあまあこれぐらいの不正ならいいだろう、もっとこういうことしちゃう人がいるからこういうルールがあるんだろうって多分自分で解釈してこう何だろう不正をするみたいなことは、あの正直気持ちが分かるので、はいはいはい、なんだろう、まあしちゃう人もい

0: ってもおかしくはないのかなと思いますね、
1: うんうんうん。まあ、似たところで言うとあとは、はい、まあ同調圧力っていうのもありますよね。
0: はい、まあ、そうですね、うん、同調圧力があるとまあやっちゃうもんですよね、
1: うん、結構なんかみんなもやってるしっていうのももちろんですけど、はい、なんかみんなやってるからやらなきゃなのかなみたいな、
0: はい、
1: そういったことだったりだとか、
0: はい、
1: まあ、あとはプレッシャーとか、まあ、やっぱりそれも周りからですね、うん、まあ、結果出さなきゃとか、はい、失敗できなきゃみたいな感じで、
0: うん、
1: あのまあ、実験結果を改ざんみたいな、
0: うん、
1: はいはい、まあ、そういったこと、まあ、やっぱり追い込まれると判断って鈍りますよね、
0: うん、いやそうなんですよねなんか一概にその、はいはい、なんか悪いことしちゃった人を僕は悪いと思えないんですよね、
1: うんうんうん、
0: そうなんかちょっとそっち側に立っちゃうんですよね、ニュースとか見てても、
1: うんうん、
0: まあ、でももちろん悪いのは悪いんですけど
1: 、はい、
0: でもちょっと同情しちゃうというか、
1: うんうん、
0: あそんなことまでニュースで言われちゃうんだ恥ずかしいみたいな
1: それは確かにある気がする、結構プライバシーがねないなと思いますね。いや
0: そうなんですよ、うん、なんかもう悪いことして、まあ、もちろんその罰を受けるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そもそも法でなのにニュースですごいいろんなコメンテーターとかいろんな街の人になんかいろいろ聞かれてで普段の様子はとか聞かれていや優しい人だったんですけどねとか、うんうんうん、なんかそういうこと言われてああ普通に生きてた人なんだなとか思ったりして、うんうんうん、まあ、ちょっと運もあるじゃないですか。
1: まあまあまあありますね、
0: まあ、なんでちょっとなんだろう、まあ、不正しちゃったのはまあ悪いけど、うんうん、まあそういう時とかの流れもあったのかなとか思っちゃいますね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い。
1: まあ、今だったらなんか死刑、私に死刑って、あ、まあ、刑って書いて、はい、まあ、SNS 上で叩かれて問題になったりとかしますし、まあ、それぐらいね、まあ、重大なことではあると思うんですけども、
0: はい、
1: やっぱり僕がなんか一番やりそうだなっていうのはやってしまうなっていうのを思う理由として、
0: はい、
1: なんかバレないと、まあ、バレなきゃ大丈夫だろうみたいな、
0: はい、
1: まあ、それが一気にハードルが下がってしまうなみたいなことがありますよね。
0: あ、いやそうですよね、
1: うん、
0: 基本やっぱなんかほとんどのものがバレないパターンが、うんうん、まあ、最近監視カメラとか
1: あ、まあそうですよね、
0: 多くて、まあ、万引きとかほとんどバレてて見逃されてるだけなんですけど、
1: ね、はいはい、
0: 大体まあですけど、まあでもバレないことも多いですしね、はい、う
1: ん、
0: 別に。
1: あ、なんか
0: 一応その罰というものを用意しといて、うん、ビビらせてるだけで別にバレない、まあ、カンニングとか、うんうん、一応まあ大学でカンニングしたら、
1: うんうん、
0: この、
1: ね、
0: 退学みたいな、はい、その恐ろしすぎて、まあ、やらないんですけど
1: メリットより
0: デメリットが大きすぎてやりようがない、やなさすぎるっていうか、はいはいはい、怖すぎてできないんですよ。もうもしそれがね、
1: うん、
0: そのまあ、怒られるぐらいだったら、うんうんうん、なんかやっちゃってもいいかって思う人が、まあ、クラスに100人いたら1人はいても、
1: うんうんうん、
0: おかしくないと思うんで、
1: うん、やっぱりね見られてるだとかそういったねリスクっていうのが大事なのかなと、はい、いやそうですね、思いますね。はい、ということでここまでね人がなぜ不正をしてしまうのかについてお話ししてきました。
0: はい、
1: ここで1曲お送りします。ドーズでシュラ。

0: お送りした曲は、ドーズで、シュラでした。さて、まあ、さっきはね、人はなぜ不正をしてしまうのかについて話してきたんですけども、
1: はい。
0: まあね、今回は、どうすれば不正を防げるのかについてね、考えていきたいなと思います。
1: はい。
0: まあ、ちょっとね、最後の方でも話したんですけども、まあ、まず一つ目、僕が思う、これが一番だなって思うものとして、
1: はい。
0: 環境を、整えることかなって思ってますね。
1: うん。
0: うん、
1: というのは、
0: まあ、追い込みすぎない環境だったりだとか、まあ、やっぱり結果が出せなくても評価するみたいな、
1: はい、
0: そういった職場とか、
1: うん、
0: まあ、それだけで十分変わりそうかなって思いますね。
1: 確かにそうですね。うん、そういう状況じゃないと、うんうん、まだ不正しようなんて考え、まあ、わざわざないですからね。うんうんうんうん、確かに。
0: 椎名さん何かありますか？
1: まあそれで言うと、まあ結局環境に近いとは思うんですけど、
0: うん、
1: だから信頼、ちゃんと自分を制してくれる友達とか
0: はいはい、はい、
1: を作るとか、あとは不正してる人を、
0: うん、
1: そのなんかバカにするキャラになっておけば絶対自分は自分にブレーキがかかるというか、
0: うんうん、
1: いや絶対ダメだろうって、
0: うんうんうん、
1: 普段から正義ぶって自分をそういうキャラにしていけばはい、はい、そのいやちょっとこれバレたらリスクさらにやばいなっていうそのはいはい、はい、一瞬で終わるなみたいな、その、うんうん、そういうリアルで考えやすいな
0: ん
1: か失敗とかをこう想像できるような状況に、うんうんうん、しておけば、まあ、不正はしないかなと思いますね。
0: 一人で抱え込まないっていうのが大事な気がしますね。
1: そうですね、
0: うん、あとはまあなんだろう、やっぱルールだとか仕組みっていうのがちゃんとしてないなっていうことですかね。
1: あ、そうですよね。
0: 先ほども言ったね、
1: うん、
0: カンニングで退学じゃない、はい、定額みたいな、はい、まあ、
1: 実質退学だろみたいなやつがあるんですよね
0: うんうんうん、うん、まあ、そういったことがあるだけで、まあ、ズルしようかなっていう気持ちが減ったりだとか、
1: はい、
0: まあ、記録残してチェック体制があれば、まあ、それだけでも、まあ、ルールなんだズルっていうのが減るかなと思ったり、
1: はい、
0: まあね、小さなズルを見逃さないことって、
1: はい、
0: まあ、難しいと思うんですよ、
1: はい、
0: で、まあね、でもそういったね、小さい不正みたいのを許すと、うん、なんかだんだん自分の中で正当化していっちゃって、
1: そうですね、
0: うん、そう、感覚が麻痺していって、まあ、これぐらいなら一家がどんどん積み重なってしまう、
1: あると思うんですよ、うん、その、まあ、もちろん僕の話じゃないんですけど、うん、こう、まあ、周り一人いるんですけど、
0: うんうん、
1: 立ちションをしてる人がいたんですけど
0: はい、はい、
1: その何か何回かしてるのを見て、うん、あ、これ絶対

0: 体最初になんかどっかで一回しちゃってはい、はい、歌が外れてるなって思って。
1: なるほどね。
0: でもその目上の人だったんで、うん、なんか言えない言えなんか堂々と普通にやっぱするじゃないですか、うんうん、そういう慣れてる慣れてしまった人って、
1: うんうんうん、
0: なんでその、うん、やっぱりその慣れが怖い
1: 慣れが怖い、
0: まあ、確かに不正をに慣れてしまうっていうのが一番怖いですよね、
1: うんうん、確かにそうですね、うん、あとまあバレた時のリスクをちゃんと考えようっていうところですかね、
0: うん、そうなんですよね、
1: うん、まあ、現実的すぎるところもあると思うんですけども、
0: うん、
1: まあなんだろう、不正1回の不正でやっぱり退学だとか、
0: はい、
1: まあ、そういった全部崩れてしまうわけじゃないですか、
0: はい、
1: だからまあやらない理由っていうのをちゃんと持っておくことで不正っていうのは減るっていう気がしますね。
0: うん、そうですね、
1: うん、まあね、今回のこの話の中で、はい、まあ、不正しにくい環境を作るっていうことの方が、
0: はい、
1: まあ、大事かなと思いますね、まあ、あとは付き合う人間をちょっと、
0: まあそうですよね、うんうん、結局はなんか自分の意思というよりは環境で決まっちゃうところも、
1: うん、
0: まあ、9割ぐらいそうなんじゃないですか本当に、
1: うんうん、
0: その1割はもうね自分のなんか気持ち次第かもしれないですけど、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、なんか全額の基準ってやっぱりそれ人それぞれじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、そこにもねやっぱり環境によって変わるのかなって思ってしまいますね、はい、
0: そうですよね、
1: うん、まあ、皆さんもね、あの自分のね環境をちょっと見直してみると、まあ、なんか変わるかもしれません。ということでここで一曲お送りします。ミーシャでラストダンス、あなたと。

0: はい、ということでね、はい、本日は1時間任意じゃダメなんですかについてと、まあ、人が不正をしてしまうのはなぜだろうについてねちょっと考えてきたんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱりなんかどちらもね環境っていうのが大事なのかなっていう結論に至りましたね。
1: そうですね、
0: うん、まあね、自分の、まあ、勝負どころといいますか、
1: うん、
0: まあ、どこで勝負するかによってやはりどちらもね変わるのかなと思いますね、
1: はい、
0: まあ、結局は己次第なところもあったりだとか、
1: うん
0: うん、
1: まあ、そうですよね。こう、まあ、2位じゃダメなんですかの方は、
0: うん、
1: まあ、環境でちょっといい方ですけど
0: うんうん、うん、
1: で不正をするのがなぜかっていう、
0: うん、
1: まあ、方はね、まあ、環境でまあ悪くなってしまう方で、まあ釣りになってる感じがするんですけど、はいはい、まあ、どっちも結構まあ皆さんね、こうなんだろう、共感できるというか、
0: うんうん、
1: まあ、どこでもある話で、こうなんか2位の方とか、2位じゃダメなんですかの方とかは、
0: うん、
1: やっぱりこう日常的にこうね結局競争してるつもりなくても、
0: うん、
1: ちょっと意識してるところあるというか、
0: あ、確かに、
1: はい、テストとかも、まあ、うん、配り終わった後こう友達となんか見せ合うみたいな時間ありますし、
0: ありますね、
1: まあ、あれでよくてよかったりするとちょっと嬉しいみたいな
0: うんうん、うん、
1: 結局やっぱ勝負ですよ結局やっぱ人間は勝負してるんだなって感じなんで、まあそういう気持ちがあるとやっぱ2位じゃダメなんだろうなっていう感じがありますし、うんうんうん、まあこう人が不正するのはなぜかっていうのも、
0: うん、
1: まあこれも環境ではありますけど、なんだろうな、結局こう不正するっていうダメだって分かっている、いますもんね、うんうん、正直いやダメだって分かっててやるっていうのことが、なんかバグみたいなのが起きちゃうのが、
0: うんうん、
1: まあそれも環境っていうね、
0: 確かにね、
1: うん、
0: ちなみに椎成さん、なんかこれだけは1位だろうみたいなのありますか？
1: これだけは1位だろう
0: 小さいことでも、まあ、僕だったらなんだろう、はい、まあ、曲のループを作るのなら、はい、誰にも負けないと思うみたいなところありますね。
1: じゃあ無意識で変な動きしてるのは誰にも負けない
0: って。ああ、なるほど。
1: この前もその指摘されたんですけど、
0: うん、
1: 水運んでくるだけで左手で水持って右手もなぜか腕上げて歩いてたりして無意識で変な動きしちゃうっていうのがあるんで、はいはいはい、
0: うんうん、
1: それだったら負けないですかね。
0: なるほどね、まあ、はい、そういった自分の強みを生かせる環境みたいなのね、
1: はい
0: はい、見つけていきましょう、
1: はい、
0: ということでここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生と
1: 同じく3年椎成大輔でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。5月も半ばですよね。この春から新しい世界に飛び込んで頑張っているという方たくさんいらっしゃると思います。私新社会人になった時にやっぱり5月ぐらいだったと思うんですけど、学生から社会人になってガラリと環境が変わって全てが違うから5月病のようにしんどかったですね。私はね、そんな時はね、分厚い小説を読むのが好きだったんですよ。なんだろう、没頭できるからかな。音楽もかけてたと思うんだよな。音楽ってこういった時に勇気づけてくれる一つのエッセンスでもありますよね。そんな曲を今日は一曲目にお届けします。2001年平成13年リリースのゴスペラーズのアルバムラブノーツに収録されている曲です。1998年平成10年に11枚目のシングルとしてリリースされました。ゴスペラーズ、新しい世界。

ゴスペラーズ新しい世界をお送りしました。1963年昭和38年にリリースした吉永小百合の曲です。吉永小百合、花は呼んでも。

吉永小百合、花は呼んでもお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした和田かな子5枚目のシングルです。テレビアニメ、気まぐれオレンジロードのエンディングテーマにも使われていました。和田かな子、悲しいハートは燃えている。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは夕食も楽しめるんです。私が気になったメニューは、茹で豚の四川風ソース。茹でた豚肉ともやしに練りごまや生姜ニンニクなどを掛け合わせた特製四川ソースがかかっているというものなんですね。豚肉大好きなんですけど、油で炒めるとかそういったものだともたれたりするかもしれないし、できればそういった調理方法じゃないものがいいなと思った時に、茹でた豚肉、私にとって最高のメニューなんですが、どういったソースで食べるかということが鍵になってくるので、こういったアクセントがあって一手間かかっている料理だと、ヘルシーかつスタミナがあって、夜ご飯だったらあまりもたれないものを食べたいなという時にぴったりだなと思ったんですよね。いやー、ラテラ夕食メニューも見逃せないですね。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、アンモフライト Life is a Gamble。

アンモフライト、ライフイズアギャンブル、お送りしました。1999年、平成11年に井上陽水がリリースしたベストアルバム、ゴールデンベストから、1982年、昭和57年にリリースした曲をお送りします。ですから、このベストアルバムから遡ること、一周ぐらい回りますかね。井上陽水、カナリア。

井上陽水、カナリア、お送りしました。岡本津のナンバーをお送りします。2012年、平成24年リリース、岡本津、共犯者。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット1002位の曲、シカゴ、ルックアウェイ、お送りします。シカゴの代表曲の一つです。1985年に、ボーカルのピーター・セテラがソロ活動に専念するため脱退した後、ビル・チャンプリンがメインボーカルを担当し、ヒットした曲です。心に残っているという方も多いでしょうね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1988年リリース、シカゴ、ルックアウェイ。

TMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、ユアごめんねママピアノライブバージョン、6分を超える曲です。聞いてください。

ニュア、ごめんねママ、ピアノライブバージョンをお送りしました。2001年、平成13年にリリースしたアンセムのナンバーです。アンセム、グリーブオブハート。

PMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMCE ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、チーム猫缶猫フィーチャリング米倉千尋、パンデミック。

チーム猫館猫フィーチャリング米倉千尋パンデミックお送りしました。ラストは1976年昭和51年にリリースした町田義人の曲です。町田義人、命を削る贅沢。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科

0: で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 野々市ってコンパクトな

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
1: 1年川淵美希と、
2: 1年鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ということで、まあ、先週に引き続き今回も1年生紹介を始めていきたいと思います。
2: はい、
0: で、まあ、今回の、まあ、主な、ね、フォーカスは、まあ、川淵さん、
1: はい、
0: になるんですけど、まあ、今日のなんか意気込みとかあります？
1: そうですね、とりあえず話が続けばいいなと思っております。
0: まあね、もうちょっとね、じゃあ、まあ、志はねちょっと低めかな。
1: まあ、でも興味のある話を皆さんにお届けできればいいなと思っております。
0: おお、じゃあちょっと興味を持たせるよね。
1: はい、
0: 期待します、
1: ね、頑張ります。
0: はい、どうです、緊張してます？
1: あんまり緊張してないんですね、私。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、でもそう、先ほども言ったように話が僕なかなか続かないので、
0: あ、
1: それについてはとても不安ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 不安なところはまだあると。
1: あります。
0: ありがとうございます。まあ、でも逆にね、鈴木さんはね前回メインで話してくれましたけど。
2: そうですね、自分はマジでもう途中で 何を話してるかちょっと忘れそうになっちゃってるし大変だったんですけど、
0: うん、まあ、今回は川淵さんサポートを、
2: ね、そうですね、
1: お願いしますよ。
2: やっていきますね。
0: はい、はい、じゃあそんな感じでお願いしていきたいんですけど、まあ、お二人はねもともと友達で。
1: そうですね、
2: そうですね、はい。
0: で、まあ、大学で久しぶりに再会したみたいな。
2: そうです、高校が違くて、
0: はいはいはい、
2: 小中、
1: そうそう、
2: 大、
0: あ、一緒、
2: 一緒、
0: あ、じゃ結構長いんですね。もう、
1: そうですね、
2: そうです
1: ね、だいぶ長め
2: 付き合いになりますね。
0: うん、うん、どうです、久しぶりに会った時のなんか心境というか、鈴木さん、なんか川淵さんになんか久しぶりに会って何か思いました？
2: いやー、変わらんなーみたいな。
1: 変わらないなーみたいな。変わらないか。
2: ちょっと思いました。いや、いい意味で。
1: いい意味で。
2: 変わってないなって思って。
0: まあ、なんか結構ね、髪色とかで変わってる友達とかいっぱいいるから、
2: うん、
0: そんな中ね、変わらない友達いたりしたら結構安心しますよね。
2: そうですね。
1: お、嬉しいじゃん。
0: こいつ変わんねえなってちょっとテンション上がったりしますよね。ということで、まあ、こんな感じで30分間お話ししていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X からが送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。では、ここで川淵さんに曲紹介をお願いしたいと思います。
1: はい。
0: お願いします。
1: スターダストレビューで、木蓮の涙。

0: お送りした曲はスターダストレビューで木蓮の涙でした。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、はい、川口さんにねちょっとお話持ってきてもらってるんで、
2: はい、お話、はい、
1: じゃあお願いします。
2: はい、とですね、私ですね、先日と言いますかこの前自動車学校に、
1: はい、
2: ついに入校することになりまして、
1: おお、
2: 待ちに待ったもう免許取得への道というわけでございますよ。
1: はいはいはい。
2: それですごく楽しみにしてたんですけれども、
1: うん、
2: まあ案の定というべきですか、技能実習というものがありまして、はい、運転学科と技能で分かれてまして、
1: うん、
2: 技能で車を運転して学科で本を見て学ぶというものなんですけど、学科はまあ好きな時間にできるからいいんですけど、
1: はい、
2: 技能がですねまあ予約が取れないということで、
1: はい、
2: なんとですよ、予約がもう一番ひどい時で3週間待ちとか、
1: はいはいはいはい、
2: もう絶望しすぎて私の最近の悩みの種の一つになってたんですよ。
1: ああ、早く乗りたいのに。
2: そうなんですよ、
1: なかなか乗れないと。
2: 技能と学科を両方ともやらないと次に進めないみたいで、
1: うん、
2: 技能の方が全く進んでおらず、どうしようどうしようと悩んでいたわけです、
1: うん、はい。
2: けど予約を見てみました。予約を見たんです。そしたらなんか空いてない。まあ何が言いたいかと言いますと、前日とか当日にキャンセルする方がいました、予約を。
1: お、出ました、キャンセルましたかね。
2: そうですね、私そんなにキャンセルとかする人おらんやろと思っていたんですけど、
1: うん、
2: いるんですね意外と。おかげで、はい、そう、思ったよりも早く技能を予約することができまして、
1: おお、よかった。
2: なんと、もう車に乗れたんですね。
1: おお、ついにね、念願の、はい、
2: それで行ってきたんですけど、
1: はい、
2: いろんな話を聞いてたんですよ。
1: はい、
2: 車怖い、教官が怖い、スピード出すの怖い、運転難しい、
1: うんうん、
2: 私マニュアルというなんかガチャガチャする方の車のやつだったので、
1: はい、まあちょっと難しいですよね。
2: 簡単に言うと、なんかエンストっていう操作をミスしたらエンジンが止まっちゃうみたいなやつがありまして、うん、
1: まあエンジンストップってねの略でエンストとか言いますけど、
2: 実はエンジンストールなんですね、
1: はい、まさかの。
2: そうです、エンジンストールらしいです。僕も先日というかこの前知りました。それでですよ、それで怖かったんですけど、
1: はい、
2: 蓋を開けてみると、先に感想を言っちゃうと、とっても教官の方が優しく、
1: おお、
2: そのエンジンストールもすることなく、
1: はいはいはい、
2: 楽しかったです。
1: お、じゃあ第1回目の乗車はうまくいった。
2: そうです、うまくいったんですよ。いきなりなんか乗せられて、
1: うん、
2: じゃあまずは進んでみよっかって教官の方に言われて、僕はわって、
1: まあ、そうですよね、
2: おおってなんか、でもその20分後にはひゃっほーって走って、
1: はいはいはい、はい、
2: 結構堅苦しいイメージがあったんですけど、あそこ右に曲がってとかずっと言われてるイメージだったんですけど、40分くらいずっと楽しい雑談をさせていただいて、
1: おお、
2: なんか人の温かみを知りましたね。
1: そこで、
2: そうです、
1: いやでも良かったですね、
2: はい、
1: まあ、1回目大成功ということで。
2: 大成功です。
1: まあ、ここからまあ予約取り次第って感じなんですかね。
2: そうですね、次がまた3週間後でもキャンセル待ちにかけます。
1: そうですね、
2: はい、
1: まあ、実はね

0: 僕、川淵さんと同じところで勉強取ったんですけど、まあ、僕の時もね、同じような状況で、なかなか予約取れなかったんですけど、やっぱこの前日になったら急に予約とかがあって、で、なんか実はあれ12時ぐらいに更新されるんですよ。
1: そうなんですか。
0: なんでその時間帯で確認すると結構空いてたりしますね。
1: そうなんだ。
0: っていうようなね、裏技もお話ししていきながら、ここでね、一旦曲紹介に移りたいと思います。ユニゾンスクエアガーデンでさようならサマータイムマシン。

0: お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでさようならサマータイムマシンでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と
1: 1年の川淵美樹と
2: 1年の鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、まあ、先ほどまで川淵さんにね、
3: はい、
0: お話ししてもらったんですけど、まあ、最近自動車学校をね通い始めた川淵さんですけど、はい、まあ、ちょっとここからは僕がねちょっと川淵さん深掘りしていきたいと思うんで、
3: はい、
0: どんどん質問をしていきたいと思います。
3: どんと濃いですよ
0: じゃあ早速質問になるんですけど、はい、まあ、こう金沢工業大学ね、なんで志望されたんですか？
3: そうですね、もともとあの、まあ、知ったのは、
0: うん、
3: あの両親から、
0: はいはいはい、
3: あとはここいいんじゃないのって言われたんですね。
0: お
3: で、僕もこの大学自体はあまりそう知らなくて、
0: うん、
3: でそしたらなんか当時その不景気みたいな、めっちゃ就職率悪いよみたいなニュースが流れてて、
0: ああまあちょっとね流れてた、ね、
3: 家族全員がそれを気にしてて、
0: うんうんうん、
3: あ、それが多分一番の理由ですかね。就職率が
0: やっぱ、あ、確かに
3: いいのがこの大学の売りってのもありますから、
0: うん、確かに
3: そういう理由ですかね僕は。
0: うん、なるほど。じゃあ、まあ就職率をね見て、
3: はい、
0: 大学に入ったってことなんですけど、
3: ですです。
0: まあ学科としては情報メディア、
3: はい、
0: 学科ですよね。なんかやってみたいこととかあったりするんですか？
3: 僕はそうですね、僕はあの割と勉強は苦手な方なんですけど、
0: はい、
3: あの、まあ、勉強が苦手な代わりというか、まあ、代わりといってもなんなんですけど、
0: うん、
3: 音楽とか、
0: はいはいはい、
3: あとは映像作品とか、
0: うん、
3: そういった類を作るのに興味がありまして。
0: ああ、はいはいはい、
3: あの結構僕、まあ、どちらかというと音楽の作品を作ることが多くて、
0: うん、
3: それであのなんかこの学科はあのついでに映像も僕は興味あって、うん、あの CG とか、
0: はいはい、ありますね CG、
3: ああいうのをめっちゃ鍛えたくて、
0: あ、うん、自分でねできるようになりたいっていう。
3: そうですね、まあ結構割と自己満足な部分はあるんですけど、
0: うん、
3: まあ、自分が気持ちよくなれるような作品を作りたいっていうか。
0: なるほど。
3: あのなんか人に褒められたいんですかね、なんかあのとにかくすごいものを作りたくて、
0: うん、なるほどね、褒められるような、
3: そうですね、なんかやっぱ認められたいんですねこの年頃となると、
0: はい、まあ、ちょっとねあの哲学チックになりつつあるんですけど。
3: そうですね、
0: まあ、じゃあそんな川淵さん趣味はやっぱ音楽系。
3: 音楽に料理もあります。
0: お、料理も、
3: はい、
0: どんなものを作ったりするんですか？料理は、
3: 料理はですね、あの、まあ、基本的に家庭料理もあるんですけど、
0: うん、
3: まあ、最近だとお菓子作りですね。
0: じゃあ最近作っての一番の出来だったお菓子とかあります？
3: お菓子といったらこれはちょっと難しいんですけど、最近だと食パンとか。
0: へえ、食パン、
3: うん、はい、食パンです。
0: で自分で
3: もうコネコネしてバーンって叩いて、
0: へ
3: え、焼いて出来上がりですよ。
0: そんな感じでできちゃうんだ、はい、でも食パンってあんまりね作ったことないな。鈴木さんどうですか？
2: いや、もう全く作ったことない。
0: いや、そうですよね。
2: てか作れるんですか家で、そういうの？
0: いや、もうそうですよね。
3: いや、あのなんか難しそうに見えるんですけど、それはまあプロ級となると難しいんですけど、
0: はい、
3: ホームベーカリー的なあれでいくとすんごい簡単ですよ。
2: へ
0: え、意外と簡単なんだ。
3: はい、
0: ちょっと意外なね趣味を持ってたなって僕的には感じたんですけど、はい、まあ音楽も好きってことなんですけど、どんな感じの音楽が好きなんですか？は
3: い僕音楽が好きと言いつつ結構ジャンルが狭く浅い、
0: はい、
3: なんてこったって感じなんですけれどもそうですね、ジャンルで言えば、まあ、オーケストラもありますし、
0: あ、うん、はいはいはい、
3: ジャズとか、
0: うん、
3: あと洋楽に邦楽、
0: うん、
3: まあ、結構広いじゃ広い
0: です、ね、まあ、ジャンルで言ったら結構広いですよね。
3: 広いです、うん、でも、ね、そう、うん、あのマニアなとこを言われると、あ、ちょっと分かんないなみたいな。
0: あはいはいはい、
3: そんな感じですね。
0: 有名なのは分かるけどみたいな。
3: そうですね、
0: まあでもなんか演奏とかもしてらっしゃるんですよ ね、
3: すね、
0: 確か
3: 私あのトランペット

0: ッパーをしておりまして、
1: お金管で、
0: う
1: ん、
0: そうです。これはね中学校の頃からやっていまして、
1: うん、
0: まあ、あとはもっと昔にからやってるのはピアノとか、
1: うん、
0: あとはそうですね、昔ウクレレもやってましたね。これはお遊び程度ですけど。
1: でも結構ね楽器は手広くやってるんですね。
0: そうですね、なんかもっと挑戦したくて、
1: うん、
0: まあこの先の話ですけどバイオリンにも挑戦したいなって。
1: うわーいいですね、うん、思ってます。かっこいいなバイオリン。
0: はい、
1: でもなかなかねトランペットとか、まあ、僕はやったことがないんで、はあ、かっこいいなって思いますね。
0: やってれますね。
1: で、まあ、そんなね川淵さんなんですけど、はい、まあ、じゃあ最後にねこのウェーブプロジェクトを何かやってみたいなって思ってることを、まあ、自分の番組持ったらこの番組したいとかありますか？
0: そうですね、あの前回この鈴木さんが言った動物の話もありますし、
1: 確かに先週ね、うん、鈴木さんが話してくれましたね。
0: あとそれに加えてですね、なんか噂に聞くところですね、このウェブプロジェクト昔にもう大昔の先輩になんか演奏をかました方がいると。
1: ああまあ僕はまあ人づてに聞いたんで、まあ本当かどうかはわからないところなんですけど、
0: そうですね、うん、まあ実現できるかはちょっとわからないところなんですけど、なんかどっかの機会で歌ったり演奏できたら楽しいなーなんて。
1: なるほど。じゃあ番組の中でね、
0: そうですね、
1: 生歌披露とかももしかしたらあるかもしれないと、
0: う
1: ん、
0: でも楽しそうじゃないですか。
1: 確かに、まあ、ぜひやってもらいたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで川淵さんのね紹介を終わります。ここで一旦 CM です。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、ということで、まあ、エンディングに、ね、なってきたんですけど、
3: はい、
1: まあ、今日の感想を一言ずつお聞きしていきたいと思います。はい、川淵さんからじゃあお願いします。
0: もっともっとうまく話せるように頑張っていきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。じゃあ鈴木さんどうでした？
3: いや川淵さん本当にラジオこういうの本当に未経験なのかちょっと疑うぐらいうまくてびっくりしましたね。
1: 話し方でもう独特でなかなか面白い、
0: いや
1: 感じがして、まあ、僕もねちょっとこれからね彼らとやっていくの楽しみです。
3: はい、
1: はい、ということで、はい、30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の稲玉優斗と
0: 1年川淵美樹と
3: 1年鈴木彩太です。
1: 引き続き FM 沼の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。

0: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私
0: ドクター金之助と
1: 木村さやかがお送りします。

海鮮井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日 SNS を見ていたら、石川県でコスプレに関するイベント少ないなっていうコメントをしているコスプレイヤーの方がいらっしゃって、ああそうなんだってちょっと思いながら、そういえば今年の夏にコスプレに関するイベントあるよなと思って、というのは XJAPAN のボーカルを務めていたトシさん、源流トシさんが石川県で大型アニソン祭典イベントを開催することを発表したんだそうです。トシさんがアニソンのフェスをプロデュースするのは今回が初めてだそうです。で今回ですね、アニソンのフェスをすると同時にコスプレのパレードも行う予定だということで、これには多くのねコスプレイヤーさんが参加するんではないかなと思います。でアニソンって言っても最近のアニソンではなくて、大黒摩季さん、松本梨香さん、森口博子さん、ゴールデンボンバーっていう感じなんですけど、すごいね有名なアーティストの皆さんがいらっしゃるので、私もすごく楽しみにしていますし、アニソン好きの人、コスプレ好きの人はぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。さてパイセイの上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズスカロックバンドオレスカバンドのミニアルバムホットナンバーの収録曲です。2013年平成25年、オレスカバンド、それは勝手な理論。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理科学科で昨年2年時に佐々木さん、新田さん、矢野さんの3名で結成した学生チームが株式会社インテージテクノスフィアが主催する2025年度産学連携 PBL プログラム合同成果報告会に参加し、奨励賞及び学生が選ぶベストポイントプログラム賞を受賞されました。2025年度産学連携 PBL プログラム合同成果報告会は、株式会社インテージテクノスフィアから大学へデータが無償提供され、学生たちがマーケティングデータを活用してPBL プログラムを行った成果を発表するというものです。金沢工業大学の代表チームは2年生の工学期の授業、心理学

データ解析応用の川島智也講師、徳丸勝非常勤講師が担当する会において、インテージテクノスフィアから提供された大学生の決済サービスの利用やポイント活動に関するアンケートデータを分析しました。そして PBL のテーマである大学生の視点で大学生が利用したくなるポイントプログラムのアイデアを創出し、8チームの中から代表チームとして佐々木さん、新田さん、矢野さんのチームが選ばれました。3月16日に開催された合同成果報告会では、各大学で選考された8組の中からストーリーやデータ分析の適切性、資料の分かりやすさ、学生独自の視点やビジネス視点が評価され、金沢工業大学代表チームが奨励賞に選ばれました。さらに参加した大学生による一人一票の投票の結果、最も使ってみたいポイントプログラムとして最多得票を獲得して、学生が選ぶベストポイントプログラム賞を受賞されました。授業で学んで、そこで創出されたアイデアがこのように受賞されるというのは、授業内容がとてもこう現実的、実装的な内容なんだなというふうに思いますよね。奨励賞と学生が選ぶベストポイントプログラム賞のダブル受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の4月にリリースされた吉川浩二の5枚目シングル曲です。この曲は金棒夏のキャンペーンソングとして CM ソングに起用され大ヒットとなりました。お送りするのは吉川浩二、憎まれそうなニューフェイス。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。斉藤和義の通算17枚目アルバム和義から一曲お送りします。2013年平成25年、斉藤和義、それから。

お送りしたのは斉藤和義、それからでした。次にお送りするのは女性 R&B シンガーリリーのセカンドシングル気づいてよ I love you のカップリング曲です。2010年平成22年、リリー With You。

PIT-PMC サウンドパーティー。番組後半は、レイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 私のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。さて、北海道札幌の繁華街すすきのの、大きな巨大看板ですね。

ビルの最上階にこう飾ってある巨大看板がありまして、この看板の内容がリニューアルされたということで、ニッカウイスキーがですね、ニッカウイスキーのボトルにデザインされている、あのトランプの王様キングのような、形というか顔をした、ものが、まあ、お酒をウイスキーをですねストレートで飲んでいるという絵柄なんですけども、このニッカウイスキーの看板がリニューアルされて、これまでですね、あのボトルでもそうでしたけど、あのステンドグラスに、描いたような、なんていうかな、ひび割れというか、ステンドグラスをこう割って、ひびが入ったようなデザインの、あの絵柄が、まあ、象徴的だったんですけども、それがですねすっきりとした、境界線を消してすっきりとした絵柄に、変わったと。ね、これがですね今回で、5回目のリニューアルということで、もともと1969年にこの札幌すすきのの交差点の一角に設置された看板、今回のリニューアルでもう、5代目の顔になった、これはブラックニッカのブランドの、誕生70周年の記念した取り組みの一環で、まあ、2013年以来13年ぶりに取り替えられたということです。でこの看板ね、まあ、札幌すすきのの映像を見る限りですね、よく映ります。で、まあ、今回すっきりして、まあ、他の観光に訪れた方からも去年見たデザインよりも、柔らかくなった印象で良くなったんじゃないかというような感想もされている方もおられるということで、私もね、一回見に行かないといけないなとは思ってます。まだ、今年は北海道行けるかな、ちょっとまだわからないですけど、まあ北海道に行った際はこのすすきののね日課ウイスキーの看板見てみたいと思います。ということで今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲お送りします。お送りする曲は、バックナンバー、高根の花子さん。

お送りした曲はバックナンバー高根の花子さんでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回お話ししたいのはですね、金沢の町の、変化についてお話ししようかなと。金沢の、北陸随一の繁華街といわれる金沢市片町地区、ここがですね最近建物がもう古くなってきて相当ね、老朽化が進んでいます。で、それでなくてもですね、最近できたなと、まあ最近ってこともないけどプレイゴというね商業施設、あれがなくなることになりましてね、建物、全体を、取り壊して、新しいビル、ホテルができるっていう話やったかな、なんか新しいものができると。他にもですね、この建物全体がですねもうかなり、古くなってきているのが片町の現状で、で、金沢、石川県はですね、民間開発を促すための国の都市再生緊急整備地域に、指定を、されたことでですね、これをまあきっかけにですね、再生を図っていこうというのが今の片町金沢、駅前からね、の現状です。で、金沢駅の東側からですね、武蔵ヶ辻を通りまして香林坊片町と、この、長いそのなんていうか商店街的な、メインロードですね、このメインロードを、なんとかしていこうというのが、金沢市の、一番の、目標ということです。で、

ともとはですね、新幹線が走る前は片町が唯一の繁華街と言われてましたけども、まあ高輪坊片町地区からですね、最近はね新幹線が開通した後はですね駅前も商業地区として発展していきました。で、まあ人口の流れから言うと、あまり変わってない。そのか金沢の住民の方は片町に行かれ、その観光客の方々が駅前に行かれという流れがさ当初あったのが、最近はですね、観光の方も、まあ片町の周りに観光地がありますから、その、後にですね片町の町を、歩かれる方もおられて、まあ観光のね、ついでにと夜の繁華街も 見てみようかなという観光の方もおられるようになりました。ただやっぱりまだまだですね観光の、方の、足並みはそんなに多くなく、ただまあ外国人の方がね結構あの物珍しさで、夜をあの街をね歩かれてるのをよく見ますけども、それでもですねやっぱりその地元の方がそんなにたくさんね、なんていうかなウェルカムの状態ではないって言ったらおかしいけど、なんか入り込みづらい、観光客の方が入りづらいようなイメージがあるのではないかなと僕は思ってるんですが、で、この街づくり、これからですねどうしていけば、いいのかということですが、先ほどもお話したようにプレイゴが3月末で営業終了と、でそのあと駅のね、金沢駅東にあのもう長く更地になってました、都ホテルの跡地ですね、ここがですねやはり、これからの最大の課題ではないかなと思うんですが、まあ、方向性としてはですね、もともと都ホテルはですね、近鉄不動産というね大阪の会社が、経営してましたので、その流れで近鉄不動産が、次のホテルを建て直して作ろうとしてるんですが、町並み景観条例っていうのが金沢にはあって、高さ制限があるんですね。この高さ制限をなんとか、駅前だけでも緩和してもらえないかと、特に今のこの駅東地区のこの、旧都ホテル跡地、ここの建物はちょっと緩和して背の高い建物建ててもいいようにちょっとなんとかしてもらえませんかという お願いはですね石川県、金沢市などに、働きかけていて、今回ね、県知事変わりまして、市長も変わりまして、あ変わってないか、まあそういう行政の方もね、リニューアルされたということで、これうまくいくんじゃないかなということで、高さ60メートル以下となっている制限、高さ制限を緩和してですね、都市再生特別地区に指定して、背の高い建物を建ててもいいようにっていうような形を取るのではないかと言われてます。でそうなってくるとですね、ここにですね、都ホテルの後のホテルができる、まあ近鉄不動産が持っているということは、ひょっとしたらスイスホテルという名前なのではないかな と、僕は思ってるんですけども、そうなると外国人向けの宿泊施設として、かなり、一泊おいくらというのはかなりの高額なホテル、まあ配送最低ホテルになってくるのではないかなというのがあってですね、あんまりその日本人の観光客には関係がなくなるような気がしますけども、まあ西にハイアット東にスイスというふうな形になるのではないかなと僕は思っています。でそうなってくるとその周りにある飲食店もですねやはり活性化されるであろうし、高級なお店がまたハイブランドなお店がね、次々と、出店していくのではないかなと、という流れからですね、まあ東地区の再開発にもつながっていくと、まあということで金沢駅東地区はそういう感じでこれから進んでいくであろうと、そしてその流れでですね、
武蔵ヶ辻までのこのメインロード、ここの両側をなんとかね、商業地区にしていってほしいわけです。ただここね、実は一回失敗していて、金沢市がここに商業活性化でですね店舗の誘致をしたんですが、その時に、かなり高額な、賃貸料を取ろうとしたので、その入店者が、敬遠しまして入らなかったんですね。なので一回その頓挫してるんですよね。だからそこも含めてですね、もうちょっとリーズナブルな、予算で、商売ができるような地区にしてほしいなと思います。で、武蔵ヶ辻で、武蔵ヶ辻はもうすでにね、今も、店舗もたくさんありますし、観光客の方 も近江町市場をメインにですねたくさん入っておられます。でそれからですね続きまして、南町、高林坊、片町とですねどんどんその活性化していけばいいかなと思うんですが、まあそうなってくるとですね、やはり住み分けというのも大事ですね。どういう方々がどういうお店に行くとっていうようなその住み分けも大事ですし、でやっぱりですね、建物を、高い建物を建てると、その1階のねお店は、平面店はどんなお店もやっても目につきやすくなりますから、流行るのはまあ流行るというか目につきやすくなる。ただ2階3階になってくると格段にですねその目につきにくくなります。そこをどういうふうに、店舗をですね、たくさん誘致していくかっていうのが課題になってくると。でまあ、例えばその金沢のその昔からあるその三味線とか手芸、ジャズ、踊り、趣味の人が集まるですねそういう文化を、磨くタウンにできないかというような提案をされている方もおられると。まあそういうことで、その片町を飲み屋街というその枠にとらわれないですね、いろんな店が、まあ混合して営業できるような町になっていけば、今の片町は昼間がね静かですから、昼飲みをやっているお店もだいぶ出てきましたけども、それでもやっぱ昼間の片町は人通りがあまり多くないと。でそれをですね増やしていって観光客の方々にもたくさん来ていただけるような、片町のにぎわいをですね、どんどん増やしていっていただければ、もっともっと片町の再生は進んでいくのではないかなと思っています。まあ思っているし、それを願っています。ということで今回の、一本の先からはですね、金沢片町、そして駅前の、活性化を、願ってですね、たくさんのね賑わいが戻りますように期待をしているというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲は平井堅、プレシャスジャンク。

はい、お酒トリビアでございます。町の活性化の話の続きでですね、金沢片町にあります、パシオン金劇パシオンビルですね、ここの地下1階がですね今年の秋リニューアルしまして、おでん店が軒をつなげる横丁風の金沢おでん街というのがオープンするそうです。でおでん屋さん金沢おでんね、まあ最近はね、だいぶ

知名度も上がってきましたけども、この金沢おでんをですね、食べれる店舗をですね5軒並べて、それ以外の店も7軒並べ、12軒体制でですね、金沢の茶屋街風デザインの茶屋エリアと小規模な飲食店7店が集まる横丁エリア、片町はしご横丁というのを、この2つのエリアを、この地下街に作ってですね、お客さんがたくさん、集ってもらえるようにというふうにするそうです。で、昔からこれね、パシオンの地下ってね、結構静かだったんで、これはいいことじゃないかなと思います。だから僕もすごい楽しみに、早くオープンしたいかなと思っております。ぜひね、できたら行ってみたいと思います。今年の秋オープンだそうです。

はい、今回の天使の分け前はですね、金沢片町、まあ、駅東とそれから高林坊、武蔵ヶ辻、そして片町の、これからね活性化していく、町をですね、盛り上げていこうというお話でございましたが、いかがでしたでしょうか。まあ盛り上がっていってね、あのお昼もねゆっくりねお酒が飲める店がたくさん増えてくれたよね、お昼から、楽しめる町になっていくんじゃないかなと思います。天使の分け前、来週もまたこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は片町で昼飲み楽しいですよね。どんどんできればいいなと思います。駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。
6: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。メキシコ出身でアメリカで活躍したギタリスト、カルロス・サンタナの曲をお送りしましょう。カルロス・サンタナ、星降るメキシコ。

お送りしたのはカルロス・サンタナ、星降るメキシコでした。1947年、メキシコのアウトランデ・ナバロで生まれたギタリスト、カルロス・サンタナは、マリアッチだった父親の指導で、5歳でバイオリン、8歳でギターを始めて、高校を卒業した年にアメリカに帰化します。翌年にバンド、サンタナ・ブルースバンドを結成して、アル・クーパーのライブに参加したことで、アル・クーパーのライブアルバムで、初めて演奏がレコードに収録されます。その後、レコード会社と契約する際に、バンド名を短縮して、サンタナとして、1969年にレコードデビュー。デビューアルバムからチャートでベスト10に入るヒットとなって、その後もヒット作を連発しました。その後何度かメンバー交代をしながらも、バンドとしてアルバムをリリースしていったほか、カルロス・サンタナ、ソロとしても活動しています。アメリカの雑誌、ローリング・ストーンの選ぶ史上最高のギタリスト250選では11位にランクインしています。そんなメキシコ生まれのギタリスト、カルロス・サンタナが活躍したアメリカでは、5月5日にシンコデマヨが大々的に祝われます。英語っぽくない名前の祭りなんですが、この後詳しく紹介していきましょう。ではここで一曲。お送りするのはアメリカのボーカルグループ、コースターズの曲です。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。コースターズでダウン・イン・メキシコです。

0: Campbell. Campbell, hey, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: お送りしたのはコースターズでダウンインメキシコでした。1955年にアメリカロサンゼルスで結成されたボーカルグループコースターズは、56年に今ほどおかけしたダウンインメキシコでデビューして R&B シングルチャートでヒットを記録。その後のシングルもポップチャートで次々とヒットを記録しました。ですが66年にコロンビアレコードと契約すると、その後パッタリとヒットが出なくなってしまうんですが、それまでに出されたシングル曲を含めてたくさんの曲がローリングストーンズをはじめ様々なアーティストにカバーされています。また1987年にはロックの殿堂入りも果たしています。今回はアメリカで毎年5月5日に祝われているシンコデマヨを紹介しています。この名前なんですが、日本語に直訳すると5月5日とそのまんまですね。もともとはメキシコの地域の祝日から来ていて、この日は1862年にメキシコ軍とフランス軍の戦争プエブラの海戦で、メキシコ軍が武力の差を覆して当時無敗を誇っていたフランス軍を撃退したことを記念する日とされています。ただメキシコでは州によっては平日ですので、事実上無視されているという論文が発表されているぐらいごく普通の日なんです。ですがメキシコからの移民も多いアメリカでは、発祥地のメキシコよりも盛り上がっていまして、毎年メキシコの文化を楽しむ日として各地でイベントが開かれています。アメリカで祝われ始めたのは1940年頃からで、ホワイトハウスをはじめ各地でパーティーが開かれて、マリアッチですとかダンサーはパーティーのはしごをするくらい大忙しな日になるんだそうです。ただ何か特別な祝い方があるわけではなくて、おのおのそれぞれメキシコの気分を味わおうという感じで、メキシカンレストランに行って料理を楽しむというだけでもいいですし、サルサ踊りを楽しむというのでもいいでしょう。最近ですと日本でもトルティーヤですとかサルサを目にする機会も増えました。気軽に料理やダンスで楽しむのもいいかもしれません。先日日本でも2日間にわたって東京でシンコデマヨ

ジャパン2026が開かれていました。今年で12年目の開催となっていて、サルサやボサノバといったラテン音楽の演奏、トルティーヤなどのメキシコ料理の屋台、またメキシコのプロレス、ルチャリブレなんかも開催されていました。来年の5月5日は、気軽にメキシコ気分を味わえるシンコデマヨ、皆さんも祝ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。アメリカ・ニューヨーク州出身のシンガーソングライター、ビリー・ジョエルの曲をお送りしましょう。ビリー・ジョエルで、ムービンアウトです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回っています。

では次の目的地は、イングランド、ブライトン&ホーブ。続いてはイングランドの南部、イーストサセックスにあるブライトン&ホーブで開催中の芸術祭、ブライトンフェスティバルを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。イングランド出身のシンガーソングライターエルトン・ジョンの曲をお送りしましょう。エルトン・ジョンでSomeone Saved My Life Tonight です。

お送りしたのはエルトン・ジョンでサムワン・セイブド・マイ・ライフ・トゥナイトでした。1947年、現在のイングランド、ロンドンで生まれたエルトン・ジョンは4歳からピアノを弾き始めて、当時から耳で聞いたどんなメロディーもピアノで演奏することができるという神童で、一度聞いただけでヘンデルの楽曲を完璧に弾くことができたとも言われています。その後11歳で王立音楽院に合格。卒業後に友人とバンドを結成して、アイズレイブラザーズなどのソウル、R&B のミュージシャンのバックバンドとしても活動するようになります。67年に尊敬していたバンドのサックス奏者の名前にあやかってエルトン・ジョンと改名してソロとして活動。シングル、アルバムともに高い評価を受けて注目されるようになっていきます。その後、活動休止期間を挟みながらも活動を続けて、1998年には長年の功績を称えられて、ポピュラー音楽のミュージシャンとしては3人目となるナイトの称号を贈られています。そんなエルトン・ジョンが生まれたイングランドの南部にあるブライトン&ホーブでは、今月25日までの期間中、今回で60回目の開催となっているブライトンフェスティバルが開かれています。一曲音楽をおかけした後で、芸術祭ブライトンフェスティバルを紹介します。曲はイギリスのロックバンドクイーンのボーカルだったフレディ・マーキュリーの曲です。フレディ・マーキュリー&モンセラート・カバリエでラ・ジャポネーゼです。

お送りしたのはフレディ・マーキュリー&モンセラート・カバリエでラ・ジャポネーゼでした。1946年に当時イギリスの保護国だったザンジバル島で生まれたフレディ・マーキュリーは、幼少期はインドで過ごして、7歳でピアノを習い始めて、12歳になると学校でバンドを結成します。卒業後は様々なバンドに参加して活動を続けていましたが、後にクイーンとして活動するバンド、スマイルに加わることになります。クイーンとしては、1986年の最後になったコンサートまで、世界中でおよそ700回のコンサートを行って、その中で訪れた日本を気に入ったことで、お忍びでも何回も来日して日本語も

話せることから、今ほどおかけした曲、ラ・ジャポネーゼの歌詞の大部分が日本語で書かれています。さて、そんなフレディ・マーキュリー、クイーンが活動していたイングランドでは、5月25日までの期間で、芸術祭、ブライトンフェスティバルが開かれています。今回で60回目の開催となったブライトンフェスティバルは、イングランド最大規模の芸術祭として、毎回たくさんの人が集まります。フェスティバルで披露されるのは、音楽のライブ、オーケストラ、演劇、ダンス、サーカス、美術作品、文学など100を超える作品となっています。世界的に有名なアーティストはもちろん、新進気鋭のアーティストもその才能を見せるためにパフォーマンスを行ったり、作品を寄せたりしています。また会場だけでなく、街中では2500人を超える子供や学校の教師などがパレードで行進したり、生のサンババンドの演奏があったり、子供向けのワークショップが開かれたりと、会場となるブライトン&ホーブ全体を使ってイベントが行われています。この祭りの歴史は1964年まで遡って、当時ブライトン&ホーブでイベントを開催する動きが起こって、初回のブライトンフェスティバルが開かれたのが1967年になります。2020年に新型コロナウイルスの蔓延で唯一中止された以外は毎年開かれていまして、今年で60回目。すでに開催中で5月25日まで開かれていますので、まだまだ間に合います。イングランドで行われている芸術の祭典、ブライトンフェスティバルを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イングランド、リバープールで生まれた世界的に有名なシンガーソングライター、ジョン・レノンの曲をお送りします。ジョン・レノンで、ウェル・ウェル・ウェルです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。日本の外務省が毎年行っている海外における対日世論調査の令和7年度の結果が先日公表されました。これはアメリカ、ASEAN10 カ国、インド、オーストラリア、アフリカ3カ国で日本との関係、信頼関係、平和国家としての日本の歩みなどについてアンケートを行ったものです。その中で対日関係を見ますと、アメリカでは無作為抽出の一般の部では 76% が友好関係にあると答えました。ですが、政府や企業、団体、教育機関で指導的立場にいる人から抽出した有識者の部では 97% が

友好関係にあると答えています。その他 ASEAN10 カ国では 93%、 インドでは 97%、 オーストラリアでは 90%、 アフリカ3カ国でも 89% と友好関係にあると答えた方が非常に多くなっています。理由としては J-POP ですとか漫画、アニメ、ゲームなどのポップカルチャーの影響ですとか、日本からの経済援助、技術支援の影響、日本からの移住者が多いなど、国によっても様々な理由があるようですが、どれも好感的だったのは日本人の私から見ても嬉しい感じがしますし、少なくとも私は様々な国の人たちと末永く信頼関係を続けて仲良くしていけるといいなと思います。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、イングランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは滋賀県守山市。さて、先日滋賀県守山市にある下新川神社では、国の無形民俗文化財に指定されている寿司切り神事が行われていました。これは滋賀県の郷土料理でもある船の慣れ寿司を献上するために切る儀式ということなんです。当番の若者二人が紙下を着て、マナバシという鉄製の長い箸と包丁を両手に持って、おごそかな雰囲気の中、まな板の上の船寿司を切ります。この変わった神事の起源は、この祭りの祭神である豊木入彦の御事が、海でいう海賊、古族の討伐のために琵琶湖を渡った際に、村人が琵琶湖で採れた船の塩漬けを焼いて献上したことによると言われています。船寿司を切る係は、手を触れずに切り分けるために真剣なんですが、補助する貝添え人の人は、熱心に切る係の人の汗を拭う仕草をして笑いを誘う場面もあったりと、なんとも変わった神事なんです。滋賀県守山市で行われている神事、寿司切り神事は、毎年5月5日の例祭の中で行われています。ではここで滋賀県出身の歌手岡林信康の曲をお送りしましょう。岡林信康で実りです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: sono bambini.
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて、新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ。KIT 金沢工業大学。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第7問目ならぬ第7回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生と、
1: 同じく3年重成陽介です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？固いパン、ピーターパン、

0: 球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか。物理的に食べることができなくとも概念を交えて考えればもしかしたら食べられるようになるかも。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある番組を問題を疑って考えてより良い答えを探していこうと思っています。はい、ということで、はい、今回もやっていこうと思うんですけども、
1: はいはい、
0: 僕がね今日はちょっと進行していこうかなと思ってます。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということなんですけども、まあ、しげなりさんにちょっと質問があって、
1: はい、
0: パン派ですかご飯派ですか。
1: まあ、僕はご飯派ですかね、
0: うんうん、
1: 結構、まあ、実家にいた時はだいたい朝、まあ、ご飯出してくれることがまあ多かったので、まあ、それが染みついてというか、
0: うんうんうん、
1: まあ、その流れでご飯派ですかね。
0: 僕もやっぱご飯派なんですよね、
1: うんうん、
0: やっぱりご飯の方がお腹にたまるといいますか、
1: はい、
0: お昼までねお腹空かないじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: そこがいいなって思っていたりだとか、
1: はい、
0: もちろん、ご飯が炊いてあるっていう前提なんですけども、はい、早く食べられると。
1: まあまあまあ確かに
0: そうですね、うん、まあ、結構朝起きるのとかギリギリになっちゃいません？
1: あ、そうですね、まあ、ギリギリになると、まあ、だいぶご飯で行くの厳しいですからね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その点で言うと、まあ、パン嬉しいですけど、
0: はいはい、
1: まあ、パンはねちょっとね お菓子もはやお菓子なんで、ね、
0: あ、
1: まあ、まあ朝だからまあ、食べないよりマシって感じで食べますけど、
0: うん
1: うん、まあね大学生になってからパン食べること増えましたけど、
0: うん、
1: まあ、やっぱり本当はね余裕持ってご飯と味噌汁とみたいな感じで食べたいですよね。
0: いいですね、うん、まあ、なんかパンだけ、まあ、食パン1枚そのまま食べるんだったら僕は白米の方がご飯が白米だけの方がまだまだいけるなって思ってしまうんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: でもこの高校の時に、
0: うんうん、
1: このなんだろう、まあ、寮住んでて寮生活でこうパン朝ごはんパンとご飯両方出て、
0: ほうほうほう、
1: でたまにパンが余るんですよ、
0: はいはい、
1: でそしたら誰かがその食パンの束を持って学校に行ってみんなで配って食べるみたいなことしてて、なんで、で意外と食えるんですよなんで、まあ、そのなんだろう、意外とパンも、
0: うんうんうん、
1: 悪くないなって感じですね。
0: 小麦の甘さとかはあると思いますけども、
1: はい、
0: なんだろう、まあ、ご飯の方がまあそれでもあったかかったりだとか、
1: うん、
0: それこそなんだろう、まあ、その米とかも噛めば噛むほど甘みっていうのが出るじゃないですか、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういったね良さっていうのもあるかなって思います、
1: はい、
0: そしてこの番組ではしげなりさんに問題回答の際ボタンを押してもらいます。早押しクイズの感覚でやると面白いかも。ラジオをお聞きの皆様もぜひ一緒に挑戦してください。それではぜひとも1時間張り切っていきましょう。KIT キャンパスウェーブ、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcwu を入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。ブルーエンカウントでバーサス。

0: お送りした曲はブルーエンカウントでバーサスでした。はい、ということでね、まあ今回話していこうかなって思うテーマについてなんですけども、
1: はい、
0: はい、今日はまあ2位は2位じゃダメなんですかっていうことについて話していこうかなと思います。
1: ほう、
0: はい、まあこれはまあね、有名な言葉ありますよね、連合議員の、は
1: い、そうですね、うん、聞いたことあります。
0: そうなんですけども、まあ、このね2位じゃダメなんですかっていう言葉から、
1: はい、
0: あのまあ2位なんで2位じゃダメなのかっていうことと、まあ、2位でもいいじゃないかっていうことについて話していこうかなって思ってます。
1: はい、
0: はい、まあ、まずね、あの2位でいいじゃないかについて話していこうと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、2位ってすごくないですか。十分
1: すごいですよねいやすごいと思います。はいはいはい、人生でもその2位になった記憶なんてないですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: はい、
0: 僕はなんだろう、なんか持久走大会とかありませんでした。
1: ああ確かにマラソンみたいな感じでありましたね。
0: うんうん、あれで、まあ、2位になったりだとかっていうことがあったり、うんうん、あとまあ勉強とか、まあ、スポーツでも全国で2位ってめちゃくちゃ強いじゃないですか。
1: はい、
0: でもまあ1位にはなれないはずなんですけども、まあ、そこにまあ2位っていうちゃんとね価値はあるはずなんですよね。
1: はい、
0: まあ、その価値についてあのしげないさんは何だと思いますかね。
1: まあそもそもまあ順位が高いっていうのはありますけど
0: はい、はい、
1: そうなんだろう、1位とライバルでいられるのは2位だけじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: なんでまあ1位とバチバチにできるその気持ちはあんまり味わったことないんで
0: うん、うん、
1: そこのちょっとなんか2位と1位の関係みたいな羨ましさはありますけど、
0: うんうん、
1: まあそうですね2位と、いやだいぶいいですけどね、
0: うん、十分すごいと思ったりだとか、うん、
1: はい、
0: あとまあ2番煎じとか言いません？
1: ああまあ確かにそうですね。うん、
0: まあ、意味としてはまあ前にあったことのまあ模倣であったりだとか、まあ、新鮮味のないもの、はい、うん、っていう意味を込めてここでは、まあ、2番煎じっていう言葉を使おうと思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、先駆者がまあもちろんいるわけじゃないですか。
1: はい
0: はい、先駆者にまあ利益独占されるほど有利な状況なのかなとも思ってしまいますよね。
1: うん、なるほど。
0: なんかそう一からまあ先駆者っていうのは、
1: はい、
0: あのいろいろねノウハウとかあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: それをまあコピーして

0: 使ってるわけで、まあ、コスト低く、まあ、一番目の人よりも利益はそこまで出ないけど、はい、まあ、そこそこの結果みたいなのが残せているわけじゃないですか、
1: はい、
0: って考えるとそれでも十分かなっていう、まあ、影響力としては全然問題ないのかなって思ってしまいません、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ま
1: あ、そうですよね、まあ、うんうん、正直1位の気持ちまあ最初の、まあ、人の気持ちがちょっと、
0: うんうん、
1: まあまあまあ、どのパターンがあるか分かんないですけど、うん、まあ、その人がの気持ちがちょっとマイナスになる可能性があるぐらいで、
0: うんうん、
1: まあ、そのなんだろう、まあ、商品だとしてもね、こう、まあ、なんかジェネリック的なことなんでしょうけど、
0: うんうん
1: うん、まあ、それを受け取る側からしたら、まあ、結構、まあ、同じ品質だったりしたら嬉しいものだと思うんで、うんうんうん、全然そのなんか悪いことだとは思いませんね。
0: まあね、まあ、独占禁止法とかもありますし、
1: はい、
0: まあ、そういった面でも、まあ、2位でも全然いいじゃないかっていう感じなんですけども、
1: はい、
0: じゃあ逆に2位じゃダメな状況ってなんだろうなって思いますか？
1: 2位じゃダメな状況、
0: はい、
1: 2位でないといけないっていう状況がってことですか？
0: まあ、1位じゃないといけない状況なんですよね、はい。まあ、例えば僕が思うのはなんか Google とかで、まあ、インターネットで検索するじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、その、結果検索結果ってやっぱり一番上を押しちゃいません？
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、そういった面で、はい、まあ、やっぱり、まあ、1位だったら、まあ、この開かれることっていうのは多いと思いますし、はい、1位と2位の差って、まあ、はい、ほとんど、まあ、見てもらえるかどうかの差かなって思ってしまうんですよね、
1: はい、
0: あとはその1位になった技術って、まあ、やっぱり基準として広まりやすいなって思ってて、あと、まあ、特許とかもそうですけども、はい、やっぱり1位にならないとそれはもう価値がないわけじゃないですか、
1: はい、
0: 2位以降はどれだけ優れていたとしてもなんか使われないことがあるみたいな、
1: うん、
0: まあ、もうあとなんだろう、もう一つは、はい、記憶に残るかとか、
1: はい
0: はい、今だったらさ、うん、まあ、クイズ番組とかで日本で2番目に大きい、はい、山はどこでかっていうのあるじゃないですか。
1: 確かにそういうの出ますね、
0: うん、1番は富士山っていう感じですけども、はい、2位どこだか覚えてます？
1: 2位どこでしょう？
0: あれ、どこだと思いません？
1: 剣ヶ岳どこだ、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: うん、どこだろうな、
0: うんうん、
1: まあ、どこら辺にあるかも、アルプス山脈ら辺にあるんですか？
0: まあ、
1: 多分聞いたことあるんでしょうけどね、まあ、それ
0: あ、
1: うん、ちょっと思い出せないですね。
0: まあ、正解は、まあ、北岳っていう
1: ところ、
0: はい、
1: 北岳、
0: はい、これ日本アルプス、はい、南アルプスだそうなんですけども、はい、まあ、やっぱりちょっとね、知名度は低いじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、富士山はパッと出てきますよね、
1: はい、
0: やっぱり、まあ、そういったところ、まあ、結論としては2位がダメなんじゃなくて、
1: はい、
0: 1位になる意味がある場面では2位じゃ足りないみたいな風に僕は思いますね。
1: うん、確かに、はい、なるほど、うん、確かにそうなると1位って結構圧倒的ですね、
0: うんうんうん、
1: あ、
0: ね、1位になる意味っていろいろあると思うんですけども、はい、まあ、そういったねところでそういう風に考えると、まあ、言葉の見え方だったりっていうのも少し変わるかもしれません、
1: はい、
0: ということでね、ここまで、まあ、2位じゃダメなんですかについてちょっとお話ししてきました、
1: はい、
0: ここで1曲お送りします。スピッツで美しいヒレ。

0: お送りした曲はスピッツで美しいヒレでした。はい、ということで、まあ、ここからはね、ちょっと、まあ、まず前提として、まあ、先ほどね、2位じゃダメなんでしょうかということについて話してきたんですけども、
1: はい、
0: まあ、なぜね、蓮舫議員は2位じゃダメなのかについてちょっと話していこうかなと思っていて、
1: はい、
0: ね、まあ、このセリフね、2009年の、まあ、民主党ねのね、あの政権交代直後に、あの政策の中で、まあ、事業仕分けっていう、まあ、予算の無駄をね、洗い流すような会議がありまして、
1: はい、
0: で、まあ、当時のね、仕分けの対象となっていたのが、あの世界一の性能を目指すスーパーコンピューター K の開発計画だったんですね、
1: うん、
0: で、まあ、このね、計画総額、1230億円を費やして、で、1秒間に1計回の計算ができるスーパーコンピューターを開発するというもので、
1: はい、
0: あのこれがね、まあ、いろいろなところが共同開発していきたんですけども、これがなんと事業仕分けのやり玉に上がってしまったわけなんですよ、
1: はい
0: はい、で、まあ、このね、蓮舫さんにね、世界一のスーパーコンピューターを開発する意義をね、繰り返し問いただされていた事業者たちは、
1: はい、
0: 世界一を取ることで国民に夢を叶える、まあ、夢を与えるというね、説明を、まあ、だから、まあ、無駄じゃないんだよっていう説明を繰り返していたんですけども、
1: はい、
0: まあ、それに対して蓮舫さんが、まあ、世界一になれる理由は何でしょうかというね、あの 聞いた後、まあ、2位じゃダメなんでしょうかと発言されて、なぜ、まあ、日本が1位である必要があるのかについて、まあ、論理的に問いただして、その後この計画は凍結されることになったっていうね、背景があるんですけども、はい、
1: うん、
0: まあ、これを聞いて、まあ、世界一であることへの価値ってなんだろうなって思いますか？
1: あー、なるほど、
0: うん、
1: まあでも言われる言われるとかじゃないですか、
0: ね、うんうん、ああ言われる
1: 1位だぞって言われるじゃないですかね。まあなんだろう、分かりやすくスーパーコンとかってなんか技術って感じがするので、
0: うんうんうん、
1: その技術で一番先頭歩いてるぞっていうのは、
0: うん、
1: 結構なんだろう、まあ、

0: この今の時代結構他の国からしても、
1: うんうん、
0: 結構悔しいというかこのちゃん日本なんだろうな、なんか代表するものになるものって感じがして、うん、まあ1位ではあってそうもないというか、うんうん、1位であってほしいものでありますよね。
1: はいはいはい、夢を与えるっていう部分では、はい、まあ、確かにそうだなと思いますけども、はい、まあ、蓮舫さん自身も、
0: はい、
1: まあ、スーパーコンピューターで世界一を目指すっていうのは、まあ、莫大な予算を作る理由を使って作る理由としては、はい、まあ、弱すぎると言っているんですよね。
0: はいはい、
1: 確かにね、そう言われてみれば、まあ、うん、確かにそうだ
0: な。そうですよね、まあ、予算とか考えるともそうなんでしょうし、うんうんうん、なんか2位じゃダメなんですかっていうセリフ、
1: うんうん、
0: 言われた瞬間なんかなっちゃう気持ちもなんかとても分かりますよね。
1: 向上心が失われると言いますか、はい、やっぱりその向上心ってね大事だなって思って、まあ、2位で満足してしまったら、はい、そこで終わりだなって思っちゃいません？い
0: や、そうなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 結局そうだなと思うんですけど、
1: うん、
0: でもやっぱり一瞬でもやっぱりそういうことを2位でもいいかって思わされた時点でもう
1: はい、はい、
0: 1位っていうのは、まあ、それほど簡単な話じゃないでしょうし、
1: うんうん、
0: まあ、2位に甘んじちゃうっていうのもあるんでしょうね。
1: うん、まあ、僕も結構慢心するタイプで、
0: はい、
1: 先ほど持久走って、まあ、ちょっとお話ししましたけども、はい、2位取ってみたいな、
0: はい、
1: まあ、その後ねどんどんとね順位が下がっていってるんですよ。僕、
0: いや、分かるんですよ。僕も持久走で、うんうん、なんだろう、小中の頃、
1: うんうん、
0: と、まあ、高校いつだろうな、まあ、一番最初に小学校 の、 なんか、
1: うん、
0: 5、6年生の時になると、
1: うん、
0: まあ、周りが受験とかし始める人が多くて、
1: う
0: ん、でそうなるとみんな体力落ちてくんですよ足が一番速かった子がもう本当に、うんうん、1秒ぐらい 50m 走1秒ぐらい タイムが遅くなったりとか、もうそれぐらいの規模でみんな運動できなくなって、そんな中僕は元気に遊んでるので、うん、そのなんかみんなのランキングが落ちて僕が
1: はいはい、はい、
0: トップに上がったりして、でもそこでやっぱ慢心しちゃいますよね、
1: うんうんうんうん、
0: 全然別にそこで頑張ろうとか思える方でもなくて、
1: うん、
0: でまあ、中学とか上がって、まあ、揉まれて揉まれて
1: うんうん、うん、
0: って感じで、まあそうですね、なんか1位でとか2位とかで頑張ろうって思えるタイプじゃないですね。
1: あーですよね、
0: はい、
1: やっぱり そんな中で、まあ、1位になり何かで1位になりたいっていう、はい、それをね叶える方法とかって、
0: はい、
1: なんかありませんかね。
0: 叶える方法ですかね、うん、
1: まあ、せっかくなら人生なんかで一番になってみたいみたいなことを思いません？
0: はい、いや僕の感覚で言うと、
1: うん、
0: もう1位って結構なんか圧倒的なイメージで、
1: うんうん、
0: そのなんでこうなんだろう、頑張ろうと思って頑張ってないまあ、その分野で頑張ってる人からしたら天才みたい な、
1: うんうん、
0: なんか言われる人が1位な気がして、
1: あ、
0: ずっとそれに集中できちゃう人そういう特殊能力を持った人が、
1: うんうんうん、
0: まあ、やっぱり1位になるんじゃないかなって思って、
1: あ、まあ、その熱中できるものを見つけてないみたいな
0: 感じ
1: ですかね、
0: はい、
1: まだ
0: そうですよね、
1: うん、
0: やっぱりなんだろう、新しいものを見つけてその新しいものにピタッてハマった人がやっぱり1位になる、
1: 圧
0: 倒的な1位になれる気がして、選んでなんか自分がこれ1位になれるからみたいなのってなかなか見つけることができないというか
1: はい、はい
0: はい、
1: 身内の中とかでもいいですし、
0: まあそうですね、
1: 今だったら本当に SNS っていうところで、
0: あ、
1: まあ、本当になんだろう、すごい人だとか、
0: はい、
1: まあ、結構周りとね結果を出して称賛されてるような人とかがすごいキラキラと輝いて見えてしまうじゃないですか、
0: はい、
1: それがね、まあ、良くもあり、はい、すごい悪くもあり、
0: うん
1: うん
0: まあ、そうですよね、
1: うんうん、
0: 別に小さい範囲で別に1位取ろうと思う、ね、取ろうと思う子どもがすごいですね、
1: うんうんうん、
0: 兄弟間で競い合うとかも、まあ、あると思います。
1: あ、はい、確かにそれもありますね、
0: うん、
1: 僕も、まあ、そろそろ弟に身長が抜かれそうで
0: なるほど、身長か
1: 身長確か、まあ、僕はまあ全然、
0: はい、
1: なんだろう、中学

0: それは本当にびっくりしましたね。
1: 確かに僕もこの成人式を帰っていろんな人と会って、うんうん、この高身長キャラたちの輪に僕が入るってなんか伸びたねっていう感じで同じ目線で話せて、
0: うんうん、
1: これこのそもそもその身長その自分あんまり伸びてたすごい伸びてた記憶もなかったですけど、うんうん、伸びてたなと思いましたし、
0: うん、
1: あと身長高かったらもうちょいこのなんだろうこの集団に入れてたのかなとか身長って結構なんかそういうのもあるかなって思いました、
0: ね、なるほどね、まあ、やっぱりまあこういう話から考えるに、
1: はい、
0: やっぱり一番っていう、まあ、誰しもが求めている一番って、まあ、例えばまあ圧倒的な成績とかじゃなくて、
1: はいはい、
0: まあ、自分の存在価値が感じられる場所ではないんですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、だからこそなんだろう、うん、比べるのは怖いというか自分の好きなものってやっぱあるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: でまあ、自分例えば工作とか、うんうん、ダンボールとかあの好きなんですけど、
0: はいはい、
1: 正直あの結構他の人はあんまり多分そこまでなんか毎週その、まあ、例えば絵描いたりとか、うんうん、ダンボール工作したりとかってあんまないと思うんですけど、僕はこの時間が空いたらしてる方なんですけど、
0: はい、
1: こうなんか工作する時間が設けられたりする時に、うん、なんかあれみんなできるなっていう自分できないなってなって、うんうんうん、不器用さが出た時にすっごい悔しいんですよ。
0: うん、うん、
1: ランキング付けされてないだけでなんか自分が得意だと思ってなかったことが意外と得意じゃないとか、
0: うんうんうん、
1: だから、まあ、そういうことを知ったらもう怖くなるっていう
0: まあそうですね、はい、まあ、それでも比較されない場所でなんか自分らしさを、はい、まあ、最大に発揮するみたいな、はい、まあ、そういったところが重要なのかなとか、
1: はい、
0: まあね、一番になりたいみたいな、まあ、承認欲求だけではなくて、
1: うん、
0: あのまあ、自分の、ね、存在に意味を持たせたいみたいな、人生をちゃんと生き切りたいみたいな、まあ、真っ直ぐな願いでもあると思うので、
1: はい、
0: まあ、勝てる自分の土俵でね負けて、うん、まあまあ、勝ってあの、ね、自分を諦めないような、
1: はい、
0: 勝てる場所っていうのを探していければいいのかなと思っております。
1: はい、
0: ということでここまで、まあね、2位じゃダメなのか、まあ、1位に世界1位についての価値についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ビーズで世界はあなたの色になる。

0: お送りした曲はビーズで世界はあなたの色になるでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と、
2: 同じく3人重成陽介です。
0: さて、まあ、ここからはですね、まあ、先ほどの2位じゃダメな理由に、まあ、ちょっとね少しつながるテーマとして、
2: はい、
0: まあ、人はなぜ不正をしてしまうのかについてちょっとね話していこうかなと思います。
2: はい、
0: まあ、代表的なところだと、はい、なんかスポーツのドーピングだとか、まあね、試験でのカンニング、データの改ざんだとか、はい、まあ、そういったことがありよく話題になりますよね。
2: はい、
0: まあね、まあ、こういう不正って、まあ、やっぱり特別な人が、はい、やるっていう感じではないっていうのがちょっと怖いところだと思っていて、
2: うん、はい、
0: まあ、どういったあの理由があってこういった、まあ、不正っていうのをしてしまうと思います？
2: いや、まあ、僕は結構なんだろう、この小学校の頃、この善悪の区別はついてるけど、うん、その悪でもいいだろうと思ってた時期が、はい、あるんですけど、はいはい、でそういう時に結構なんだろう、まあ、先生に怒られたり呼び出されたりするのがあったんですけど、
0: うん、
2: そのやっぱりその全部自分一人ではやらないですよ、もちろん。
0: 確かに、まあ、周りがやってるからっていう。
2: そうなんですよ周りのみんなとちょっと悪いことを企むっていうのが楽しいんですよ一緒に悪いことをするっていうのが、
0: はい、はい。

0: で、ちょっと、まあ、なんだろう、まあ、ちょっと話し合って、こう、いろいろ計画立てて、
1: うん、
0: で、一緒にやって、で、責任を一緒に怒られるのみたいなのが楽しいんで、うんうん、やっぱりこの、一人でやるよりかは、やっぱり、集団でやると、楽しいが勝っちゃったりする。
1: なるほど。
0: っていうのもあって、まあ、小学生のうちなんてね、まあ、その、対して、怒られても対して、なんもないんで、あれなんですけど、うんうんまあ、それをね、まあ、大人になって、まあ、例えばお金とか絡んでくると、まあ、そういうのも緩んじゃうのかなって、まあ、思いますし、そうなんですよ、やっぱ集団になった時があれって、まあ、一人でやるパターンは、
1: うん
0: まあ、そのとてもまあ、なんだろう、周りに迷惑かけないからいいだろうって自分で決める、
1: うんうんうん、正当化ってやつですね、
0: はい、正当化して、
1: うん
0: じゃあまあこれぐらいの不正ならいいんだろう、もっとこういうことしちゃう人がいるからこういうルールがあるんだろうって多分、
1: うんうんうん、
0: 自分で解釈してこうなんだろう不正をするみたいなことは あの正直気持ちがわかるので、はいはいはい、なんだろうまあしちゃう人もいてもおかしくはないのかなって思いますね、
1: うんうんうんまあ、似たところで言うとあとは、はいまあ、同調圧力っていうのもありますよね。
0: はい、まあ、そうですね、
1: うん、
0: 同調圧力があるとまあやっちゃうもんですよね、
1: うん、結構なんかみんなもやってるしっていうのももちろんですけど、
0: はい、
1: なんかみんなやってるからやらなきゃなのかなみたいな、
0: はい
1: はい、そういったことだったりだとか、
0: はい
1: まあ、あとはプレッシャーとか、まあ、やっぱりそれも周りからですね、うんまあ、結果出さなきゃとか、はい、失敗できなきゃみたいな感じで、
0: うん
1: あのまあ、実験結果を改ざんみたいな、
0: うん
1: はいはいまあ、そういったこと、まあ、やっぱり追い込まれると判断って鈍りますよね、
0: うん、いやそうなんですよねだからなんか一概にその、はいはい、なんか悪いことしちゃった人を僕悪いと思えないんですよね
1: うんうん、うん、
0: なんかちょっとそっち側に立っちゃうんですよねニュースとか見てても、
1: うんうん
0: まあ、でももちろん悪いのは悪いんですけど
1: 、はい、
0: でもちょっと同情しちゃうというか、
1: うんうん、
0: あそんなことまでニュースで言われちゃうんだ恥ずかしいみたいな
1: それは確かにある気がする、はい、結構プライバシーがねないなと思いますね。
0: そうなんですよ、うん、なんかもう悪いことして、まあ、もちろんその罰を受けるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そもそも法でなのにニュースですごいいろんなコメンテーターとかいろんな街の人にいろいろ聞かれてで普段の様子はとか聞かれていや優しい人だったんですけどねとか、うんうんうん、なんかそういうこと言われてああ普通に生きてた人なんだなとか思ったりして、うんうんうんまあ、ちょっと運もあるじゃないですか。
1: まあまあまあありますね、
0: まあ、なんでちょっとなんだろう、まあ、不正しちゃったのはまあ悪いけど、うんうん、まあそういう時とかの流れもあったのかなとか思っちゃいますね、はい
1: は
0: い
1: は
0: い
1: まあ、今だったらなんか死刑私に死刑ってあの刑って書いて、はいまあ、SNS 上で叩かれて問題になったりとかしますし、まあ、それぐらいね、まあ、重大なことではあると思うんですけども、
0: はい、
1: やっぱり僕がなんか一番やりそうだなっていうのはやってしまうなっていうのを思う理由として、
0: はい、
1: なんかバレないと、まあ、バレなきゃ大丈夫だろうみたいな、
0: はい
1: はいまあ、それが一気にハードルが下がってしまうなみたいなことはありますかね。
0: あいやそうですよね、
1: うん、
0: 基本やっぱなんかほとんどのものがバレないパターンが、うんうんまあ、最近監視カメラとか
1: あまあそうですよ、ね、
0: 多くて、まあ、万引きとかほとんどバレてて見逃されてるだけなんですけど、
1: ねはいはい、
0: 大体まあですけどまあでもバレないことも多いですしね、はいう
1: ん、
0: 別に
1: あなんか
0: 一応その罰というものを用意しといて、うん、ビビらせてるだけで別にバレない、まあ、カンニングとか、うんうん、一応まあ大学でカンニングしたら、
1: ね、
0: この退学みたいな、
1: は
0: い、恐ろしすぎて、まあ、やらないんですけど
1: メリットより
0: デメリットが大きすぎてやりようがないやなさすぎるっていうか、はいはいはい怖すぎてできないんですけど、もしそれがね、
1: うん
0: そのまあ、怒られるぐらいだったら、うんうんうん、なんかやっちゃってもいいかって思う人が、まあ、クラスに100人いたら1人はいても、
1: うんうんうん、
0: おかしくないと思うんで、
1: うん、やっぱりね見られてるだとかそういったねリスクっていうのが大事なのかなと、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、思いますね。はい、ということでここまでね人がなぜ不正をしてしまうのかについてお話ししてきました。
0: はい、
1: ここで1曲お送りします。ドーズでシュラ。

0: お送りした曲は、ドーズで、シュラでした。さて、まあ、さっきはね、人はなぜ不正をしてしまうのかについて話してきたんですけども、
1: はい。
0: まあね、今回は、どうすれば不正を防げるのかについてね、考えていきたいなと思います。
1: はい。
0: まあ、ちょっとね、最後の方でも話したんですけども、まあ、まず、一つ目、僕が思う、これが一番だなって思うものとして、
1: はい。
0: 環境を、整えることかなって思ってますね。
1: うん、
0: うん、
1: というのは、
0: まあ、追い込みすぎない環境だったりだとか、まあ、やっぱり結果が出せなくても評価するみたいな、
1: はい、
0: そういった職場とか、
1: うん、
0: まあ、それだけで十分変わりそうかなって思いますね。
1: 確かにそうですね、うん、そういう状況じゃないと、うんうん、まだ不正しようなんて考え、まあ、わざわざないですからね、うんうんうんうん、確かに。
0: 椎名さん何かありますか？
1: まあ、それで言うと、まあ、結局環境に近いとは思うんですけど、
0: うん、
1: だから信頼、ちゃんと自分を制してくれる友達とか
0: はいはい、はい、
1: を作るとか、あとは うん、不正してる人を、
0: うんうん、
1: そのなんかバカにするキャラになっておけば絶対自分は自分にブレーキがかかるというか、
0: うんうん、
1: いや絶対ダメだろうって、
0: うんうんうん、
1: 普段から正義ぶって自分をそういうキャラにしていけばはい、はい、そのいやちょっとこれバレたらリスクさらにやばいなっていうそのはいはい、はい、一瞬で終わるなみたいな、その、うんうん、そういうリアルで考えやすい、
0: うんうん、
1: 失敗とかをこう

0: 想像できるような状況に、まあ、しておけば、うんうんうん、まあ不正はしないかなと思いますね。
1: 一人で抱え込まないっていうのが大事な気がしますね。
0: そうですね、
1: うん、あとはまあなんだろう、やっぱルールだとか仕組みっていうのがちゃんとしてないなっていうことですね。
0: あ、そうですよね。
1: 先ほども言ったね、うん、カンニングで退学じゃない、はい、定額みたいな、
0: まあまあ、実質退学だろみたいなバスがあるんですよね。
1: うんうんうん、うん、まあ、そういったことがあるだけで、まあ、ズルしようかなっていう気持ちが減ったりだとか、
0: はい、
1: まあ、記録残してチェック体制があれば、まあ、それだけでも、まあ、あのルールあのなんだズルっていうのが減るかなと思ったり、
0: はい、
1: まあね、小さなズルを見逃さないことって、はい、まあ、難しいと思うんですよ、
0: はい、
1: で、まあね、でもそういった、ね、小さい不正みたいなのを許すと、うん、なんかだんだん自分の中で正当化していっちゃって、
0: そうですね、
1: うん、そう、感覚が麻痺していって、まあ、これぐらいならいっかがどんどん積み重なってしまう、
0: あると思うんですよ、うん、その、まあ、もちろん僕の話じゃないんですけど、うん、こう、まあ、周り一人いるんですけど、
1: うんうん、
0: 立ちションをしてる人がいたんですけど
1: はい、はい、
0: そのなんか何回かしてるのを見て、あ、これ絶対最初になんかどっかで一回しちゃって
1: はい、はい、歌
0: が外れてるなって思って、
1: なるほどね。
0: でもその目上の人だったんで、うん、そのなんか言えない言えなんか堂々と普通にやっぱするじゃないですか、うんうん、そういう慣れてしまった人って、
1: うんうんうん、
0: なんでその、うん、やっぱりその慣れが怖い
1: 慣れが怖い、まあ、確かに
0: 不正をに慣れてしまうっていうのが一番怖いですよね、
1: うんうん、確かにそうですね、うん、あと、まあ、バレた時のリスクをちゃんと考えようっていうところですかね、
0: うん、そうなんですよね、
1: うん、まあ、ちょ現実的すぎるところもあると思うんですけども、
0: うん、
1: まあ、なんだろう、不正1回の不正でやっぱり退学だとか、
0: はい、
1: まあ、そういった全部崩れてしまうわけじゃないですか、
0: はい、
1: だから、まあ、やらない理由っていうのをちゃんと持っておくことで不正っていうのは減るっていう気がしますね、
0: うん、そうですね、
1: うん、まあね、今回のこの話の中で、はい、まあ、不正しにくい環境を作るっていうことの方が、
0: はい、
1: まあ、大事かなと思いますね、まあ、はい、あとは付き合う人間をちょっと、
0: まあ、そうですよね、うんうん、結局はなんか自分の意思というよりは環境で決まっちゃうところも、
1: うんうんうん、
0: まあ、9割ぐらいそうなんじゃないですか本当に
1: うん、うん、
0: その1割はもうね、自分のなんか気持ち次第かもしれないですけど、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、なんか全額の基準ってやっぱり、
0: はい、
1: それ人それぞれじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、そこにもねやっぱり環境によって変わるのかなって思ってしまいますね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: うん、まあ、皆さんもね、あの自分のね環境をちょっと見直してみると、まあ、なんか変わるかもしれませんということで、ここで一曲お送りします。ミーシャでラストダンス、あなたと。

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: 本日は1時間任意じゃダメなんですかについてと、まあ、人が不正をしてしまうのはなぜだろうについてねちょっと考えてきたんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱりなんかどちらもね環境っていうのが大事なのかなっていう結論に至りましたね。
1: そうですね、
0: うん、まあね、自分の、まあ、勝負どころと言いますか、
1: うん、
0: まあ、どこで勝負するかによってやはりどちらもね変わるのかなと思いますね、
1: はい、
0: まあ、結局は己次第なところもあったりだとか、
1: うん
0: うん、
1: まあ、そうですよね。こう、まあ、2位じゃダメなんですかの方は、
0: うん、
1: まあ、環境でちょっといい方ですけど
0: うんうん、うん、
1: で不正をするのがなぜかっていう、
0: うん、
1: まあ、方はね、まあ、環境でまあ悪くなってしまう方で、まあ普通になってる感じがするんですけど、は
0: いはい、
1: まあどっちも結構まあ皆さんね、こう、なんだろう、共感できるというか、
0: うんうん、
1: まあどこでもある話で、こう、なんか2位の方とか、2位じゃダメなんですかの方とかは、
0: うん、
1: やっぱりこう、日常的にこうね、結局、競争してるつもりなくても、
0: うん、
1: ちょっと意識してるところあるというか、
0: あ、確かに、
1: はい、テストとかも、まあ、うん、配り終わった後こう友達となんか見せ合うみたいな時間ありますし、
0: ね、はいはいはい、あり
1: ますね、まあ、あれでよくてよかったりするとちょっと嬉しいみたいな
0: うんうん、うん、
1: 結局やっぱ勝負ですよ結局やっぱ人間は勝負してるんだなって感じなんで、あ、まあそういう気持ちがあるとやっぱ2位じゃダメなんだろうなっていう感じがありますし、
0: うん
1: うん、まあ、こう人が不正するのはなぜかっていうのも、
0: うん、
1: まあ、これも環境ではありますけど、なんだろうな、結局こう不正するっていうダメだって分かっていますもんね、うんうん、正直いやダメだって分かっててやるっていうのことが、
0: うん、
1: なんかバグみたいなのが起きちゃうのが、
0: うんうん、
1: まあ、それも環境っていうね。
0: 確かにね、
1: うん、
0: ちなみに椎名さん、なんかこれだけは1位だろうみたいなのありますか？
1: これだけは1位だろう
0: 小さいことでも、まあ、僕だったらなんだろう、はい、まあ、曲のループを作るのなら、はい、誰にも負けないと思うみたいなところはありますね。
1: じゃあ無意識で変な動きしてるのは誰にも負けない
0: って。ああ、なるほど。
1: この前もその指摘されたんですけど、
0: うん、
1: 水運んでくるだけで左手で水持って右手もなぜか腕上げて歩いてたりして無意識で変な動きしちゃうっていうのがあるんで、はいはいはい、それだったら負けないですかね。
0: なるほどね、まあ、そういった自分の強みを生かせる環境みたいなのね、
1: はい、
0: はい、見つけていきましょう、
1: はい、
0: ということでここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは金沢工業大学

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィーク中に沖縄では梅雨入りの発表があり、春から夏へ季節が変わっていっていることを感じますね。日本気象協会の今年の梅雨入り予想で、北陸は平年並みの6月中旬頃を予想しています。梅雨の時期は洗濯物がなかなか乾かないことが困りますね。私の使っている洗濯機は乾燥機能がついています。

ないので、梅雨入り前までに乾燥機能がついたものに買い替えたいなと思っています。買い替えずに後悔して3年。梅雨入りが先か、私の決断が先か。今年こそは同じ結末をたどらないようにしたいと思います。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目はジャンク藤山です。山下達郎さんをリスペクトするジャンク藤山のサウンドは単なるオマージュにとどまらない。実力は本物ですね。ここでは7月8日にリリースするアルバム、ブリーズラストフォーエバーからの先行配信曲を聴いてください。ジャンク藤山、イェー、ハッピーバースデー。

お送りした曲はジャンク藤山イエーハッピーバースデーでした。2曲目は東京スカパラダイスオーケストラです。5月12日のライブをもってメンバートロンボーンの北原雅彦さんが個人の活動に専念すると脱退されましたが、それを一つの契機としてまた新体制のスカパラの音楽で楽しませてくれることでしょうね。1曲お送りします。3月リリース、東京スカパラダイスオーケストラ、ショーダウン。

お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラショーダウンでした。次の曲です。メジャーデビュー15周年のミス王者、カバーアルバム流しの王者がヒットしたことでカバーの歌姫と呼ばれることもありますが、彼女のオリジナル曲も抜群の歌唱力で聞き応えは十分です。2021年の作品お送りします。Miss 王者 Who are you?

お送りした曲はミス王者 Who Are You でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条深夜が探ってきたお宝話を聞いてください。ビジネスホテルが最近ではビジネスパーソンの出張利用を目的とした狭くて寝るだけの宿泊施設ではなくなっているのをご存知でしょうか。新しい使われ方が浸透しつつあり、人気に拍車がかかっています。それがビジホのみです。ホテルによってアイスクリーム無料なところや、ドリンク無料、セルフ式アルコール飲み放題、焼きたてパン食べ放題など様々な無料サービスが揃えられ、事前におつまみなどを買っておけば一人でビジホのみを満喫できる環境が整っています。人によって好みが分かれ、それぞれに推しビジホがあるほどで、週末や繁忙期には宿泊料が2万円を超えるところもあります。

私は出張の経験がないので、こんなに充実したホテルに泊まれるなら、出張に行く方を羨ましく思います。ホテルごとに様々なサービスがあるので、自分だけの推しビジホを探すのも楽しそうですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。7月3日にリリースされるマドンナのアルバムコンフェッションズ2から先行配信曲をお聴きください。マドンナ I feel so free。

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後はダイス、2024年のヒット曲です。ダイス、I wonder。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

より一層美味しく感じられそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。アール・グラント、ハニー。

白山市の一里の温泉スキー場 IR 前では、5月17日日曜日にジオ満腹林祭りが開催されます。山菜や川魚といった山の幸を自然の中で味わうと

アール・グラントでハニーでした。次に紹介するのはチャビー・チェッカーのザ・ツイストです。アメリカの歌手チャビー・チェッカー、彼はツイストブームの立役者として知られています。ツイストとは1960年代に流行したダンスのことで、音楽に合わせて腰をひねる動きが特徴です。今日お送りするザ・ツイストは、1960年と1962年の2回にわたって全米1位を記録しました。もともとは R&B グループ、ハンク・バラード&ザ・ミッドナイターズのカバー曲として発売されました。それではお聴きください。チャビー・チェッカー、ザ・ツイスト。

お送りした曲はチャビーチェッカーザ・ツイストでした。次はポインターシスターズスペシャルシングスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

みずみずしい緑が美しい真珠。江戸時代の俳人、椎の本才麻呂の句です。白雲を吹き尽くしたる真珠かな。雲をすべて吹き飛ばしてしまったかのような空が広がる中、すがすがしい真珠の木々が風に揺れていると読んでいます。白雲を吹き尽くしたる真珠かな。椎の本才麻呂の句でした。空と緑の対比が鮮やかに浮かび上がる一句でした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・モーリア・グランド・オーケストラ、ラブ・ミー・プリーズ・ラブ・ミー。

ポール・モーリアグランドオーケストラでラブミープリーズラブミーをお送りしました。続けてお送りする曲はエンジェルウィッチアトランティスです。

お送りした曲はエンジェルウィッチアトランティスでした。最後の曲です。タンパレットビッグファットママ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木良子でした。引き続き

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
1: 1年川淵美樹と、
2: 1年鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。は
0: い、ということで、まあ、先週に引き続き今回も1年生紹介を始めていきたいと思います。
1: はい、
0: で、まあ、今回の、まあ、主な、ね、フォーカスは、まあ、川淵さん、
1: はい、
0: になるんですけど、まあ、今日のなんか意気込みとかあります？
1: そうですね、とりあえず話が続けばいいなと思っております。
0: まあね、もうちょっとね、じゃあ、まあ、志はねちょっと低めかな。
1: まあ、でも あの興味のある話を皆さんにお届けできればいいなと思っております。
0: おお、うん、じゃあちょっと興味を持たせるよね。
1: はい、
0: 期待します、
1: ね、頑張ります。
0: はい、どうです、緊張してます？
1: あんまり緊張してないんですね、私。ああ、
0: そうなんだ。
1: はい、でもあの、そう、先ほども言ったように話が僕なかなか続かないので、
0: あ、
1: それについてはとても不安ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 不安なところはまだあると。
1: あります。
0: ありがとうございます。まあ、でも逆にね、鈴木さんはね、前回メインで話してくれましたけど。
2: そうですね、自分はマジでもう途中で 何を話してるかちょっと忘れそうになっちゃってるし大変だったんですけど、
0: うん、まあ、今回は川淵さんのサポート
2: を、
0: ね、
2: そうですね、
1: お願いしますよ。
2: やっていきますね。
0: はい、はい、じゃあそんな感じでお願いしていきたいんですけど、まあ、お二人はね、もともと友達で。
1: そうですね、
2: そうですね、はい。
0: で、まあ、大学で久しぶりに再会したみたいな。
2: そうです、高校が違くて、
0: はいはいはい、
2: 小中、そうそう、大、
0: あ、一緒
2: 一緒、
0: あ、結構長いんですね、もう。
1: そうですね、
2: そうです
1: ね、だいぶ長

0: 付き合いになりますね。
1: うん、どうです、久しぶりに会った時のなんか心境というか、鈴木さん、なんか川淵さんになんか久しぶりに会って何か思いました？
0: いやー変わらんなーみたいな、
2: 変わらないか、
0: ちょっと思いました。いや、いい意味で、
2: いい意味で、変
0: わってないなって思って、
1: まあ、なんか結構ね髪色とかで変わってる友達とかいっぱいいるから、うん、そんな中ね変わらない友達いたりしたら結構安心しますよね。
0: そうですね、
2: お嬉しいじゃん
1: こいつ変わんねえなってちょっとテンション上がったりしますよね。ということで、まあ、こんな感じで30分間お話ししていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHzパソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X からが送られる方は、@kitcw を入れて送ってください。では、ここで川淵さんに曲紹介をお願いしたいと思います。はい、お願いします。
3: スターダストレビューで、木蓮の涙。

0: お送りした曲はスターダストレビューで木蓮の涙でした。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、はい、川淵さんにねちょっとお話持ってきてもらってるんで、
0: はい、
1: お
0: 話、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、とですね、私ですね、先日と言いますかこの前自動車学校に、
1: はい、
0: ついに入校することになりまして、
1: おお、
0: 待ちに待ったもう免許取得への道というわけでございますよ。
1: はいはいはい。
0: それで、すごく楽しみにしてたんですけれども、
1: うん、
0: まあ案の定というべきですか、技能実習というものがありまして、はい、運転学科と技能で分かれてまして、
1: うん、
0: 技能で車を運転して、学科で本を見て学ぶというものなんですけど、学科はまあ好きな時間にできるからいいんですけど、
1: はい、
0: 技能がですね、まあ予約が取れないということで、
1: はい、
0: なんとですよ、予約が、まあ、一番ひどい時で3週間待ちとか、
1: はいはいはいはい、
0: もう絶望しすぎて、私の最近の悩みの種の一つになってたんですよ。
1: ああ、早く乗りたいのに。
0: そうなんですよ。
1: なかなか乗れないと。
0: 技能と学科を両方ともやらないと次に進めないみたいで、
1: うん、
0: 技能の方が全く進んでおらず、どうしようどうしようと、
1: うん、
0: 悩んでいたわけです。
1: はい。
0: けど、予約を見てみました。予約を見たんです。そしたら、なんか、空いてない？まあ何が言いたいかと言いますと、前日とか当日にキャンセルする方がいました、予約を。
1: お、出ました。キャンセルましたかね。
0: そうですね。私、そんなにキャンセルとかする人おらんやろと思っていたんですけど、
1: うん、
0: いるんですね、意外と。おかげで、はい、そう、思ったよりも早く技能を予約することができまして。
1: およかった。
0: なんと、もう

0: 車に乗れたんですね。
1: おー、ついにね、念願の、はい。
0: それで、行ってきたんですけど、
1: はい。
0: いろんな話を聞いてたんですよ。
1: はい。
0: 車怖い。共感が怖い。スピード出すの怖い。運転難しい。
1: うんうん。
0: 私、マニュアルという、なんかガチャガチャする方の車のやつだったので。
1: はい、まあ、ちょっと難しいですよね。
0: 簡単に言うと、なんかエンストっていう、操作をミスしたら、エンジンが止まっちゃうみたいなやつがありまして。うん、
1: まあ、エンジンストップってね、の略でエンストとか言いますけど。
0: 実は、エンジンストールなんですね。はい、
1: まさかの。
0: そうです。エンジンストールらしいです。僕も先日というか、この前知りました。それでですよ。それで怖かったんですけど、
1: はい。
0: 蓋を開けてみると、先に感想を言っちゃうと、とっても共感の方が優しく、
1: お
0: ー。そのエンジンストールもすることなく、はいはいはい、楽しかったです。
1: お、じゃあ第1回目の乗車は、うまくいった。
0: そうです。うまくいったんですよ。いきなりなんか乗せられて、
1: うん、
0: じゃあまずは進んでみよっかって共感の方に言われて僕はうわわわわわって、
1: まあ、そうですよね、
0: うわーって、なんかでもその20分後にはヒャッホーって走って、
1: はいはいはい、はい、
0: 結構堅苦しいイメージがあったんですけど、あそこ右に曲がってとかずっと言われてるイメージだったんですけど、40分くらいずっと楽しい雑談をさせていただいて、
1: おお、
0: なんか人の温かみを知りましたね
1: そこ で,
0: そうです、
1: いやでも良かったですね、
0: はい、
1: まあ、1回目大成功ということで、
0: 大成功です。
1: まあ、ここからまあ予約取り次第って感じなんですかね。
0: そうですね、次がまた3週間後、でもキャンセル待ちにかけます。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、実はね、僕川淵さんと同じところで免許取ったんですけど、
0: はい、
1: まあ、僕の時もね同じような状況で、
0: はい、
1: なかなか予約取れなかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱこの前日になったら急に役とかがあって、
0: はいはいはい、
1: でなんか実はあれ12時ぐらいに更新されるんですよ。
0: そうなんですか。
1: なんでその時間帯で確認すると結構空いてたりしますね。
0: そうなんだ。
1: っていうような、ね、裏技もお話ししていきながら、ここでね一旦曲紹介に移りたいと思います。ユニゾンスクエアガーデンでさようならサマータイムマシン。

0: お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでさようならサマータイムマシンでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と
1: 1年の川淵美樹と
2: 1年の鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、まあ、先ほどまで川淵さんにね、
3: はい、
0: お話ししてもらったんですけど、まあ、最近自動車学校をね通い始めた川淵さんですけど、はい、まあ、ちょっとこっからは僕がねちょっと川淵さん深掘りしていきたいと思うんで、
3: はい、
0: どんどん質問をしていきたいと思います。
3: どんと濃いですよ
0: じゃあ早速質問になるんですけど、はい、まあ、こう金沢工業大学ね、なんで志望されたんですか？
3: そうですね、もともとあのまあ知ったのは、
0: うん、
3: あの両親から、
0: はいはいはい、
3: あとはここいいんじゃないのって言われたんですね。
0: お、
3: 僕もこの大学自体はあまりそう知らなくて、
0: うん、
3: でそしたらなんか当時その不景気みたいな、めっちゃ就職率悪いよみたいなニュースが流れてて、
0: ああまあちょっとね流れてた、
3: 家族全員がそれを気にしてて、
0: うんうんうん、
3: あ、それが多分一番の理由ですかね。就職率が、
0: ああ確かに
3: いいのがこの大学の売りってのもありますから、
0: うん、確かに
3: そういう理由ですかね僕は。
0: うん、なるほど。じゃあまあ就職率をね見て大学に入ったってことなんですけど、
3: はい、ですです。
0: まあ学科としては情報メディア、
3: はい、
0: 学科ですよね。なんかやってみたいこととかあったりするんですか？
3: 僕はそうですね、僕はあの割と勉強は苦手な方なんですけど、
0: はい、
3: あの、まあ、勉強が苦手な代わりというか、まあ、代わりといってもなんなんですけど、
0: うん、
3: 音楽とか、
0: はいはいはい、
3: あとは映像作品とか、
0: うん、
3: そういった類を作るのに興味がありまして。
0: ああ、はいはいはい、
3: あの結構僕、まあ、どちらかというと音楽の作品を作ることが多くて、
0: うん、
3: それであのなんかこの学科はあのついでに映像も僕は興味あって、うん、あの CG とか、
0: はいはい、ありますね CG、
3: ああいうのをめっちゃ鍛えたくて、
0: ああ、うん、自分でねできるようになりたいっていう。
3: そうですね、まあ結構割と自己満足な部分はあるんですけど、
0: うん、
3: まあ、自分が気持ちよくなれるような作品を作りたいっていうか。
0: なるほど。
3: あのなんか人に褒められたいんですかね、なんかあのとにかくすごいものを作りたくて、
0: うん、なるほどね、褒められるような、
3: そうですね、そういうものをなんかやっぱ認められる

0: べたいんですね、この年頃となると。
1: はい、まあ、ちょっとね、あの哲学チックになりつつあるんですけど。
0: そうですね。
1: まあ、じゃあそんな川口さん、趣味はやっぱ音楽系。
0: 音楽に料理もあります。
1: お、料理も。
0: はい。
1: どんなものを作ったりするんですか、料理は。
0: 料理はですね、まあ、基本的に家庭料理もあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、最近だとお菓子作りですね。
1: じゃあ最近作っての一番の出来だったお菓子とかあります？
0: お菓子といったらこれはちょっと難しいんですけど、最近だと食パンとか。
1: へー、食パン、
0: うん、はい、食パンです。
1: で、自分で
0: もうコネコネしてバーンって叩いて、
1: へー、
0: バーンって焼いて出来上がりですよ。
1: そんな感じでできちゃうんだ。
0: はい、
1: でも食パンってあんまりね、作ったことないな。鈴木さんどうですか？
2: いや、もう全く作ったことない。
1: いや、そうですよね。
2: てか作れるんですか、家で、そういうの。
1: いや、もうそうですよね。
0: いや、なんか難しそうに見えるんですけど、それはまあプロ級となると難しいんですけど、
1: はい、
0: ホームベーカリー的なあれでいくとすんごい簡単ですよ。
2: へ
1: え、意外と簡単なんだ。
0: はい。
1: ちょっと意外なね、趣味を持ってたなって僕的には感じたんですけど、はい、まあ音楽も好きってことなんですけど、どんな感じの音楽が好きなんですか？
0: はい、僕音楽が好きと言いつつ結構ジャンルが狭く浅い、
1: はい、
0: なんてこったって感じなんですけれども。そうですね、ジャンルで言えば、まあ、オーケストラもありますし、
1: あ、うん、はいはいはい、
0: ジャズとか、
1: うん、
0: あと洋楽に邦楽、
1: うん、
0: まあ、結構広い、
1: まあ、ジャンルで言ったら結構広いですよね。
0: 広いです、うん、でも、そう、うん、あのマニアなとこを言われると、あ、ちょっと分かんないなみたいな。
1: あはいはいはい、
0: そんな感じですね。
1: 有名なのは分かるけどみたいな。
0: そうですね、
1: まあ、でもなんか演奏とかも
0: して
1: らっしゃるんですよ ね確か。
0: 私あのトランペット、うん、ラッパーをしておりまして、
1: お金管で、
0: う
1: ん、
0: そうです。これはね、中学校の頃からやっていまして、
1: うん、
0: まあ、あとはもっと昔にからやってるのはピアノとか、
1: うん、
0: あとはそうですね、昔ウクレレもやってましたね。これはお遊び程度ですけど。
1: でも結構ね、楽器は手広くやってるんですね。
0: そうですね、なんかもっと挑戦したくて、
1: うん、
0: まあこの先の話ですけど、バイオリンにも挑戦したいなって。
1: うわー、いいですね、
0: 思ってます。
1: かっこいいな、バイオリン。
0: はい、
1: いやでもなかなかね、トランペットとか、まあ、僕はやったことがないんで、かっこいいなって思いますね。
0: やってれますね。
1: で、まあ、そんなね、川淵さんなんですけど、
0: はい、
1: まあ、じゃあ最後にね、このウェーブプロジェクト何かやってみたいなって思ってることを、まあ、自分の番組持ったらこの番組したいとかありますか？
0: そうですね、あの前回この鈴木さんが言った動物の話もありますし、
1: 確かに先週ね、鈴木さんが話してくれましたね。
0: あとそれに加えてですね、なんか噂に聞くところですね、このウェブプロジェクト、昔にもう大昔の先輩になんか演奏をかました方がいると。
1: ああ、まあ僕はまあ人づてに聞いたんで、まあ本当かどうかは分からないところなんですけど、
0: そうですね、うん、まあ実現できるかはちょっと分からないところなんですけど、なんかどっかの機会で歌ったり演奏できたら楽しいなーなんて。
1: なるほど。いいですね、番組の中でね、
0: そうですね、
1: 生歌披露とかももしかしたらあるかもしれないと。
0: うん、いや、もう楽しそうじゃないですか。
1: 確かに。まあ、ぜひやってもらいたいですね。
0: はい。
1: はい、じゃあ、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで、川淵さんのね、紹介を終わります。ここで一旦 CM です。
3: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、ということで、まあ、エンディングに、ね、なってきたんですけど、
2: はい、
1: まあ、今日の感想を一言ずつお聞きしていきたいと思います。川淵さんからじゃあお願いします。
0: もっともっとうまく話せるように頑張っていきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。じゃあ鈴木さんどうでした？
2: いや、川淵さん本当にラジオこういうの本当に未経験なのかちょっと疑うぐらいうまくて、
0: いや、
2: ちょっとびっくりしましたね。
1: 話し方でもう独特でなかなか面白 い、
0: い、 やい、 やいや、
1: ね、感じがして、まあ、僕もねちょっとこれからね彼らとやっていくの楽しみです。
2: はい、
1: はい、ということで、はい、30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と
0: 1年川淵美希と
2: 1年

0: 革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日 SNS を見ていたら、石川県でコスプレに関するイベント少ないなっていうコメントをしているコスプレイヤーの方がいらっしゃって、ああそうなんだってちょっと思いながら、そういえば今年の夏にコスプレに関するイベントあるよなと思って、というのは XJAPAN のボーカルを務めていたトシさん、源流トシさんが石川県で大型アニソン祭典イベントを開催することを発表したんだそうです。トシさんがアニソンのフェスをプロデュースするのは今回が初めてだそうです。で今回ですね、アニソンのフェスをすると同時にコスプレのパレードも行う予定だということで、これには多くのねコスプレイヤーさんが参加するんではないかなと思います。でアニソンって言っても最近のアニソンではなくて、大黒摩季さん、松本梨香さん、森口博子さん、ゴールデンボンバー、ゴールデンボンバーっていう感じなんですけど、すごいね有名なアーティストの皆さんがいらっしゃるので、私もすごく楽しみにしていますし、アニソン好きの人、コスプレ好きの人

ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズスカロックバンドオレスカバンドのミニアルバムホットナンバーの収録曲です。2013年平成25年、オレスカバンド、それは勝手な理論。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理科学科で昨年2年時に佐々木さん、新田さん、矢野さんの3名で結成した学生チームが株式会社インテージテクノスフィアが主催する2025年度産学連携 PBL プログラム合同成果報告会に参加し、奨励賞及び学生が選ぶベストポイントプログラム賞を受賞されました。2025年度産学連携 PBL プログラム合同成果報告会は、株式会社インテージテクノスフィアから大学へデータが無償提供され、学生たちがマーケティングデータを活用してPBL プログラムを行った成果を発表するというものです。金沢工業大学の代表チームは、2年生の高学期の授業、心理学データ解析応用の川島智也講師、徳丸勝非常勤講師が担当する会において、インテージテクノスフィアから提供された大学生の決済サービスの利用やポイント活動に関するアンケートデータを分析しました。そして PBL のテーマである大学生の視点で大学生が利用したくなるポイントプログラムのアイデアを創出し、8チームの中から代表チームとして佐々木さん、新田さん、矢野さんのチームが選ばれました。3月16日に開催された合同成果報告会では、各大学で選考された8組の中からストーリーやデータ分析の適切性、資料の分かりやすさ、学生独自の視点やビジネス視点が評価され、金沢工業大学代表チームが奨励賞に選ばれました。さらに参加した大学生による1人1票の投票の結果、最も使ってみたいポイントプログラムとして最多得票を獲得して、学生が選ぶベストポイントプログラム賞を受賞されました。授業で学んで、そこで創出されたアイデアがこのように受賞されるというのは、授業内容がとてもこう現実的、実装的な内容なんだなというふうに思いますよね。奨励賞と学生が選ぶベストポイントプログラム賞のダブル受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の4月にリリースされた吉川晃司の5枚目シングル曲です。この曲は金棒夏のキャンペーンソングとして CM ソングに起用され大ヒットとなりました。お送りするのは吉川晃司、憎まれそうなニューフェイス。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。斉藤和義の通算17枚目アルバム和義から一曲お送りします。2013年平成25年、斉藤和義、それから。

お送りしたのは斉藤和義、それからでした。次にお送りするのは女性 R&B シンガーリリーのセカンドシングル気づいてよ I love you のカップリング曲です。2010年平成22

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバディホリーのアルバム、栄光のバディホリーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバディホリーのアルバム、栄光のバディホリーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバディホリーのアルバム栄光のバディホリーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KITPMC サウンドパーティー。今回はバディホリーのアルバム、栄光のバディホリーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバディホリーのアルバム、栄光のバディホリーをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを

0: 恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
1: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。5月も半ばですよね。この春から新しい世界に飛び込んで頑張っているという方たくさんいらっしゃると思います。私新社会人になった時にやっぱり5月ぐらいだったと思うんですけど、学生から社会人になってガラリと環境が変わって全てが違うから5月病のようにしんどかったですね。私はね、そんな時はね、分厚い小説を読むのが好きだったんですよ。なんだろう、没頭できるからかな。音楽もかけてたと思うんだよな。音楽ってこういった時に勇気づけてくれる一つのエッセンスでもありますよね。そんな曲を今日は一曲目にお届けします。2001年平成13年リリースのゴスペラーズのアルバムラブノーツに収録されている曲です。1998年平成10年に11枚目のシングルとしてリリースされました。ゴスペラーズ、新しい世界。

ゴスペラーズ新しい世界をお送りしました。1963年昭和38年にリリースした吉永小百合の曲です。吉永小百合、花は呼んでも。

吉永さゆり、花は呼んでもお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした和田かな子5枚目のシングルです。テレビアニメ、気まぐれオレンジロードのエンディングテーマにも使われていました。和田かな子、悲しいハートは燃えている。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは夕食も楽しめるんです。私が気になったメニューは、茹で豚の四川風ソース。茹でた豚肉ともやしに練りごまや生姜ニンニクなどを掛け合わせた特製四川ソースがかかっているというものなんですね。豚肉大好きなんですけど、油で炒めるとかそういったものだともたれたりするかもしれないし、できればそういった調理方法じゃないものがいいなと思った時に、茹でた豚肉、私にとって最高のメニューなんですが、どういったソースで食べるかということが鍵になってくるので、こういったアクセントがあって一手間かかっている料理だと、ヘルシーかつスタミナがあって、夜ご飯だったらあまりもたれないものを食べたいなという時にぴったりだなと思ったんですよね。いやー、ラテラ夕食メニューも見逃せないですね。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、アンモフライト Life is a Gamble。

アンモフライト、ライフイズアギャンブル、お送りしました。1999年、平成11年に井上陽水がリリースしたベストアルバム、ゴールデンベストから、1982年、昭和57年にリリースした曲をお送りします。ですから、このベストアルバムから遡ること、一周ぐらい回りますかね。井上陽水、カナリア。

井上陽水カナリアお送りしました。岡本津のナンバーをお送りします。2012年平成24年リリース、岡本津共犯者。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット1002位の曲、シカゴ、ルックアウェイ、お送りします。シカゴの代表曲の一つです。1985年に、ボーカルのピーター・セテラがソロ活動に専念するため脱退した後、ビル・チャンプリンがメインボーカルを担当し、ヒットした曲です。心に残っているという方も多いでしょうね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1988年リリース、シカゴ、ルックアウェイ。

AIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、ユアごめんねママピアノライブバージョン、6分を超える曲です。聞いてください。

ユア、ごめんねママ、ピアノライブバージョンをお送りしました。2001年、平成13年にリリースしたアンセムのナンバーです。アンセム、グリーブオブハート。

PITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTPMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、チーム猫缶猫フィーチャリング米倉千尋、パンデミック。

チーム猫館猫フィーチャリング米倉千尋パンデミックお送りしました。ラストは1976年昭和51年にリリースした町田義人の曲です。町田義人、命を削る贅沢。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FM N1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 JIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はテンプテーションズのアルバム、テンプテーションズベストコレクションをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はテンプテーションズのアルバム、テンプテーションズベストコレクションをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はテンプテーションズのアルバム、テンプテーションズベストコレクションをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はテンプテーションズのアルバム、テンプテーションズベストコレクションをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月15日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1. 熊は

0: 朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、声優トークショー&オリジナル朗読劇、in 野々市、ボリューム2、石川声遊びについてお伝えします。昨年、文化会館フォルテのリニューアル記念イベントとして、野々市ジョンカラ祭りと同時開催された、声優トークショー&オリジナル朗読劇、in 野々市、石川声遊びが今年も開催されます。今年の開催日は10月18日日曜日です。正午に開場し、開演は午後1時、終演時間は午後2時30分を予定しています。出演者は、機動戦士ガンダムでシャア・アズナブルの声優や、名探偵コナンで赤井秀一の声優を務めている池田秀一さん、アニメ地獄先生ヌーベイで、ヌエノメイスケの声優を務めている沖合龍太郎さん、アニメハイキューで北新介の声優を務めている野島健二さん、アニメブラッククローバーでアスタの声優を務めている梶原岳人さん、そして野々市市出身の声優でハグッとプリキュアでハグタンの声優を務めた多田好美さんが MC として出演します。今回のトークショー&オリジナル朗読劇では、重要文化財に登録されて55周年を迎える北国街道北家住宅について、蘇った酒造文化に触れながら、旅と酒をめぐるトークショーとなっています。チケットは全席指定で5500円です。3歳以下は入場できませんのでご注意ください。チケットは、チケット販売サービス e プラスやチケットピア、ローソンチケットで5月16日土曜日午前10時から一般販売が行われます。そして野々市市文化会館フォルテでは同じく5月16日土曜日午前10時から窓口販売が行われます。チケットはどちらも先着となります。また出演者へのプレゼントについてや駐車場についてなど野々市市のホームページに回答が掲載されていますのでご確認ください。ホームページに掲載されていないその他の質問に関しては、野々市市文化会館フォルテまでお問い合わせください。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは10月18日日曜日に行われる声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市石川声遊びのチケット販売についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はブロッサムディアリー、ティーチミートナイト。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民

体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただし、スポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は076-248-1442、 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウンの野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はイリノイ・ジャケー、ドッキン・ウィズ・ドケット。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まずは市内小学校の今日の給食は、神戸牛丼ぶり、バチ汁、丹波の黒豆フルーツ寒天、牛乳です。市内中学校の今日の給食は、わかめご飯、大豆と小魚のアーモンドカラメ、ミニトマト、新じゃがのそぼろ煮、牛乳です。市内小学校の今日の給食は兵庫県献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。5月15日金曜日、今日は午後6時30分から野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市市交通安全協会の総会に出席します。5月16日土曜日、5月17日日曜日は所用で市内に出かけます。5月18日月曜日、午前8時45分から庁舎内で行われる会議町議に出席、午後4時からは白山市で開かれる白山野々市防犯協会の通常総会に出席します。午後6時からは野々市市文化会館フォルテで行われる花と緑野々市椿祭り2026実行委員会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見。2001年平成13年にリリースしたフォフ・ディランのベストアルバム、ジェイルハウスヒッツからお送りします。このベストアルバム豪華版なんです。フォフ・ディランがリリースしたすべてのシングルの曲が入っているほか、メンバーの渡辺ベイビーのソロ、そして小宮山雄飛の別ユニットザ・ユーヒーズの音源も収録されているんです。今日はその中から小宮山雄飛の別ユニットザ・ユーヒーズのナンバーをお送りします。フォフ・ディランのベストアルバムジェイルハウスヒッツからザ・ユーヒーズ、マウンテン。

ボブ・ディランのベストアルバム、ジェイルハウス・ヒッツから、ザ・ユーヒーズ・マウンテン、お送りしました。2003年、平成15年にリリースした、イエロー・ジェネレーションの5枚目のシングルをお送りします。イエロー・ジェネレーション、夜空に咲く花、エターナル・プレイス。

イエロージェネレーション、夜空に咲く花、エターナルプレイスでした。神のみぞ知りたいのナンバーです。2011年、平成23年にリリースした、愛の予感、フロム、かけたま隊です。リリースから、一周回ったくらいになるかな。昨年、2025年、令和7年には、配信リリースされています。神のみぞ知りたい。愛の予感、from かけたま隊。

ゴールデンウィークに実家に帰った時に、兄弟、家族みんなで集まったんですね。そして、母がスーパーマーケットで炭酸飲料を買ってきて冷蔵庫に入れておいたようなんですよ。冷えたから飲もっかなと思って、その炭酸飲料を開けて器に移そうとしたけど、全然出てこなかったらしくって、冷蔵庫に入れといたのに固まってしまった。冷蔵庫が壊れたんじゃないかなんて言ってたんですけど、姉が冷静に、もしかしてこれって炭酸ゼリーじゃないのって言って、よくよく見たら、炭酸ゼリーの表示があったんですよ。炭酸ゼリーの場合、フリフリしてひっくり返すと出てくるので、姉がフリフリしてひっくり返したら、炭酸ゼリー、見事に、ゼリー状の形で出てきたんですよ。やっぱりそうだったって言って、もう周りにいたみんなで、冷蔵庫が壊れる前兆かな、今の冷蔵庫っていくらぐらいかななんて、まあ大騒ぎ仕掛けたところだったんですよ。単に炭酸ゼリーを買ってきただけっていうオチになりましてですね。私は炭酸ゼリーの存在すら知らなくって思わず調べましたよ。今から2週回ったくらい ?2 週手前くらいかな ?2008 年、平成20年に発売されて、2017年だから、今からだと、一周、

までいかないですよね。2017年、平成29年を最後に販売終了していたそうなんですが、今年の4月に販売がまた再開されたということなんですね。それで店頭に並んでいて、パッケージがよく似ているから買ったようなんですよ。炭酸ゼリー大好きという方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。こういった炭酸ゼリー、シュワシュワしてるのにゼリーが楽しめるっていう、とっても不思議で楽しい炭酸ゼリー、これから楽しめる季節になっていきますよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。1995年、平成7年にリリースした加藤玲子のアルバム、玲子からお送りします。加藤玲子、It's a Beautiful Day。

加藤玲子 It's a beautiful day をお送りしました。1985年昭和60年にリリースしたサリーのナンバーです。サリー、君の瞳に恋してる。

サリー、君の瞳に恋してるでした。1984年昭和59年にリリースした一世風靡セピアの曲です。一世風靡セピア、和の中より早々。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1969年ビルボードホット10012位の曲、ピーター・ポール&マリー、悲しみのジェットプレーン、お送りします。もともとは1966年にジョン・デンバーがリリースした曲なんですね。この曲を聴いたピーター・ポール&マリーは感銘を受けまして、カバーしたいということで、次の年1967年にリリースしたアルバム1700に収録しました。その2年後にシングルカットされて大ヒットしました。ちなみにジョン・デンバーのオリジナルは多くのアーティストがカバーしていまして、日本でもリリースからもう3周回るくらいになるか

な。2001年には山下久美子が、さらに回って2006年には藤田恵美がカバーしています。一周回って海外編。1969年リリース。ピーター・ポール&マリー。悲しみのジェットプレーン。

イティー PMC 一周回って歌発見。露崎晴美が2001年平成13年からおよそ6年間の間、リリコ名義で活動していた時の曲をお送りします。今からお送りするのはセリーヌ・ディオンのカバーです。リリコイモータリティー。

ITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした自節俳人とヒューマンズーの曲をお送りします。自節俳人とヒューマンズーはザ・フォーク・クルセダーズの北山治が自節俳人と名乗りまして、高石智也、ナターシャーセブン、杉田二郎らと組んだ覆面のコミックバンドです。自節俳人とヒューマンズー、孤独のマラソンランナー、

自節廃人とヒューマンズ、孤独のマラソンランナー、お送りしました。オープニングは、フォフ・ディランのベストアルバムをお送りしてスタートしました。ラストの締めくくりは、フォフ・ディランのセカンドアルバムからお送りします。1997年、平成9年にリリースした、ワシントン CD です。このアルバムは、2周回ったくらいの、2022年、令和4年に配信リリースされています。そのアルバムの中から、フォフ・ディラン、恋はいつも幻のように。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から

70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ

月下旬から野々市生き生き健診の集団健診が始まります。年に一度の健診を機に日頃の生活を振り返りたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。スリードッグナイト、ワンマンバンド。

スリードッグナイトでワンマンバンドでした。次に紹介するのはエルトン・ジョンのフィラデルフィア・フリーダムです。エルトン・ジョンはイギリスのシンガーソングライターでピアニストです。これまでに全世界で3億枚以上のレコードセールスを記録しています。これからおかけするフィラデルフィア・フリーダムは女子テニス選手ビリー・ジーン・キングのために作られました。曲のタイトル、フィラデルフィア・フリーダムは、彼女が所属するテニスチームの名前です。ちなみに、レコードの名義は、エルトン・ジョン・バンドとなっています。それではお聴きください。1975年の作品です。

お送りした曲はエルトン・ジョン、フィラデルフィア・フリーダムでした。次はラモーンズ、ロックンロールハイスクールです。

おかけした曲はラモーンズロックンロールハイスクールでした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

毎年5月15日は、京都の下鴨神社と上鴨神社で、葵祭りが開催されます。水落ち露石の句です。葵かけて、横顔青き、とねりかな。葵の葉っぱを身につけた、とねりの横顔に目を留めて読まれた句です。とねりとは、貴族に仕えていた役人のことです。葵かけて、横顔青き、とねりかな。水落ち露石の句でした。およそ1500年の歴史がある葵祭り。平安時代では、単に祭りというと、この葵祭りを指すほど盛大だったといいます。長い歴史の中で受け継がれてきた光景に趣を感じます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。モッド・ザ・フープル物語。

お送りした曲はモットザフープル、モットザフープル物語でした。最後の曲です。フランキーミラー、ブリックヤードブルース。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

もちろんそのまま食べるのも好きですが、私は甘夏のマーマレードを炭酸水に溶かして甘夏ソーダを作って飲むのが好きです。さっぱりした酸味で暑い日が増えてくるこの時期にぴったりですし、熱中症の予防にもなります。お聞きのあなたも水分補給を忘れずに過ごしてくださいね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は宮本浩次です。4月21日に新曲 I Love 人生をリリースしています。高橋一生主演のドラマ主題歌として書き下ろされたエールソングになります。お送りします。宮本浩次、 I Love 人生。

お送りした曲は宮本浩次アイラブ人生でした。2曲目はミルク。オリコンのストリーミングランキングでも1位を獲得するなど、2月リリースの曲がまだまだヒットしていますね。お聴きください。ミルク、爆裂愛してる。

お送りした曲はミルク爆裂愛してるでした。3曲目です。4月リリース、バウンディ飛ぶ時。

お送りした曲はバウンディ飛ぶ時でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。イギリスの環境省は、子どもたちが空腹のまま授業を受けることがないように、無料で朝食を提供する朝食クラブという活動を行っています。始業前の30分間に朝食を無料で提供して、毎日気持ちよく学習できるようにするためのものです。健康的で栄養価が高く、種類も豊富な朝食が食べられ、子どもたちの出席率や成績向上にもつながることが期待されています。2026年4月から2027年3月にかけて、新たに2000校の導入を予定しており、いずれはイギリスのすべての小学校での設置を予定しています。保護者が共働きの家庭では、年間最大450ポンド、およそ9万4000円の節約になるということです。子どもたちは読書やその日

の授業の予習など、始業前に友達と関わる時間になり、保護者は子供を30分早く預けることで、家事や仕事に時間を回すなどができ、親も子供もゆとりのある時間が持てるいい活動ですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。歌手、俳優としても活躍するアメリカのデミ・ロバートが4月に新曲をリリースしました。お送りします。デミ・ロバート、ローライズ・ジーンズ。

お送りした曲はデミ・ロバートローライズ・ジーンズでした。今日最後は小野リサです。先月アントニオ・カルロス・ジョビンの生誕100周年を記念したアルバムをリリースしていました。小野リサは1989年のデビュー以降、日本でボサノバ音楽を知らしめた一人ですが、今日は小野リサが歌うボサノバテイストの飾りじゃないのよ涙はをお送りします。それではお聴きください。小野リサが歌う飾りじゃないのよ涙は。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではゴールデンウィークも終わりまして、そろそろ

前期の本番になってきた感じです。新入生も慣れてきて、プロジェクトもそろそろ始まって、金沢工業大学通常の雰囲気という感じです。まだ暑くもなく梅雨も始まっておらず、とても良い季節です。私はゴールデンウィークにはまずは今年は立山の

がないかもしれないですけど、もうすごいめちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ楽しいホタルイカの博物館でした。ホタルイカが本当に光ってるのを見るのは今回が初めてだったのですごく嬉しかったです。私の勝手なイメージでホタルイカってホタルと同じように緑っぽい黄色っぽい色に光るのかなって思ってたんですが、なんと青いんですね。すっごい綺麗で感動しました。あと久しぶりに、白山一里野にも行ってきました。本当一里野は心が洗われる素晴らしい世界だと思います。できれば皆さんもこの春の季節一度一里野にも山の方にも行ってみてはいかがでしょうか。さて今日は5月ということで、本当、石川県の中ではいろんなお祭りがあります。ゴールデンウィークの間には一部終わってしまったものもありますが、いろいろ紹介していきたいと思います。ちょっと時間の区切りがいいので、ここで曲の方に先に行かせていただきたいと思います。5月でメイの曲を聴いてみたいと思います。 Not Yet でメイ、横山由依ソロでお送りいたします。

Not Yet でメイ、横山由依のソロでお送りしました。これ今回メイというタイトルで見つけてきた曲なんですが、こういうちょっとマイナーコードの切ない曲はすごい好きな曲、感じの曲です。横山由依さんは女性アイドルグループの AKB48 の元メンバーです。京都府宗楽郡木津町出身で、昨年私が一生懸命に参加してきた大阪関西万博サテライト京阪奈万博の開会式にも来られているのを見かけました。さて、改めて石川県の有名なお祭りのお話をしていきたいと思います。ちょっと終わっちゃったんですけど、七尾の青柏祭、引山、通称デカ山ですね。これは国指定重要無形民族文化財、またユネスコ無形文化遺産にも認定されています。引山はデカ山と言われている通り、とても大きなもので、高さ12メートル、もうビルの3、4階、ちょっと想像つきますかね。めっちゃでかいですよね。で、重さ20トン、車輪直径2メートル、もう車輪だけで自分の身長よりめっちゃ高いっていう巨大なもので、日本一の大きさだそうです。このお祭りは5月3日から5日七尾市で行われました。また石川県内では、九谷茶碗祭り、5月3日日曜日から5日火曜日の市で行われました。あとお旅祭りは、2026年5月8日金曜日から10日日曜日、小松市で行われました。あと三河おかえり祭り、5月16日17日白山市、それから、ちょっと先になりますが、勝負湯祭り6月4日木曜日と、5日金曜日、山中温泉、片山津温泉で行われます。それと、もうこれは金沢市民の方、近くの金沢高台としてはぜひ行っていただけたらいいなと思うんですけど、金沢百万石祭り、2026年6月5日金曜日から7日日曜日まであります。ちょっとお祭りいっぱいあるので、楽しい時期楽しんでいけたらいいなと思います。それでは次の曲に行ってみたいと思います。5月ということで、ちょっと5月病ということで、うつ系の曲ですが、一部聴いてみて、おどろおどろしい曲調なんですけど、そんなサウンドの中にすごい美しいところがあります。で、ちょっと、最近の曲なので、ちょっと大きな部分があるので、私としては少し小さめで聴いてみるといいかなと思います。一緒に聴いてみましょう。シン、5月病。

新五月病でした。新さんは日本の男性歌い手さんです。2014年に自主制作版をリリースし活動を開始し、2016年にユニバーサルミュージックからデビューしました。現在は YouTube などで歌ってみたなどで活躍をしておられます。とても美しい独特な世界観を持っている表現力豊かな歌い手さんだなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、五月病は日本特有のお疲れ時期。今日のテーマの5月に関して、5月病に関しておさらいをしておきましょう。今この時期に5月病に対処できると、これから暑くなる6月7月を乗り越えやすくなりますので、少しだけ気に留めて注意しておくといいんじゃないかなと思います。この5月病ですが、世界中であるわけではなく、日本では4月に新しい環境が変わったり、慣れてない状況になったり、新しい人が来たりっていうことが多いっていうことに起因すると言われております。まあそういうことが原因で、いやちょっといつもと違うっていうのでドキドキして寝不足になったり、また逆に春っていうことで寝すぎてしまったり、なんか食べ過ぎてしまったり、逆に喉を通らないっていうことで食べられなくなったりみたいな障害が出てきてしまうということが、まあいろんな変化があるということをきっかけに起きてしまうということがあるそうです。このような状況になるっていうのは、人間として自然なことで、それ自体にあまりどうしようって思う必要はないんですけども、そのなんか障害が出てきてしまったっていうことによって悪循環になって悪化してしまうっていうところが問題があるということです。だから悪化させずにきちんと対処できれば、例えば数回寝不足とか数回寝すぎてしまったということがあっても挽回できるというわけです。基本的には環境の変化、季節の変化がありますし、石川県では PM2.5 が飛んでいたり、花粉の季節だったりするので体に負担がかかるのですが、それによって

悪循環にならないようにマスクして防ぐとか、気温の変化に対して体を温めるとか、暑すぎたら涼しいところに移動するなど、対処していけると体に負担が少し減ってきます。また気をつける点は睡眠のリズムを整えていくことです。そして朝の光を浴びて、毎日細切れでも良いので30分程度のお散歩とか軽い運動を心がけていきましょう。特に石川県では車に乗る人が多かったり、また雨がしょっちゅう降ってきたりするので、ついつい運動不足になってしまいがちですが、そこでちょっとだけでもなるべく運動しようっていうことによって、体の循環が良くなりますので、こまめな運動がおすすめです。五月病は誰にでも起こりうる不調ですので、軽い不調のうちにケアすることがとても大切です。ちなみにこのような時に大きな声で歌うっていうのはストレス発散にもなりますし、体にもいろいろ良い影響があります。歌を歌うとか声を出して発声をするという時、何がいいかっていうと、大きく息を吸います。声を出すっていうためにはやっぱり大きく息を吸わなきゃいけないんですね。で、なんかこういう体調が悪いっていう抑うつ傾向になっている時には、呼吸が浅くなっているっていうことがあるので、呼吸を深く吸うことで酸素を取り入れて、でまた深呼吸も大事なんですけど、その時に息を吐き出すっていうコントロールの時に、ふーって出すだけじゃなくて少しずつ出すっていう、歌の時に息を多めじゃなくて少し呼気圧高めでゆっくり出しますので、息を吐き出す量も少なくなって、呼吸のコントロールも必然としやすくなるというわけです。また声を出すときには、スマホをいじるときと違って少し姿勢を良くするっていうことがありますし、できれば少し若干目線上で楽しい曲、好きな曲を歌うと気持ちも前向きになっていくっていうわけです。さらに喉をいたわるためにも、普通の水を飲むっていうより少しずつたくさん飲むように心がけていく。だって喉がね潤うっていうのはすごくいいので、水分を取るっていうことは体の循環も良くなって、体の毒を排出しやすくなります。食べ物としても、またビタミン B、 ビタミン C を含むもの、豚肉や魚、野菜や果物、できれば白米よりは玄米などをぜひ取ってください。ただし歌うのなんか無理って、食べ物も喉を通らない、気力もないとか、もう眠れないとかっていうなどの重い症状の時には、頑張りすぎずにぜひ専門家に相談してください。それでは最後に5月に関して井上陽水さんの曲を一緒に聴きましょう。井上陽水、5月の別れ。

井上陽水、5月の別れでした。井上陽水さんの本当素敵な曲、素敵な歌声でした。別れる二人ですが、なんかこれから希望も持っていけるようで、素敵な季節歩んでいく雰囲気がとても素敵でした。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は5月にちなんで5月病について、またその対処についてお送りしました。もう5月病とかそれに関わらず、いろいろ体調が不調の時はそれは悪いものではなくって、いろんな体のメンテナンスをするっていうことも将来に備えても考えていったらいいかなと思っております。私自身は今超元気に過ごせているのですが、まあそれはなぜかというと、まあ以前無理して疲れてしまって病気が続いてしまったり、なんとなく惰性で昼ご飯にうどんだけを食べるっていう風にしてたら栄養が偏ってしまって体力が足りなくて、やりたくてもできないっていうことがあって、それじゃあいけないなっていうことでいろいろ工夫したことも良かったのかなと思っております。私の場合に限って言うと、栄養バランスがまず第一で、それから睡眠をちゃんととる、またあとやりたいことをじゃんじゃん

計画して、失敗してもいいからチャレンジすることによってワクワクしながら日々を過ごすっていうのが私には向いていて楽しいっていうのかなって思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。5月15日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FM1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FM1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今朝はここ2、3日の朝よりも少し涼しいなと思って、犬の散歩に出かけていたんですけれども、でも昨日などはね、神奈川のあたりも氷が降ったりとかね、
1: すごい、なんかこう不安定、
0: 本当にね、びっくりしました。
1: はい、ちなみに気象庁が発表している金沢市の気温、午前8時時点では 18.0 度、湿度 68% と湿度が高めですね。午前7時台には湿度 80% をつけていました。
0: あ、そうですか。
1: 気温としては、昨日の同じ時間と比べると、0.3 度の違い0.3 度低い
0: すごい。じゃあ私はすごい敏感なんですね。
1: そうですね。
0: そういったちょっとの、わずかな差でも感じるようになってきてるという。
1: もうここまでの最高気温、午前8時25分にはすでに 19.9 度を観測しています。
0: はい、ただ今日の日中の予想最高気温、手元の資料では金沢22度、輪島は21度ですから、ここを数日より少し低くなってきてるかなというふうな気がします。
1: 昨日などと比べると今日は空若干雲が多いかなということで、ここ FMN1 の第一スタジオ、サミットからですね、外の様子見るとそんな感じに、
0: そうですね、
1: 直射日光がね、あまり差していないので、はい、
0: 比較的ね、薄日が差している、薄日がね差してるんですけど、やっぱ